0: გავუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Unter lieben Glauben.

რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: გადაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

დღე მშვიდობისა, დღეს 31 ივლისია, პარასკევი. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე. ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია მუშაობს. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემი დიასთან. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით, შეხვედრის ფარგლებში საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. მხარეებმა ისაუბრეს მომავალ ნაბიჯებზე და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის მზაობა. ონათქვამია საგარეო უწყების ინფორმაციაში. განმარგზობთ გამშვებას. წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივნისში ეკონომიკურმა ზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო იანვარ-ივნისის მაჩვენებელი 7.9% გაუტოლდა. დაფიქსირებული შედეგები ნათლად მიანიშნებს, რომ საგარეო შოკებისა და გეოპოლიტიკური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა მაღალი ტემპით ვითარდება. 2026 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა 14%-ით გაიზარდა, ამასთან 13.7%-ით 7% ანი ზრდა დაფიქსირდა ახლა დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობაშიც. ივნისის ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი პოზიტიური წვლილი შეიტანა ეკონომიკური აქტივობის ზრდამ ისეთ სექტორებში, როგორიცაა დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ჯანდაცვა, საფინანსო და სადაზღვევო და ასევე უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. განმარგზობთ გამშვებას. გორის ცენტრში მომხდარი ჩხუბის შედეგად ორმა პირმა ერთმანეთს სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება სავარაუდოდ ცივი იარაღით მიაყენა. შემთხვევა სტალინის ქუჩაზე მოხდა. შემთხვევა წუხელ ღამით მოხდა. თვითმხილველთა ინფორმაციით რამდენიმე პირს შორის რესტორანში დაწყებული ურთიერთშელაპარაკება ჩხუბში გადაიზარდა, დაშავებულები კლინიკაში გადაიყვანეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოსა და დეტექტივების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლებისა და ყალბი დოკუმენტების გამოყენების ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით დაზარალებული მოატყუეს და 17 ავტომანქანის შესაძენად გადარიცხულ 450,900 ამერიკულ დოლარს თაღლითურად დაეუფლა. პლენდის შემდეგაც მიიმალნე სამართალდამცველი მან ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი ორი პირი ბრალდებულის სახე დააკავეს, ხოლო კიდევ ერთი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსრებლად დაიწყო. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტებით და 362 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. განმარგზობთ გამშვებას. 2026-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დღეს სრულდება. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ცნობით, აღნიშნულ ეტაპზე ბავშვის რეგისტრაცია შესაძლებელია იმ საჯარო სკოლებში, სადაც ხელმისაწვდომია თავისუფალი ან წინა ეტაპების დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებული ადგილები. საჯარო სკოლებში არსებული თავისუფალი ადგილების ცვლებისა და სექტორების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ონლაინ პორტალზე. რეგისტრაციისათვის მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლაში უნდა წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლები. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ცხელხაზე ან და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შეერთებული შტატები ყოველდღიურად ახალი დანაშაულით იბინძურებს ხელებს. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერი მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს: ქეშმის კუნძულზე მშვიდობიანი მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებზე ტერორისტული თავდასხმა მინავსა და ლამერტში ჩადენილი სისასტიკის გაგრძელება. ამერიკელები მიეჩვენენ, რომ ბრძოლის ველზე მიღებული დარტყმების სანაცვლოდ უდანაშაულოთა სისხლი დაყვარონ. ამისთვის ისინი ფას აუცილებლად გადაიხდიანო, აცხადებს ირანის პარლამენტის სპიკერი.
Steve Witkoff და Jared Kushner უკრაინას 24 აგვისტოს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს ეწვევიან. ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური წყაროებზე დაყრდნობით აღწელებს. წყაროების ცნობით ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი Steve Witkoff და Donald Trump-ის სიძე Jared Kushner უკრაინაში აგვისტოს მეორე ნახევარში ჩავლენ. უკრაინის დედაქალაქში ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ღონისძიებაში, რომლებიც უკრაინის დამოუკიდებლობის 95 წლისთავს დაეთმობა. და გამოშვების ბოლოს ლონდონში ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული Palestine Action-ის მხარდამჭერ აქციაზე 117 ადამიანი დააკავეს, ინფორმაციას Associated Press-ი ავრცელებს. დემონსტრანტები ლონდონის სასამართლო შენობის წინ შეიკრიბნენ, აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ: „მე გენოციდზე წინააღმდეგები, მე Palestine Action-ს ვუჭერ მხარს“. ლონდონის მეტროპოლიტენის პოლიციის განცხადებით, დაკავებულთა უმეტესობას ბრალდება აკრძალული ორგანიზაციის საჯაროდ მხარდაჭერა. დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლობით აღნიშნული ორგანიზაციის წევრობა ან და მხარდაჭერა 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ორგანიზაციის აკრძალვის შემდგომ მხოლოდ Palestine Action-ის მხარდამჭერი პლაკატების დარებისთვის 3000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. ცნობისთვის, ბრიტანეთის ხელისუფლებამ Palestine Action-ი 2025 წლის ივლისში მას შემდგომ აკრძალა, რაც ჯგუფის წევრებმა შეაღწიეს სამხედრო საჰაერო ძალების ბაზაზე და სამხედრო თვითმფრინავები დააზიანეს. როგორც მედია წერს, აღნიშნული ჯგუფი ბრიტანეთის ხელისუფლებას ისრაელის მიერ ღაზის სექტორში ჩადენილ ომის დანაშაულებში თანამონაწილეობას შეადანაშაულებს. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ პარასკევს გესურვებთ. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა.

ეს შენი სიხძია. FM 98.5. Birds flying high, you know how I feel.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. რეკლამა სიურზეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Miss Charles.
1: Реклама სიურცეზე 551 100 98 და 5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემი დიასთან. საქართველოს საგარეო წყობის ინფორმაციით შეხვედრის ფარგლებში საქართველოსა და ამერიკის შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. მხარეებმა ისაუბრეს მომავალ ნაბიჯებზე და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის მზაობა. ონათქვამია უწყების გავრცელებულ ინფორმაციაში. განმარტოთ გამშვებას ეროვნული ფასეულობებისა და სიწმინდეების დასაცავად შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი იურისტებთან და ისტორიკოსებთან აქტიურ კონსულტაციებს იწყებს. მომდევნო კვირაში კი შეხვედრას პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთანაც გეგმავს. ჯგუფის დამფუძნებლის მსახიობ გიორგი შანიძის განცხადებით, ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა მიზნად მხოლოდ ქვეყნის იდენტობის დაცვას ისახავს და მას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვასთან ან ცენზურის დაწესებასთან საერთო არაფერი გააჩნია. უკვე დავიწყეთ აქტიური კონსულტაციების პროცესი. პირველ ეტაპზე კონსულტაციებს გავმართავთ იურისტებთან, სამართლის მცოდნეებთან, ისტორიკოსებთან და მომდევნო კვირას იმედი გვაქვს შევხვდებით პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს. შემდეგ აქტიურად გაგრძელდება სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან კონსულტაციების ინიციატივა. ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ამ ყველაფრის დაცვას და საერთოდ ბმა და კავშირი არ აქვს სიტყვის თავისუფლების ჩახშობასთან, თეატრში ცენზურასთან და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ემსახურება ამ სიწმინდეების დაცვას და არანაირი კავშირი არ აქვს არც სიტყვის თავისუფლების ჩახშობასთან, არც რაღაც ცენზურასთან. ზურის დაწესებასთან, აცხადებს გიორგი შანიძე. აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისში დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი ხელისუფლებისგან ითხოვს ისეთი საკანონმდებლო ბაზისა და სამართლებრივი მექანიზმების შექმნას, რომლებიც ეკლესიის სიწმინდეების, ისტორიული გმირებისა და ეროვნული ფასეულობების შეურაცხყოფას დაარეგულირებს. საინიციატივო ჯგუფის წევრები გიორგი შანიძე, გიორგი სიხარულიძე, კოტე მჟავია და სხვები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი კანონის საზოგადოება სერიოზული დაპირისპირებისგან დაიცავს. თავის მხრივ მართულ გუნდში უკვე გამოთქვეს მზაობა, რომ აღნიშნულ საკითხზე ინიციატორებთან კონსულტაციები გამართონ. განმარტოთ გამშვებას გორის ცენტრში მომხდარი ჩხუბის შედეგად ორმა პირმა ერთმანეთს სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება სავარაუდოდ ცივი იარაღით მიაყენა. შემთხვევა სტალინის ქუჩაზე გუშინ ღამით მოხდა. თვითმხილველთა ინფორმაციით, რამდენიმე პირს შორის რესტორანში დაწყებული ურთიერთშელაპარაკება ჩხუბში გადაიზარდა, დაშავებულები კი კლინიკაში გადაიყვანეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მიმდინარეობს გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამართლოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოსა და დეტექტივების მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების და ყალბი დოკუმენტების გამოყენების ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით დაზარალებული მოატყუეს და 17 ავტომანქანის შესაძენად გადარიცხულ 450 ამერიკულ დოლარს თაღლითურად დაეუფლნენ, რის შემდეგაც მიიმალნენ. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი ორი პირი ბრალდებული სახით დააკავეს, ხოლო კიდევ ერთი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსწრებლად დაიწყო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტითა და 362 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. განმარტოთ გამოშვებას წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივნისში ეკონომიკურმა ზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო იანვარ-ივნისის მაჩვენებელი 7.9% გაუტოლდა. დაფიქსირებული შედეგები ნათლად მიანიშნებს, რომ საგარეო შოკებისა და გეოპოლიტიკური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა მაღალი ტემპით ვითარდება. 2026 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დღეების გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა 14%-ით გაიზარდა, ამასთან 13.7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ახლა დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობაშიც. ივნისის ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი პოზიტიური წვლილი შეიტანა ეკონომიკური აქტივობის ზრდამ ისეთ სექტორებში, როგორიცაა დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ჯანდაცვა, საფინანსო და სადაზღვეო და ასევე უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები. ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. განმარტოთ გამშვებას 2026-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დღეს სრულდება. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ცნობით, აღნიშნულ ეტაპზე ბავშვის რეგისტრაცია შესაძლებელია იმ საჯარო სკოლებში, სადაც ხელმისაწვდომია თავისუფალი ან წინა ეტაპების დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებელი ადგილები. საჯარო სკოლებში არსებული თავისუფალი ადგილების ცვლებისა და სექტორების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ონლაინ პორტალზე. რეგისტრაციისთვის მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლაში უნდა წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლები. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელხაზზე ან და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შეერთებული შტატები ყოველდღიურად ახალი დანაშაულით იბინძურებს ხელებს. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერი მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს: „ქეშმის კუნძულზე მშვიდობიანი მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებში ტერორისტული თავდასხმა მინაბსა და ლამერტში ჩადენილი სისასტიკის გაგრძელება. ამერიკელები მიეჩვენენ, რომ ბრძოლის ველზე მიღებული დარტყმების სანაცვლოდ უდანაშაულოთა სისხლი დაყვარონ. ამისთვის ისინი ფასს აუცილებლად გადაიხდიანო“, აცხადებს ირანის პარლამენტის სპიკერი. სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი უკრაინას 24 აგვისტოს, უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს ეწვევიან. ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროების ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი და დონალდ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი უკრაინაში აგვისტოს მეორე ნახევარში ჩავლენ. უკრაინის დედაქალაქში ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ღონისძიებებში, რომლებიც უკრაინის დამოუკიდებლობის 95 წლისთავს დაეთმობა. და გამოშვების ბოლოს ლონდონში ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული პალესტინ ექშენის მხარდამჭერ აქციაზე 117 ადამიანი დააკავეს, ინფორმაციას უცხოური პრესა ავრცელებს. დემონსტრანტები ლონდონის სასამართლოს შენობის წინ შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეები კი სკანდირებდნენ: „მე გენოციდს ვეწინააღმდეგები, მე პალესტინ ექშენს ვუჭერ მხარს“. ლონდონის მეტროპოლიტენის პოლიციის განცხადებით, დაკავებულთა უმეტესობას ბრალად ედება აკრძალული ორგანიზაციის საჯაროდ მხარდაჭერა. დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლობით აღნიშნული ორგანიზაციის წევრობა ან და მხარდაჭერა 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ორგანიზაციის აკრძალვის შემდეგ მხოლოდ პალესტინ ექშენის მხარდამჭერი პლაკატების ტარებისთვის 3000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. ბრიტანეთის ხელისუფლებამ პალესტინ ექშენი 2025 წლის ივლისში მას შემდგომ აკრძალა, რაც ჯგუფის წევრებმა შეაღწიეს სამხედრო საჰაერო ძალების ბაზაზე და სამხედრო თვითმფრინავები დააზიანეს. როგორც მედია წერს, აღნიშნული ჯგუფი ბრიტანეთის ხელისუფლებას ისრაელის მიერ ღაზის სექტორში ჩადენილი ომის დანაშაულებში თანამონაწილეობაში ადანაშაულებს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემი დიასთან. საქართველოს საგარეო წყობის ინფორმაციით შეხვედრის ფარგლებში საქართველოსა და ამერიკის შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. მხარეებმა ისაუბრეს მომავალ ნაბიჯებზე და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის მზაობა. ონათქვამია უწყების გავრცელებულ ინფორმაციაში. განმარტოთ გამშვებას ეროვნული ფასეულობებისა და სიწმინდეების დასაცავად შექმნილი საინიციატივა ჯგუფი იურისტებთან და ისტორიკოსებთან აქტიურ კონსულტაციებს იწყებს. მომდევნო კვირაში კი შეხვედრას პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთანაც გეგმავს. ჯგუფის დამფუძნებლის მსახიობ გიორგი შანიძის განცხადებით, ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა მიზნად მხოლოდ ქვეყნის იდენტობის დაცვას ისახავს და მას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვასთან ან ცენზურის დაწესებასთან საერთო არაფერი გააჩნია. უკვე დავიწყეთ აქტიური კონსულტაციების პროცესი. პირველ ეტაპზე კონსულტაციებს გავმართავთ იურისტებთან, სამართლის მცოდნეებთან, ისტორიკოსებთან და მომდევნო კვირას იმედი გვაქვს შევხვდებით პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს. შემდეგ აქტიურად გაგრძელდება სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან კონსულტაციების ინიციატივა. ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ამ ყველაფრის დაცვას და საერთოდ ბმა და კავშირი არ აქვს სიტყვის თავისუფლების ჩახშობასთან, თეატრში ცენზურასთან და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ემსახურება ამ სიწმინდეების დაცვას და არანაირი კავშირი არ აქვს არც სიტყვის თავისუფლების ჩახშობასთან, არც რაღაც ცენზურის დაწესებასთან. აცხადებს გიორგი შანიძე. აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისში დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი ხელისუფლებისგან ითხოვს ისეთი საკანონმდებლო ბაზისა და სამართლებრივი მექანიზმების შექმნას, რომლებიც ეკლესიის სიწმინდეების, ისტორიული გმირებისა და ეროვნული ფასეულობების შეურაცხყოფას დაარეგულირებს. საინიციატივო ჯგუფის წევრები გიორგი შანიძე, გიორგი სიხარულიძე, კოტე მჟავია და სხვები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი კანონი საზოგადოებას სერიოზული დაპირისპირებისგან დაიცავს. თავის მხრივ მართულ გუნდში უკვე გამოთქვეს მზაობა, რომ აღნიშნულ საკითხზე ინიციატორებთან კონსულტაციები გამართონ. განმარტოთ გამშვებას გორის ცენტრში მომხდარი ჩხუბის შედეგად ორმა პირმა ერთმანეთს ხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება სავარაუდოდ ცივი იარაღით მიაყენა. შემთხვევა სტალინის ქუჩაზე გუშინ ღამით მოხდა. თვითმხილველთა ინფორმაციით, რამდენიმე პირს შორის რესტორანში დაწყებული ურთიერთშელაპარაკება ჩხუბში გადაიზარდა, დაშავებულები კი კლინიკაში გადაიყვანეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მიმდინარეობს გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამართლოს აღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოსა და დეტექტივების მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით ანხის თაღლითურად დაუფლების და ყალბი დოკუმენტების გამოყენების ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით დაზარალებული მოატყუეს და 17 ავტომანქანის შესაძენად გადარიცხულ 450,900 დოლარს თაღლითურად დაეუფლნენ, რის შემდეგაც მიიმალნენ. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი ორი პირი ბრალდებული სახით დააკავეს, ხოლო კიდევ ერთი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსწრებლად დაიწყო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტითა და 362 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. განმარტოთ გამოშვებას წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივნისში ეკონომიკურმა ზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო იანვარ-ივნისის მაჩვენებელი 7.9% გაუტოლდა. დაფიქსირებული შედეგები ნათლად მიანიშნებს, რომ საგარეო შოკებისა და გეოპოლიტიკური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა მაღალი ტემპით ვითარდება. 2026 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დღეგის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა 14%-ით გაიზარდა, ამასთან 13.7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ახლა დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობაშიც. ინისის ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი პოზიტიური წვლილი შეიტანა ეკონომიკური აქტივობის ზრდამ ისეთ სექტორებში, როგორიცაა დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ჯანდაცვა, საფინანსო და სადაზღვეო და ასევე უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები. ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. განვაგრძობთ გამოშვებას 2026-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დღეს სრულდება. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ცნობით, აღნიშნულ ეტაპზე ბავშვის რეგისტრაცია შესაძლებელია იმ საჯარო სკოლებში, სადაც ხელმისაწვდომია თავისუფალი ან წინა ეტაპების დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებელი ადგილები. საჯარო სკოლებში არსებული თავისუფალი ადგილების ცვლებისა და სექტორების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ონლაინ პორტალზე. რეგისტრაციისთვის მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლაში უნდა წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლები. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელხაზზე ან და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შეერთებული შტატები ყოველდღიურად ახალი დანაშაულით იბინძურებს ხელებს. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერი მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს: „ქეშმირის კუნძულზე მშვიდობიანი მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებში ტერორისტული თავდასხმა მინაბსა და ლამერტში ჩადენილი სისასტიკის გაგრძელება. ამერიკელები მიეჩვენენ, რომ ბრძოლის ველზე მიღებული დარტყმების სანაცვლოდ უდანაშაულოთა სისხლი დაყვარონ. ამისთვის ისინი ფას აუცილებლად გადაიხდიანო“, აცხადებს ირანის პარლამენტის სპიკერი. ვიტკოფი და ჯარეთ კუშნერი უკრაინას 24 აგვისტოს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს ეწვევიან. ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროების ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ ვიტკოფი და დონალდ ტრამპის სიძე ჯარეთ კუშნერი უკრაინაში აგვისტოს მეორე ნახევარში ჩავლენ. უკრაინის დედაქალაქში ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ღონისძიებებში, რომლებიც უკრაინის დამოუკიდებლობის 95 წლისთავს დაეთმობა. გამოშვების ბოლოს ლონდონში ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული პალესტინ ექშენის მხარდამჭერ აქციაზე 117 ადამიანი დააკავეს, ინფორმაციას უცხოური პრესა ავრცელებს. დემონსტრანტები ლონდონის სასამართლოს შენობის წინ შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეები კი სკანდირებდნენ: „მე გენოციდს ვეწინააღმდეგები, მე პალესტინ ექშენს ვუჭერ მხარს“. ლონდონის მეტროპოლიტენის პოლიციის განცხადებით, დაკავებულთა უმეტესობას ბრალად ედება აკრძალული ორგანიზაციის საჯარო მხარდაჭერა. დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლობით აღნიშნული ორგანიზაციის წევრობა ან და მხარდაჭერა 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ორგანიზაციის აკრძალვის შემდეგ მხოლოდ პალესტინ ექშენის მხარდამჭერი პლაკატების ტარებისთვის 3000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. ბრიტანეთის ხელისუფლებამ პალესტინ ექშენი 2025 წლის ივლისში მას შემდგომ აკრძალა, რაც ჯგუფის წევრებმა შეაღწიეს სამხედრო საჰაერო ძალების ბაზაზე და სამხედრო თვითმფრინავები დააზიანეს. როგორც მედია წერს, აღნიშნული ჯგუფი ბრიტანეთის ხელისუფლებას ისრაელის მიერ ღაზის სექტორში ჩადენილი ომის დანაშაულებში თანამონაწილეობაში ადანაშაულებს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. Drums please.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯველაძის განცხადებით წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. მინისტრის განცხადებით ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. მიხელ სარჯველაძის განცხადებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მედიკამენტთან დაკავშირებით მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც შეიძენს ამ მედიკამენტს და შეიტანს მას დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. მადლობა მინდა გადაუხადო მშობლებს, რომლებიც სახელმწიფოს დაეხმარნენ სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. მშობლებთან თანამშრომლობის გაგრძელება სამინისტროსთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის ეფექტიანად მართვის პროცესში. მადლობა მინდა გადაუხადო პრემიერ მინისტრს პირადად მისი გადაწყვეტილებისთვის და პირადი ჩართულობისთვის, რამაც გახადა შესაძლებელი პროცესის წარმატებით წარმართვა და მისი ბოლომდე მიყვანა. ასევე მადლობას უხდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული მხარდაჭერისთვის. აქვე მადლობა მინდა გადაუხადო ჯანდაცვის სამინისტროს გუნდს, რომელიც ჩართული იყო მოლაპარაკებების პროცესში. რაც შეეხება მეორე მედიკამენტს, რომლის თაობაზეც იყო საუბარი ადრე, მინდა აღვნიშნო, რომ მოლაპარაკებები რამდენიმე მიმართულებით კვლავ გრძელდება და ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში წარმატებით დასრულდება, რასთან დაკავშირებითაც საზოგადოებას ცხადია გაუზიარებთ ინფორმაციას. უახლოესი დღეების განმავლობაში საზოგადოებას მივაწვით უკვე ინფორმაციას დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პროგრამის შემდგომი გაფართოების შესახებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
0: უსმენთ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებას, ჩვენ კი განმაგრძობთ გამოშვებას. ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობები საკმაოდ კარგი დინამიკა გვაქვს, დინამიკა გვაქვს. იმედი ახალი დიპლომატი ამ დინამიკას ხელ შეუწყობს. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. სამხარაძე საქართველოს ამერიკის ელჩის მოვალეობის ახლა დანიშნულ შემსრულებელს ემი დიას საქმიანობაში წარმატებას უსურვებს. მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში წარმომადგენელი ჰყავდეს. პირველ რიგში მინდა ამ ადამიანს ვუსურვო წარმატებული საქმიანობა. ვუსურვო, რომ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა დიდი წვლილი შეიტანა ამერიკა-საქართველოს შორის ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელმოწერაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების საკმაოდ კარგი დინამიკა გვაქვს, ამიტომ იმედია ახალი დიპლომატი ამ დინამიკას ხელს შეუწყობს, აღნიშნა ნიკოლოს სამხარაძე. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემი დიასთან. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით შეხვედრის ფარგლებში საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. მხარეებმა ისაუბრეს მომავალ ნაბიჯებზე და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის მზაობა, ნათქვამია საგარეო უწყების ინფორმაციაში. განმარტოთ გამშვებას ეროვნული ფასეულობებისა და სიწმინდეების დასაცავად შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი იურისტებთან და ისტორიკოსებთან აქტიურ კონსულტაციებს იწყებს. მომდევნო კვირაში კი შეხვედრას პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთანაც გეგმავს. ჯგუფის დამფუძნებლის მსახიობ გიორგი შანიძის განცხადებით, ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა მიზნად მხოლოდ ქვეყნის იდენტობის დაცვას ისახავს და მას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვასთან ან ცენზურის დაწესებასთან საერთო არაფერი აქვს. უკვე დაიწყეთ აქტიური კონსულტაციების პროცესი. პირველ ეტაპზე კონსულტაციებს გავმართავთ იურისტებთან, სამართლის მცოდნეებთან, ისტორიკოსებთან და მომდევნო კვირას იმედი გვაქვს შევხვდებით პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს. შემდეგ აქტიურად გაგრძელდება სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან კონსულტაციები. ეს ინიციატივა ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ამ ყველაფრის დაცვას და საერთოდ ბმა და კავშირი არ აქვს სიტყვის თავისუფლების ჩახშობასთან, თეატრში ცენზურასთან და ასე შემდეგ, აცხადებს გიორგი შანიძე. აქ შეგახსენებთ, რომ თბილისში დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი ხელის ხელისუფლებისგან ითხოვს ისეთი საკანონმდებლო ბაზისა და სამართლებრივი მექანიზმების შექმნას, რომლებიც ეკლესიის სიწმინდეების, ისტორიული გმირებისა და ეროვნული ფასეულობების შეურაცხყოფას დაარეგულირებს. საინიციატო ჯგუფის წევრები გიორგი შანიძე, გიორგი სიხარულიძე, კოტემ ჟავია და სხვები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი კანონი საზოგადოებას სერიოზული დაპირისპირებებისგან დაიცავს. მეორე მხრივ, მართველ გუნდში უკვე გამოთქვეს მზაობა, რომ აღნიშნულ საკითხზე ინიციატორებთან კონსულტაციები გამართონ. განმარტოთ გამშვებას მიშა თუ იტყვის, რომ პოლიტიკაში შემოდის, ხდება ნაციონალური მოძრაობის მთავარი პოლიტიკური სუბიექტი და პრემიერობის კანდიდატი, ეს გამარტივებს თამაშის წესებს. ამის შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანმა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. როგორც ჟორჟოლიანი აცხადებს, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობაზე უარს არ ამბობს, თუმცა აქვს პირობა, რომელიც გულისხმობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესი ცნობილი გახდეს. მე ვფიქრობ ამ პარტიის თავმჯდომარეობაზე და მაქვს ჩემი პირობები. ჩემი მთავარი პირობაა მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესი გახდეს ცხადი ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით, აირჩიოს, რომ მისი მთავარი ველი არის ეს ქვეყანა. ბოლო სასამართლო პროცესზე მისი განცხადება, რომელიც ვიღაცებისთვის ქილიკის მიზეზი გახდა, როცა თქვა, როდესაც ციხიდან გამოვა, აქვს მოსაზრება პირდაპირ ხელისუფლებას წარმოადგენდეს. მე მიყვარს ინგეიჯმენტები, რადგან მგონია ინგეიჯმენტს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელობა აქვს. თან ამის თვლა უნდა ვიცოდეთ. მე მჯერე არ მჯერა, რომ ტროლების ქარხანა ქართულმა ოცნებამ დალაშქრა, იმისაჩვენებლად, რომ უმრავლესობას სააკაშვილის ეს განცხადება ძალიან მოეწონა და მისაღები აღმოჩნდა, მათ შორის მის პოლიტიკურ ოპონენტებსაცო, განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ხანდახან მგონია, რომ რაღაც ზღაპარში ვართ, რომელ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე ვსაუბრობთ. ეს ადამიანი ციხეშია, მის ჯილი აქვს და თან საქართველოს მოქალაქეც არ არის. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილის თქმით, ეს ყველაფერი სატირალია, რადგან იციან, რომ პრემიერ-მინისტრი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერ გახდება. რაზე ვსაუბრობთ, მინდა გამეცინოს, მაგრამ ეს ყველაფერი სატირალია, რადგან იციან, რომ პრემიერ-მინისტრი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერ გახდება. მათი პრემიერობის კანდიდატი აცხადებს, რომ მისი ავატარი უნდა დამზადდეს, რომელიც შესახედავად მასზე უკეთესი იქნება, მაგრამ მისი აზრები ექნება. ამ ყველაფერს სერიოზულად განიხილავენ, წარმოიდგინეთ, ამ ყველაფერს აპრავებენ. ეს რომ ჩვენი პარტიის ლიდერზე თქვა, ხომ წარმოგიდგენიათ, რა აჟიოტაჟი ექნებოდა თატეხილი. სერიოზულად პასუხობენ, თანამედროვე ტექნოლოგიებს რა სჯობსოთ. ინა ბოკუჩავა მიხვდა, რომ მასთან ურთიერთობას არანაირი აზრი არ აქვს, რაც უნდათ ის უქნიათ. თვალს გვერდიდან ვადევნებთ, მინდა რომ გავიცინო. ამდენი ხანი ეძებეს და ნანულა ჟორჟოლიანი იპოვეს, რომელიც დიდი რეფორმატორია. მათ ამას ვულოცავო, განაცხადა თენგი შარმანაშვილმა. განმარტოთ გამშვებას. წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივნისში ეკონომიკურმა ზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო იანვარ-ივნისის მაჩვენებელი 7.9% გაუტოლდა. დაფიქსირებული შედეგები ნათლად მიანიშნებს, რომ საგარეო შოკებისა და გეოპოლიტიკური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა მაღალი ტემპით ვითარდება. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით 2026 წლის ივნისში წინასწარი შესაბამის პერიოდთან შედარებით დღეგეგეს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა 14% გაიზარდა. ამასთან 13.7% ანი ზრდა დაფიქსირდა ახლა დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობაზეც. ივნისის ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი პოზიტიური წვლილი შეიტანა ეკონომიკური აქტივობის ზრდამ ისეთ სექტორებში, როგორიცაა დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ჯანდაცვა, საფინანსო და სადაზღვევო, ასევე უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები. ახლა კი უცხოეთი სახელი ამბები. ამერიკის ინდიანის შტატში 15 წლის მოზარდს 100 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, მას შემდეგ რაც იგი 2025 წელს მომხდარ სროლის საქმეზე დამნაშავეცნეს, ინფორმაციას ABC News-ი ავრცელებს. პროკურატურის განცხადებით 2025 წლის თავდასხმას ერთი ქალი სიცოცხლე ემსხვერპლა, კიდევ ერთი ქალბატონი დაიჭრა, ხოლო მესამე ქალი მანქანამ გაიტანა, როდესაც ის სროლის ადგილიდან გარბოდა. ABC News-ის ცნობით, განაჩენი მედისონის ოლქის სასამართლოს მოსამართლემ დევიდ ჰაპემ გამოაცხადა. განაჩენი დადგინდა, რომ ლარი იყო მიკი კობრა ნეიშენის ბანდის 4 წევრიდან ერთ-ერთი, რომელსაც 26 წლის დეილა სვაინის მკვლელობაში ედებოდა ბრალი. პროკურორების განცხადებით, სვაინი 2025 წლის თებერვალში ანდერსონში, ინდიანა პოლისის გარეუბანში ღამის კლუბთან ახლოს მოკლეს. ოფიციალური პირების შეფასებით ბოლო 24 საათის განმავლობაში

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ზე დილიო.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

ეს შენი სიუცია. FM 98.5. კინომუსიკა სიუცეზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. რადიო სიურზე ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე FM 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები. ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცე საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგეცნობთ. ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. მინისტრის განცხადებით ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. მიხეილ სარჯველაძის განცხადებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მედიკამენტთან დაკავშირებით მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც შეიძენს ამ მედიკამენტს და შეიტანს მას დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. მადლობა მინდა გადაუხადო მშობლებს, რომლებიც სახელმწიფოს დაეხმარნენ სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. მშობლებთან თანამშრომლობის გაგრძელება სამინისტროსთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის ეფექტიანად მართვის პროცესში. მადლობა მინდა გადაუხადო პრემიერ მინისტრს პირადად მისი გადაწყვეტილებისთვის და პირადი ჩართულობისთვის, რამაც გახადა შესაძლებელი პროცესის წარმატებით წარმართვა და მისი ბოლომდე მიყვანა. ასევე მადლობას უხდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული მხარდაჭერისთვის. აქვე მადლობა მინდა გადაუხადო ჯანდაცვის სამინისტროს გუნდს, რომელიც ჩართული იყო მოლაპარაკებების პროცესში. რაც შეეხება მეორე მედიკამენტს, რომლის თაობაზეც იყო საუბარი ადრე, მინდა აღვნიშნო, რომ მოლაპარაკებები რამდენიმე მიმართულებით კვლავ გრძელდება და ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში წარმატებით დასრულდება, რასთან დაკავშირებითაც საზოგადოებას ცხადია გაუზიარებთ ინფორმაციას. უახლოესი დღეების განმავლობაში საზოგადოებას მივაწვით უკვე ინფორმაციას დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პროგრამის შემდგომი გაფართოების შესახებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
0: უსმენდით ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებას, ჩვენ კი განმაგზავნებთ გამოშვებას. გასული კვირის განმავლობაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობდით, რათა გვეპოვა გზა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისათვის საქართველოში ჯივინოსტატის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. ამის შესახებ იტელ ფარმაკო ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა ფრანჩესკო დი მარკომ განაცხადა. მისი თქმით, განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა სამინისტროს ერთგულებამ და მტკიცე სურვილმა, რომ ჯივინოსტატი საქართველოს პაციენტებისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს. ეს შეთანხმება პარტნიორობის ძალას ნათლად აჩვენებს, როდესაც პაციენტები, სახელმწიფო და ინდუსტრია ერთიანდებიან, შეუძლებელი არაფერია და სწორედ პაციენტი ხდება ყველა ძალისხმევის მთავარი ცენტრი. ამ თანამშრომლობით ნამდვილად ვამაყობთ საქართველოს მთავრობასთან და პაციენტთა საზოგადოებასთან ერთად მუშაობას გავაგრძელებთ, რათა ეს შესაძლებლობა ყველა პაციენტამდე მივიდესო, განაცხადა ფრანჩესკო დი მარკო. ცნობისთვის, იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენაზე, რომელიც განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის. განვაგრძელებთ გამოშვებას. ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების საკმაოდ კარგი დინამიკა გვაქვს. იმედი ახალი დიპლომატი ამ დინამიკას ხელს შეუწყობს. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. სამხარაძე საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობის ახლად დანიშნულ შემსრულებელს ემი დიას საქმიანობაში წარმატებას უსურვებს. მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში წარმომადგენელი ჰყავდეს. პირველ რიგში მინდა ამ ადამიანს ვუსურვო წარმატებული საქმიანობა. ვისურვო, რომ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა დიდი წვლილი შეიტანოს ამერიკა საქართველოს შორის ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელმოწერაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების საკმაოდ კარგი დინამიკა გვაქვს, ამიტომ იმედია ახალი დიპლომატი ამ დინამიკას ხელს შეუწყობს, აღნიშნა ნიკოლოს სამხარაძე. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემი დიასთან. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით შეხვედრის ფარგლებში საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. მხარეებმა ისაუბრეს მომავალ ნაბიჯებზე და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის მზაობა. უნათქვამია საგარეო უწყების ინფორმაციაში. განვაგრძობთ გამშვებას მიშა თუ იტყვის, რომ პოლიტიკაში შემოდის, ხდება ნაციონალური მოძრაობის მთავარი პოლიტიკური სუბიექტი და პრემიერობის კანდიდატი, ეს გამარტივებს თამაშის წესებს. ამის შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანმა TV პირველის ეთერში განაცხადა. როგორც ჟორჟოლიანი აცხადებს, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობაზე უარს არ ამბობს, თუმცა აქვს პირობა, რომელიც გულისხმობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესი გახდეს ცხადი. მე ვფიქრობ ამ პარტიის თავმჯდომარეობაზე და მაქვს ჩემი პირობები. ჩემი მთავარი პირობაა მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესი გახდეს ცხადი ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით, აირჩიოს, რომ მისი მთავარი ველი არის ეს ქვეყანა. ბოლო სასამართლო პროცესზე მისი განცხადება, რომელიც ვიღაცებისთვის ქილიკის მიზეზი გახდა, როცა თქვა, როდესაც ციხიდან გამოვა, აქვს მოსაზრება პირდაპირ ხელისუფლებას წარმოადგენდეს. მე მიყვარს ინგეიჯმენტები, რადგან მგონია ინგეიჯმენტს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელობა აქვს. თან ამის თვლა უნდა ვიცოდეთ. მე არ მჯერა, რომ ტროლების ქარხანა ქართულმა ოცნებამ დალაშქრა იმის საჩვენებლად, რომ უმრავლესობა სააკაშვილის ეს განცხადება ძალიან მოეწონა და მისაღები აღმოჩნდა, მათ შორის მის პოლიტიკურ ოპონენტებსაც. განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ხანდახან გონია, რომ რაღაც ღაპარში ვართ, რომელ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე ვლაპარაკობთ. ეს ადამიანი ციხეშია, მის ჩილი აქვს და თან საქართველოს მოქალაქეც არ არის. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა მიხეილ სააკაშვილზე საუბრისას განაცხადა. შარმანაშვილის თქმით, ეს ყველაფერი სატირალია, რადგან იციან, რომ პრემიერ-მინისტრი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერანაირად გახდება. რაზე ვსაუბრობთ, მინდა გამეცინოს, მაგრამ ეს ყველაფერი სატირალია, რადგან იციან, რომ პრემიერ-მინისტრი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერ გახდება. მათი პრემიერ ერობის კანდიდატი აცხადებს, რომ მისი ავატარი უნდა დამზადდეს, რომელიც შესახედავად მასზე უკეთესი იქნება, მაგრამ მისი აზრები ექნება. ამ ყველაფერს სერიოზულად განიხილავენ. წარმოიდგინეთ, ამ ყველაფერს აპრავებენ ეს, რომ ჩვენი პარტიის ლიდერს ეთქვა, ხომ წარმოგიდგენიათ, რა აჟიოტაჟი ექნებოდათ ატახელი. სერიოზულად პასუხობენ, თანამედროვე ტექნოლოგიებს რა სჯობს. ოთინა ბოკუჩავა მიხვდა, რომ მათთან ურთიერთობას არანაირი აზრი არ აქვს, რაც უნდათ ისქნარ. თვალს გვერდიდან ვადევნებთ, მინდა რომ გავიცინო. ამდენი ხანი ეძებს და ნანულა ჟორჟოლიანი იპოვეს, რომელიც დიდი რეფორმატორია. მათ ამას ვულოცავო განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ამერიკის ინდიანის შტატში 15 წლის მოზარდს 100 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, მას შემდეგ რაც იგი 2025 წელს მომხდარ სროლის საქმეზე დამნაშავეცნეს, ინფორმაციას ABC News-ი აღწელებს. პროკურატურის განცხადებით 2025 წლის თავდასხმას ერთი ქალი სიცოცხლე მსხვერპლა, კიდევ ერთი ქალბატონი დაიჭრა, ხოლო მესამე ქალი მანქანამ გაიტანა, როდესაც ის სროლის ადგილიდან გარბოდა. ABC News-ის ცნობით განაჩენი მედისონის ოლქის სასამართლოს მართლემ დევიდ ჰაპემ გამოაცხადა. განაჩენი დადგინდა, რომ ლარი იყო მიკი კობრა ნეიშენ ბრანდის 4 წევრიდან ერთ-ერთი, რომელსაც 26 წლის დეილა სვაინის მკვლელობაში ედებოდა ბრალი. პროკურორების განცხადებით, სვაინი 2025 წლის თებერვალში ანდერსონში, ინდიანაპოლისის გარეუბანში, ღამის კლუბთან ახლოს მოკლეს. ოფიციალური პირების შეფასებით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში მაროკოდან ესპანეთის ჩრდილოეთ აფრიკულ ანკლავ სეუტაში დაახლოებით 59000 მიგრანტი გადავიდა, ინფორმაციას BBC აგრძელებს. ხუთშაბათს გავრცელებულ ვიდეოებსა და ფოტოებში ჩანს, როგორ შედის ქალაქში ათასობით ადამიანი ზღვის გავლით. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მიგრანტების გადასვლა მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. ესპანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, ბოლო დღეებში სეუტაში გადასვლის მცდელობისას სულ მცირე 18 ადამიანი დაიღუპა. მოვლენების სწრაფად მას შემდეგ განვითარდა, რაც ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ მიმდინარე თვეში დაადგინა, რომ მიგრანტებს, რომლებიც სეუტაში ან კიდევ ერთ ესპანურ ანკლავ მელილიაში მოხვედრას ცდილობდნენ და ზღვაში დააკავებენ, მაროკოში დაუყოვნებლივ ვერ გააძევებდნენ. ესპანელი ოფიციალური პირების მიერ გავრცელებული უჩვეულოდ მაღალი შეფასება მიუთითებს, რომ ბოლო დაახლოებით ერთ დღეში სეუტაში შესულ მიგრანტთა

0: გენერალი სტივ ვიტკოფი და დონალდ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი უკრაინაში აგვისტოს მეორე ნახევარში ჩავლენ. უკრაინის დედაქალაქში ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ღონისძიებებში, რომლებიც უკრაინის დამოუკიდებლობის 95 წლისთავს დაეთმობა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებით 1 საათში და უბრუნდებით დროებით.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.

0: გამარჯობათ ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო. აი დღეს პარასკევია, 4 საათია და რა თქმა უნდა ჩვენ ისევ ხვდებით ერთმანეთს რადიო სივცის ეთერში FM-ის ხშირეზე 98.5 ჩემ გადაცემაში სილამაზის ალგორითმი და ასევე რა თქმა უნდა უნდა გვისმინოთ და თვალყური გვადევნოთ კახეთში სიხშირეზე 102.3. დღეს მინდა ვისაუბროთ სრულიად ახალ ბრენდზე, რომელიც 2024 წელს დაარსდა პარიზში, საფრანგეთის დედაქალაქში. მართალი გითხრათ, მეც არ დამიტესტავს ჯერ, მაგრამ ჩემმა მშვენიერმა სტუმარმა გამანებივრა საჩუქრებით და აუცილებლად უკვე დავტესტავ და შედეგებს შეგატყობინებთ. ეს არის ფრანგული ბრენდი Mavien Paris-ი, ჯერ სახელწოდებაც როგორი აქვს რაღაცნაირი, აი ჩემთვის ასოცირდება ფრანგულ დახვეწილობასთან და აი თავის მოვლის მაღალ კულტურასთან. და დღეს ამ ბრენდზე სალაპარაკოთ, მოვიწვიე. კომპანია Remartini-ის საერთაშორისო ბაზრების ხელმძღვანელი უმშვენიერესი მაგდა უბუსიძე. გამარჯობა მაგდა.
1: გამარჯობა ნათია.
0: ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახე და მოხვედი ჩემთან სტუმრად.
1: პირიქი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწვიე. და მინდა გითხრა, რომ არაჩვეულებრივად გამოიყო.
0: აი, უღრმესი მადლობა და შენ ნაჩუქა პროდუქციას რომ მოвихმარ, კიდევ უფრო კარგად გამოვიყურები დარწმუნდა. უფრო კარგად ახალგაზრდულად ვიქნები დარწმუნებული ვარ. მაგდა, ეხა მოდი პირველი შეკითხვა დაგისვა. ანუ ამას ამ Mavien Paris Mavien Paris უკაცრავად ახალი თაობის თავის მოვლის ბრენდსაც უწოდებენ. და მოდი ცოტა რა მოგვიყევი თუ როგორ შეიქმნა ეს ბრენდი და რა არის მისი მთავარი კონცეფცია.
1: ნამდვილად Mavien Paris-ი პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნილებებს, მომხმარებლის მოთხოვნილებებს. ის ახალი თაობის თავის მოვლის ბრენდია, რომელშიც ვნახავთ როგორც სახის მოვლის პროდუქციას, ასევე თმის მოვლის კატეგორიას, ტანის მოვლის კატეგორიას და პირისხვის მოვლის კატეგორიას. ის შეიქმნა საფრანგეთში და ორ რეგიონში გვაქვს მოკლედ მაღალ ტექნოლოგიური ქარხანა, ერთი არის კაჰორში და მეორე არის ბრესტ ასე და მის ფორმულების შექმნაზე მუშაობენ როგორც ქიმიკოსები, ასევე თავად კოსმეტოლოგები, დერმატოლოგები და ბიოლოგები. ანუ საკმაოდ ესე ვთქვათ, Mavien Paris-ის შექმნის იდეა იყო ის, რომ თანამედროვე მომხმარებლის მოთხოვნილებები დაკმაყოფილებულიყო. მისი სლოგანი არის Cosmetic the Pharmacy Innovations pour la beauté, რაც ნიშნავს, რომ არის ფარმსანდოების კოსმეტიკა და ინოვაციები სილამაზის სახელით.

0: ეს მოდი ეს კარგად ამოხსნათ ჩვენ მაყურებელს და ვსმენთ ეს ფარმაცევტული სანდოობა რას ნიშნავს?
1: ანუ ჩვენ ანუ ბრენდს წამს რომ სილამაზე არ უნდა იყოს მხოლოდ გარე ვიზუალის ესე ვთქვათ. ის უნდა იყოს მეცნიერულად დამტკიცებული და სანდო. სწორედ ამიტომ, როდესაც მომხმარებელი პროდუქტში აფთიაქში შედის, ის დარწმუნებული უნდა იყოს რომ იქ მას დახვდება სანდო პროდუქცია, სუფთა ფორმულები, რომ ის არ შეიცავს ქიმიურს და კანცეროგენულ ნივთიერებებს, პარაბენებს, სილიკონებს და ასე შემდეგ აღარ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ სხვათა შორის საქართველოში უკვე მომხმარებელი მოსახლეობა საკმაოდ კარგად არის გაცნობიერებულია,
0: ინფორმირებული კი.
1: ხო, თუ რა პროდუქცია უნდა შეიძინოს, როგორი ინგრედიენტი, ანუ ინგრედიენტების კითხვა, ფორმულების კითხვა ისწავლეს. შესაბამისად, ეგ ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც უკვე ვიცით რომელი ბრენდი შევიძინოთ, როგორი ფორმულა გვიხდება, რა არის კარგი ჩვენი, ასე ვთქვათ, არამხოლოდ ვიზუალური სილამაზისთვის, არამედ შინაგანი სილამაზისთვის და ასე შემდეგ. სწორედ აი ეს იდეა მოყვება მავიან პარის. პირველ რიგში არის სანდო ფორმულები, არის აბსოლუტურად ნატურალური და რაში არის მისი ინოვაცია, ფორმულების ინოვაცია. დღესდღეობით ვიცით ყველამ ძალიან კარგად, რომ დრო ძალიან ძვირფასია. ყოველთვის ესე იყო, მაგრამ ეხლა უფრო მეტად, რა ვიცი, ჩემი აღქმით, ეხლა უფრო მეტად ძვირფასია დრო. შესაბამისად, თანამედროვე ქალს არ უნდა რომ არჩევანი გააკეთოს ხარისხსა და სწრაფ შედეგს შორის, ან ორივე ერთად სჭირდება.
0: ნამდვილად.
1: აი სწორედ აი ამ გამოწვევას პასუხობს მავიან პარიზი თავისი ინოვაციური ფორმულებით. ანუ თითოეულ კატეგორიაში ჩვენ არ გვაქვს რაღაცა უამრავი პროდუქტი დაღვშოთ 10-15 დაუშვათ anti-age ხაზი ვთქვათ, ხო, დაუშვათ. არამედ არის 2-3 კონკრეტული პროდუქტი, რომელიც გვაძლევს ზუსტად იგივე და უკეთეს შედეგს და გვჭირდება მინიმალური დრო იმისათვის, რომ ჩვენი თავის მოვლის რუტინა ჩავატაროთ. მინიმალური ნაბიჯები, მაქსიმალური ეფექტი.
0: მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ. რა კარგია.
1: სწორედ ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, მთავარი ამოცანა და ასე ვთქვათ амбиция.
0: ესე იგი, მე ვხედავ უამრავი პროდუქცია მოიტანე მაგ და ჯერ მინდა კითხო, აი როგორი კანის ტიპს ერგება ეს პროდუქცია? უფრო ახალგაზრდული, უფრო დასრული, მშრალი თუ ყველანაირი მშრალი კანი, ცხიმიანი კანი, ანტიალერგიული?
1: ჩვენ გვაქვს როგორც anti-age ხაზი, გვაქვს დერმო მიმართულებით ასევე სახის მოვლის პროდუქცია. აბსოლუტურად ნებისმიერი მომხმარებელი.
0: ეს მარგალიტების შრატია, მგონი anti-age.
1: ეს არის lifting effect-ით მარგალიტების შრატი, რომელსაც აქვს საკმაოდ ისეთი boost ეფექტი. და ანუ აბსოლუტურად ყველა მომხმარებელს, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა მშრალი კანი აქვს, ცხიმიანი, კომბინირებული, პრობლემური, სენსიტიური, ნებისმიერი იპოვის თავისთვის სასურველ პროდუქტს მავიენის ბრენდში. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ აი როგორც თქვი, რომ 4 კატეგორია აქვს ბრენდს, როგორც სახისმოვლა, ტანისმოვლა, თმისმოვლა და პირისხვისმოვლა. ის მთელი ოჯახისთვის არის, ანუ არა მხოლოდ ქალბატონებისთვის, არამედ ბრენდში არის unisex პროდუქცია, რომელიც მამაკაცებმა შეუძლიათ თავისუფლად გამოიყენონ, მათ შორის დეოდორანტებშიც არის unisex დეოდორანტიც. ასევე ბავშვებისთვის პლუს 3 წლის ასაკიდან მზის დამცავი კრემი SPF 50, თანხა ზაფხულია და აქტუალური თემა, ესე ვთქვათ, რომელიც არის ასევე სახისთვის და ტანისთვის განკუთვნილი, ანუ ერთი პროდუქტია, ისე მავიენის ესე ვთქვათ იდეას უბრუნდებით, რომ არ არის საჭირო ბევრი პროდუქცია, ერთში არის გაერთიანებული მთელი ოჯახისთვის ესე ვთქვათ ეს პროდუქტი. ასევე 8 წლის ასაკიდან შეიძლება პირისხვის მოვლის პროდუქციის გამოყენება კბილის პასტების.
0: აი ეს კბილის პასტები.
1: ასევე შხაპის გელი, რომელიც არის მთელი ოჯახისთვის და არის დერმო ხაზიდან, ასევე 3 წლიდან შეიძლება გამოყენება და მოკლედ ნებისმიერი მომხმარებელი იპოვის თავისთვის სასურველ პროდუქტს. და ასევე ბრენდის უნიკალურობა ის არის, რომ შეგვიძლია ერთ ბრენდში შევიძინოთ ნებისმიერი ჩვენთვის სასურველი პროდუქტი თავის მოვლის საშუალებებიდან ნებისმიერ კატეგორიაში.
0: ანუ მთელი ოჯახით მივიდეთ აფთიაქში და შევარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი პროდუქტები. აი ეს შიმერსაც ხედავ, მაგდა ცოტა რამოდი ამის სხეულის შიმერია, ხო? შრალი ზეთი. ალბათ აბრჭყვიალებს საოცრად
1: მე თვითონ ახაც მისვი არ ვიცი რამდენად ჩანს კადრში, მაგრამ ნუ ჩემთვის შეუცვლელი პროდუქტია ზაფხულში განსაკუთრებით, მაგრამ არა მხოლოდ ზაფხულში, იმიტომ რომ ზამთარში ზოგადად სადღაც მივდივარ და დეკოლტე ისეთი
0: გვაცვია
1: კაბა და რაღაცა საკმაოდ ეფექტურად ჩანს ნამდვილად ეს ჩვენი შინამეტყველი, რომელიც ასევე ატენიანებს კანს, ანუ ეს არ არის უბრალოდ ეს თქვა ბზინვარების ეფექტით, ის ატენიანებს კანს და სხვათა შორის ჩემ პირად პრაქტიკას გაგიზიარებთ, ვიყენებ ამ შიმერს ტანის დამატენიებელ კრემთან ერთად, ანუ ერთმანეთში
0: ურევ ერთმანეთში.
1: კი, იმიტომ რომ ამ ტანის დამატენიებელს ვერთმოფ, ესე ვთქვათ, ანუ არჩევანის გაკეთება ცოტა მიჭირს ხოლმე და შესაბამისად გამოსავალი ვიპოვე და ამ ტანის დამატენიებელში ვამატებ შიმერსაც და მე საერთოდ glow ეფექტი მაქვს მოკლედ მთელს ხელზე.
0: ეს რა კარგი რჩება მოგვეცი.
1: და დამატენიანებელზეც ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი, იმიტომ რომ არ მინდა რომ გამოვტოვო იმ
0: დაძლიერი
1: ფორმულით არის. ეს არის მულტივიტამინების კომპლექსით. აი ტანის დამატენიანებელია, რომელიც შეიცავს ნიაცინამიდს, ვიტამინების ჯგუფს, A ვიტამინს, C ვიტამინს და ხელს უწყობს ჩვენი კანის ელასტიურობას, glowing effect-ს აძლევს და ძალიან კარგად ატენიანებს კანს, მოკლედ ჰიდრატაციის ნომერ 1 პროდუქტია. შესაბამისად, მოკლედ
0: ორი ერთში არის
1: საინტერესო,
0: იმართალია.
1: ფორმულა შევქმენი მე თვითონ.
0: მაგდა, კიდევ მინდა კითხო, თქვენ მე მგონი 2025 წელს გქონდათ საოცარი წარდგენა პარიზის სასტუმრო რიჩში და ერთი ორი სიტყვით ეგეც რომ უყვე ჩვენს ბზენილს და მაყურებელს.
1: დიახ, ნამდვილად დეკემბერში, 20 დეკემბერს 2025 წლის ოფიციალური პრეზენტაცია შედგა მავიენ პარიზის საფრანგეთის გულიდან, ესე ვთქვა, და ამ საკულტო სასტუმრო რიჩ პარიზიდან. მთავარი იდეა ამ პრეზენტაციის, ესე ვთქვა, და ბრენდის ლონჩის იყო ის, რომ გაგვერთიანებია ჩვენი არსებული პარტნიორები, ასევე საერთაშორისო დონის ინვესტორები და თავად ამ საღამოს ექსკლუზიურად აშუქებდა Forbes France და იმის გარდა რომ იქ იყო ბიზნეს, ესე ვთქვათ, შეხვედრა, ანუ რაღაცა პრეზენტაცია და ბიზნეს დისკუსიები მიმდინარეობდა, საღამო რა თქმა უნდა დაგუმშვენა ასევე ფრანგვა მუსიკოსმა, პიანისტმა, ასევე მომღერალმა, მოწვეული მომღერალი ყავდა და შესაბამისად ეს ყველაფერი გადაიზარდა მერე უბრალოდ სასიამოვნო საღამოში, ესე ვთქვათ, და ყველამ ძალიან ისიამოვნა და მინდა აღვნიშნო, რომ დღემდე მოდისა და ასევე სილამაზის ინდუსტრიაში საფრანგეთში დღემდე მოკლედ საკმაოდ სასიამოვნოდ იხსენებენ ამ ჩვენს პრეზენტაციას, რაც წარმოადგენთ. კი, შესაბამისად მერე მალევე მივიღეთ შემოთავაზება, რომ კანის კინოფესტივალის ფარგლებში მოკლედ Times France აწყობდა ესეთივე ბიზნეს სეგმენტისთვის განკუთვნილ ივენტს თავიანთ ვილაში და მივიღეთ შემოთავაზება, რომ ყოფილიყავით ერთ-ერთი სპონსორები, სადაც ჩვენი პროდუქცია დარიგდებოდა, ვისაუბრებდით ბრენდის შესახებ და ასე შემდეგ და მოკლედ მანდაც მივიღეთ მონაწილეობა მაისში გამართა ეს ივენტი და საკმაოდ კარგი გამოცდილება იყო, ბევრი პარტნიორი, ესე ვთქვათ, პოტენციური და უკვე არსებული პარტნიორებიც არიან შევიძინეთ და ჩვენთვის საკმაოდ საამაყოა, რომ ჯერ ესე ვთქვათ, ახალი
0: ბრენდი ხართ ხო და ამხელა გამოხმაურება გაქვთ, რა სასიამოვნოა. ეხა ის რა უნდა ვუთხრათ ჩვენს ბენელს და მაყურებელს, თუ სად მივიდნენ და სად შეიძინონ Mavien Paris-ის პროდუქცია?
1: Mavien Paris-ი უკვე დაახლოებით 2 თვე რაც საქართველოსშიც შემოვიდა და მის შეძენა შეიძლება PSP-ს
0: საფრთხე ქსელში
1: ექსკლუზიურად ვართ PSP-ში.
0: და აი ეგეც მოდი ეგეც რომ დავამატოთ, იმიტომ რომ ხშირად მოდის ხოლმე ესეთი შეკითხვები, აი როგორია აი ხელმისაწვდომობა, როგორია აი ამ პროდუქციის?
1: ბრენდი არის საშუალო ფასის კატეგორიაში. პრემიუმ ხარისხით საშუალო ფასის კატეგორიაში და როგორც თქვი რომ რამოდენიმე ანუ 4 კატეგორია რო აქვს თავის მოვლის, რა თქმა უნდა ნებისმიერში შეუძლია მომხმარებელს არჩიოს მისთვის სასრულველი პროდუქტი. საკმაოდ ხელმისაწვდომ
0: ფასად, რა კარგია. და აი ბოლოს მინდა კიდევ კითხო, აი რატომ უნდა ავირჩიოთ Maven Paris-ი? აი რა, რითი გამოირჩევა ესეთი ამდენი გაჯერებული სხვა ბრენდებისგან ბაზარზე გაჯერებული?
1: მა სწორედ აი როგორც აღნიშნე, დაუბრუნდები ისე იმ თემას, რომ ბრენდი გვთავაზობს ინოვაციურ ფორმულებს და ინოვაციურ მიდგომას მომხმარებლისადმი. ანუ ის უფრთხილდება როგორც ჩვენს ჯანმრთელობას, ასევე უფრთხილდება დროს და გარემოს თავისთავად, იმიტომ რომ ეგ არ მითქვამს, ბიოდეგრადირებადი შეფუთვები აქვს თვითონ ბრენდს და ეკოლოგიას ძალიან უფრთხილდება. ამიტომ თუ გვინდა რომ მარტივად სწრაფად, ნაკლები ესე ვთქვათ, დანახარჯებით, როგორც დროის, ასევე შემიძლია აღნიშნო ფინანსურადაც, გვინდა რომ მივიღოთ მაქსიმალური ეფექტი და თან უსაფრთხოდ, უნდა ავირჩიოთ Maven Paris-ი.
0: ნამდვილად უნდა ავირჩიოთ Maven Paris-ი. უღრმესი მადლობა მაგდა, რომ იყავი დღეს ჩემი სტუმარი და ესეთი კარგი ბრენდი გაგვაცანი მეც და ჩემს მენელს და მაყურებელს. აუცილებლად კიდევ გელოდებით სხვადასხვა სიახლეებით, ალბათ მალე გექნებათ. დღეისათვის სულ ეს იყო, მომავალ შეხვედრამდე.
2: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
3: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ.

0: რადიო სიურცე. რეკლამა სიურცეზე. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალიპარიძე გაგეცნობთ. ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. მინისტრის განცხადებით ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. მიხეილ სარჯველაძის განცხადებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მედიკამენტთან დაკავშირებით მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც შეიძენს ამ მედიკამენტს და შეიტანს მას დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. მადლობა მინდა გადაუხადო მშობლებს, რომლებიც სახელმწიფოს დაეხმარნენ სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. მშობლებთან თანამშრომლობის გაგრძელება სამინისტროსთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის ეფექტიანად მართვის პროცესში. მადლობა მინდა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრს პირადად მისი გადაწყვეტილებისთვის და პირადი ჩართულობისთვის, რამაც გახადა შესაძლებელი პროცესის წარმატებით წარმართვა და მისი ბოლომდე მიყვანა. ასევე მადლობას უხდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული მხარდაჭერისთვის. აქვე მადლობა მინდა გადაუხადო ჯანდაცვის სამინისტროს გუნდს, რომელიც ჩართული იყო მოლაპარაკებების პროცესში. რაც შეეხება მეორე მედიკამენტს, რომლის თაობაზეც იყო საუბარი ადრე, მინდა აღვნიშნო, რომ მოლაპარაკებები რამდენიმე მიმართულებით კვლავ გრძელდება და ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში წარმატებით დასრულდება, რასთან დაკავშირებითაც საზოგადოებას ცხადია გაუზიარებთ ინფორმაციას. უახლოესი დღეების განმავლობაში საზოგადოებას მივაწვით უკვე ინფორმაციას დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პროგრამის შემდგომი გაფართოების შესახებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
0: უსმენთ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებას, ჩვენ კი განმოგზავნებთ გამოშვებას. გასული კვირის განმავლობაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობდით, რათა გვეპოვა გზა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისათვის საქართველოში ჯივინოსტატის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. ამის შესახებ იტელ ფარმაკო ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა ფრანჩესკო დი მარკომ განაცხადა. მისი თქმით, განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა სამინისტროს ერთგულებამ და მკიცე სურვილმა, რომ ჯივინოსტატი საქართველოს პაციენტებისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს. ეს შეთანხმება პარტნიორობის ძალას ნათლად აჩვენებს, როდესაც პაციენტები, სახელმწიფო და ინდუსტრია ერთიანდებიან, შეუძლებელი არაფერია და სწორედ პაციენტი ხდება ყველა ძალისხმევის მთავარი ცენტრი. ამ თანამშრომლობით ნამდვილად ვამოყავდა საქართველოს მთავრობასთან და პაციენტთა საზოგადოებასთან ერთად მუშაობას გავაგრძელებ, რათა ეს შესაძლებლობა ყველა პაციენტამდე მივიდესო, განაცხადა ფრანჩესკო დი მარკომ. ცნობისთვის, იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენაზე, რომელიც განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის. განმოგზავნებთ გამოშვებას. ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების საკმაოდ კარგი დინამიკა გვაქვს. იმედი ახალი დიპლომატი ამ დინამიკას ხელს შეუწყობს. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. სამხარაძე საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობის ახლად დანიშნულ შემსრულებელს ემი დიას საქმიანობაში წარმატებას უსურვებს. მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში წარმომადგენელი ჰყავდეს. პირველ რიგში მინდა ამ ადამიანს ვუსურვო წარმატებული საქმიანობა. ვისურვო, რომ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა დიდი წვლილი შეიტანოს ამერიკა-საქართველოს შორის ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელმოწერაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების საკმაოდ კარგი დინამიკა გვაქვს, ამიტომ იმედი ახალი დიპლომატი ამ დინამიკას ხელს შეუწყობს, აღნიშნა ნიკოლოს სამხარაძე. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემი დიასთან. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით, შეხვედრის ფარგლებში საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. მხარეებმა ისაუბრეს მომავალ ნაბიჯებზე და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის მზაობა. უნათქვამია საგარეო უწყების ინფორმაციაში. განვაგზობთ გამშვებას. მიშა თუ იტყვის, რომ პოლიტიკაში შემოდის, ხდება ნაციონალური მოძრაობის მთავარი პოლიტიკური სუბიექტი და პრემიერობის კანდიდატი, ეს გამარტივებს თამაშის წესებს. ამის შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანმა TV პირველის ეთერში განაცხადა, როგორც ჟორჟოლიანი აცხადებს, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობაზე უარს არ ამბობს, თუმცა აქვს პირობა, რომელიც გულისხმობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესი გახდეს ცხადი. მე ვფიქრობ ამ პარტიის თავმჯდომარეობაზე და მაქვს ჩემი პირობები. ჩემი მთავარი პირობაა მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესი გახდეს ცხადი ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით, აირჩიოს, რომ მისი მთავარი ველი არის ეს ქვეყანა. ბოლო სასამართლო პროცესზე მისი განცხადება, რომელიც ვიღაცებისთვის ქილიკის მიზეზი გახდა, როცა თქვა, როდესაც ციხიდან გამოვა, აქვს მოსაზრება პირდაპირ ხელისუფლებას წარმოადგენდეს. მე მიყვარს ინგეიჯმენტები, რადგან მგონია ინგეიჯმენტს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელობა აქვს. თან ამის თვლა უნდა ვიცოდეთ. მე არ მჯერა, რომ ტროლების ქარხანა ქართულმა ოცნებამ დალაშქრა იმის საჩვენებლად, რომ უმრავლესობა სააკაშვილის ეს განცხადება ძალიან მოეწონა და მისაღები აღმოჩნდა, მათ შორის მის პოლიტიკურ ოპონენტებსაც, რომ განცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ხანდახან მგონია, რომ რაღაც ზღაპარში ვართ, რომელ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე ლაპარაკობთ. ეს ადამიანი ციხეშია, მის ჩილი აქვს და თან საქართველოს მოქალაქეც არ არის. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა მიხეილ სააკაშვილზე საუბრისას განაცხადა. შარმანაშვილის თქმით, ეს ყველაფერი სატირალია, რადგან იციან, რომ პრემიერ-მინისტრი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერანაირად გახდება. რაზეც საუბრობთ, მინდა გამეცინოს, მაგრამ ეს ყველაფერი სატირალია, რადგან იციან, რომ პრემიერ-მინისტრი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერ გახდება. მათი პრემიერობის კანდიდატი აცხადებს, რომ მისი ავატარი უნდა დამზადდეს, რომელიც შესახედავად მასზე უკეთესი იქნება, მაგრამ მისი აზრები ექნება. ამ ყველაფერს სერიოზულად განიხილავენ. წარმოიდგინეთ, ამ ყველაფერს აპრავებენ ეს, რომ ჩვენი პარტიის ლიდერს ეთქვა, ხომ წარმოგიდგენიათ, რა აჟიოტაჟი ექნებოდა თათახელი. სერიოზულად პასუხობენ, თანამედროვე ტექნოლოგიებს რა სჯობს. ოთინა ბოკუჩავა მიხვდა, რომ მათთან ურთიერთობას არანაირი აზრი არ აქვს, რაც უნდათ ისქნარ. თვალს გვერდიდან ვადევნებთ, მინდა რომ გავიცინო. ამდენი ხანი ეძებ და ნანულა ჟორჟოლიანი იპოვეს, რომელიც დიდი რეფორმატორია. მათ ამას ვულოცავო განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის ინდიანის შტატში 15 წლის მოზარდს 100 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, მას შემდეგ რაც იგი 2025 წელს მომხდარ სროლის საქმეზე დამნაშავეცნეს, ინფორმაციას ABC News-ი ავრცელებს. პროკურატურის განცხადებით 2025 წლის თავდასხმას ერთი ქალი სიცოცხლე მსხვერპლა, კიდევ ერთი ქალბატონი დაიჭრა, ხოლო მესამე ქალი მანქანამ გაიტანა, როდესაც ის სროლის ადგილიდან გარბოდა. ABC News-ის ცნობით განაჩენი მედისონის ოლქის სასამართლოს მართლემ დევიდ ჰაპემ გამოაცხადა. განაჩენი დადგინდა, რომ ლარი იყო მიკი კობრა ნეიშენ ბრანდის 4 წევრიდან ერთ-ერთი, რომელსაც 26 წლის დეილა სვაინის მკვლელობაში ედებოდა ბრალი. პროკურორების განცხადებით, სვაინი 2025 წლის თებერვალში ანდერსონში, ინდიანაპოლისის გარეუბანში, ღამის კლუბთან ახლოს მოკლეს. ოფიციალური პირების შეფასებით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში მაროკოდან ესპანეთის ჩრდილოეთ აფრიკულ ანკლავ სეუტაში დაახლოებით 59000 მიგრანტი გადავიდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ხუთშაბათს გავრცელებულ ვიდეოებსა და ფოტოებში ჩანს, როგორ შედის ქალაქში ათასობით ადამიანის ზღვის გავლით. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მიგრანტების გადასვლა მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. ესპანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, ბოლო დღეებში სეუტაში გადასვლის მცდელობისას სულ მცირე 18 ადამიანი დაიღუპა. მოვლენების სწრაფად მას შემდეგ განვითარდა, რაც ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ მიმდინარე თვეში დაადგინა, რომ მიგრანტებს, რომლებიც სეუტაში ან კიდევ ერთ ესპანურ ანკლავ მელილიაში მოხვედრას ცდილობდნენ და ზღვაში დააკავებენ, მაროკოში დაუყოვნებლივ ვერ გააძევებდნენ. ესპანელი ოფიციალური პირების მიერ გავრცელებული უჩვეულოდ მაღალი შეფასება მიუთითებს, რომ ბოლო დაახლოებით ერთ დღეში სეუტაში შესულ მიგრანტთა რაოდენობა შესაძლოა ქალაქის მოსახლეობის 9%-ზე მეტი იყოს. სეუტაში ბოლო მონაცემებით დაახლოებით 83600 ადამიანი ცხოვრობს. ოფიციალური პირების ცნობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ტერიტორიაზე უკანონო შესულთა შორის სულ მცირე 7000 არასრულწლოვანია. და გამოშვების ბოლოს სტივ ვიტკოფი და ჯარედ კუშნერი უკრაინას 24 აგვისტოს, უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს ეწვევიან. ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროების ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ ვიტკოფი და დონალდ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი უკრაინაში აგვისტოს მეორე ნახევარში ჩავლენ. უკრაინის დედაქალაქში ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ღონისძიებებში, რომლებიც უკრაინის დამოუკიდებლობის 95 წლისთავს დაეთმობა. ამგორი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებით ერთ საათში დაუბრუნდებით დროებით.
2: Radio Sirtis sa informatsio samsakhuri. Informatsia realu sirtsheshi. Sa informatsio sa agento Space News. Radio Sirtis sa informatsio uzrulqoba. Radio Sirtis. Qvela sirtse ert talghaze. FM 98.5.

0: ეთერზე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 18 საათი შესრულდა. ეთერში არადიოს ირცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანალიპარიძე გაგაცნობთ. ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯელაძის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტ ჯივინოსტატის მკურნალობა სავარაუდოდ სექტემბერში დაიწყება. როგორც მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ჯანდაცვის სამინისტრო გადაწყვეტილებას იმის მიხედვით იღებს, თუ რამდენად ეფექტიანია ესა თუ ის მედიკამენტი. ბადები ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მაგრამ საბედნიეროდ იტალიური მხარე მართლაც ძალიან მოწადინებულია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განახორციელონ ის, რაც აუცილებელია უშუალოდ მკურნალობის დაწყებისთვის. ამას დასჭირდება წინასწარ პროცესების მომზადება. დიდი დრო ნამდვილად არ იქნება საჭირო, ალბათ საორიენტაციოდ ეს იქნება დაახლოებით ერთი თვე. იგივე ვადა იქნება საჭირო მედიკამენტის იმპორტისთვის. რეალისტურია, რომ სექტემბერში რეალურად დაიწყოს მკურნალობა. ოპტიმისტური განწყობით, ალბათ სექტემბრის დასაწყისში უნდა ვთქვათ და სექტემბრის განმავლობაში მკურნალობის პროცესი რეალურად დაიწყება. დაახლოებით ასეთია მოცემულობა ჯივინოსტატის გამოყენებასთან დაკავშირებით, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. გასული კვირის განმავლობაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობდით, რათა გვეპოვა გზა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისათვის საქართველოში ჯივინოსტატის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. ამის შესახებ იტალ ფარმაკო ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა ფრანჩესკო დი მარკომ განაცხადა. მისი თქმით, განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა სამინისტროს ერთგულებამ და მტკიცე სურვილმა, რომ ჯივინოსტატი საქართველოს პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. ეს შეთანხმება პარტნიორობის ძალას ნათლად აჩვენებს, როდესაც პაციენტები, სახელმწიფო და ინდუსტრია ერთიანდებიან, შეუძლებელი არაფერია და სწორედ პაციენტი ხდება ყველა ძალისხმევის მთავარი ცენტრი. ამ თანამშრომლობით ნამდვილად ვამაყობდა საქართველოს მთავრობასთან და პაციენტთა საზოგადოებასთან ერთად მუშაობას გავაგრძელებთ, რათა ეს შესაძლებლობა ყველა პაციენტამდე მივიდესო, განაცხადა ფრანჩესკო დი მარკომ. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ იტალიურ კომპანიამ იტალ ფარმაკოსთან გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენაზე, რომელიც განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის. განმარგზობთ გამშვებას, მიშა, თუ იტყვის, რომ პოლიტიკაში შემოდის, ხდება ნაციონალური მოძრაობის მთავარი პოლიტიკური სუბიექტი და პრემიერობის კანდიდატი, ეს გამარტივებს თამაშის წესებს. ამის შესახებ ნანუკა ჯორჯოლიანმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. როგორც ჯორჯოლიანი აცხადებს, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობაზე უარს არ ამბობს, თუმცა აქვს პირობა, რომელიც გულისხმობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესი ცხადი გახდეს. მე ვფიქრობ, ამ პარტიის თავმჯდომარეობაზე და მაქვს ჩემი პირობები. ჩემი მთავარი პირობაა მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესი ცხადი გახდეს ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით. აირჩიოს, რომ მისი მთავარი ველი არის ეს ქვეყანა. ბოლო სასამართლო პროცესზე მისი განცხადება, რომელიც ვიღაცებისთვის ქილიკის მიზეზიც გახდა, როცა თქვა, როდესაც ციხიდან გამოვა, აქვს მოსაზრება პირდაპირ ხელისუფლებას წარმოადგენდეს. მე მიყვარს ინგეიჯმენტები, რადგან მგონია, ინგეიჯმენტს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელობა აქვს, თან ამის თვლაც უნდა ვიცოდეთ. მე არ მჯერა, რომ ტროლების ქარხანა ქართულმა უცნებამ დალაშქრა, იმის საჩვენებლად, რომ უმრავლესობა სააკაშვილის ეს განცხადება ძალიან წონა და მისაღები აღმოჩნდა, მათ შორის მის პოლიტიკურ ოპონენტებსაც, განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ხანდახან გონია, რომ რაღაც ღაპარში ვართ, რომელ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე საუბრობთ. ეს ადამიანი ციხეშია, მის ჯილი აქვს და თან საქართველოს მოქალაქეც არ არის. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა მიხეილ სააკაშვილზე საუბრისას განაცხადა. შარმანაშვილის თქმით, ეს ყველაფერი სატირალია, რადგან იციან, რომ პრემიერ-მინისტრი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერ გახდება. რაზევ საუბრობთ, მინდა გამოცინოს, მაგრამ ეს ყველაფერი სატირალია, რადგან იციან, რომ პრემიერ-მინისტრი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერ გახდება. მათი პრემიერობის კანდიდატი აცხადებს, რომ მისი ავატარი უნდა დამზადდეს, რომელიც შესახედავად მასზე უკეთესი იქნება, თუმცა მისი აზრები ექნება. ამ ყველაფერს სერიოზულად განიხილავენ, წარმოიდგინეთ, ამ ყველაფერს აპრავებენ. ეს, რომ ჩვენი პარტიის ლიდერზე თქვა, ხომ წარმოგიდგენიათ, რა აჟიოტაჟი ექნებოდა თატეხელი. სერიოზულად პასუხობენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რა სჯობს, რომ თინა ბოკუჩავა მიხვდა, რომ მათთან ურთიერთობას არანაირი აზრი არ აქვს, რაც უნდათ ისაკეთონ. თვალს გვერდიდან ვადევნებთ, მინდა რომ გავიცინო ამდენი ხანი ეძებს და ნანულა ჟორჟოლიანი იპოვეს, რომელიც დიდი რეფორმატორია. მათ ამას ვულოცავო, აცხადებს თენგი შარმანაშვილი. ნანუკა ჟორჟოლიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. ამით ყველაფერი ნათქვამია, თუ რა მდგომარეობაშია ნაციონალური მოძრაობა. ასე აფასებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს. მისივე თქმით, არც სააკაშვილია საინტერესო და არც ნაციონალური მოძრაობა. ცხადია, შიდა დაპირისპირება აშკარად იკვეთება, რომ დაპირისპირება აქვთ. ნაციონალური მოძრაობა წარსულია და წარსულზე საუბარი არ მიყვარს. მიხეილ სააკაშვილი სასაცილო და კომიკური ფიგურა გახდა. ყოველთვის ასეთი იყო და ახლა განსაკუთრებით ისეთ განცხადებებს
ისმენს და აკეთებს. ნანუკა ჟორჟოლიანი, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე კი ამით ყველაფერი ნათქვამია, თუ რა მდგომარეობაშია ნაციონალური მოძრაობა, რა პასუხი უნდა გავცეთ, ან რა პოლემიკა უნდა გაიმართოს, აღნიშნა კახა კალაძე. განვაგრძობთ გამოშვება საქართველოს პროკურატურამ გორის მუნიციპალიტეტში დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახმკვლელობის მცდელობის, ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვატარების ფაქტებზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 29 ივლისს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავში ბრალდებულმა შელაპარაკებისას შურისძიების მოტივით ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლა სამ პირს, რომელთაგან ერთ-ერთს ჯანმრთელობის დაზიანებები მიეყენა. დროულად აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების შედეგად დაზარალებულ სიცოცხლეს შეუნარჩუნდა. აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულმა ასევე საფრთხე შეუქმნა ადგილზე მყოფ სხვა პირებსაც. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 31 ივლისს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-119 მუხლის B და L ქვეპუნქტებით და 296 მუხლის მ3 და მ4 ნაწილებით წარადგინა, რაც სასჯელი სახე და ზომად 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის საკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობისა და ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის ფაქტზე 7 პირი დამნაშავეცნო. სასამართლო პროცესზე გამოკლეული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ ეგრეთ წოდებულმა კანონიერმა ქურდმა ქურდული სამყაროს წევრებს დაავალა, რომ ქურდული სამყაროს წევრებისა და მხარდამჭერების მეშვეობით პოტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ერთ-ერთი ბრალდებულის მიმართ ეგრეთ წოდებული ქურდული გადაწყვეტილება აღესრულებინათ, რაც მის მიმართ სადამსჯელო მოქმედება ითვალისწინებდა. ბრალდებულებს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით, 223 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით, 223 ტერცია მუხლის მეორე ნაწილით წარადგინა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულები სრულად ცნო დამნაშავე წარდგენილ ბრალდებებში სასჯელის სახით და ზომად 13 წლით, 10 წლით, 9 და 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ოფიციალური პირების შეფასებით ბოლო 24 საათის განმავლობაში მაროკოდან ესპანეთის ჩრდილოეთ აფრიკულ ანკლავ სეუტაში დაახლოებით 59000 მიგრანტი გადავიდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ხუთ შაბათს გავრცელებულ ვიდეოებსა და ფოტოებში ჩანს, როგორ შედის ქალაქში ათასობით ადამიანი ზღვის გავლით. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით მიგრანტების გადასვლა მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. ესპანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით ბოლო დღეებში სეუტაში გადასვლის მცდელობისას მცირედ 18 ადამიანი დაიღუპა. მოვლენების სწრაფად მას შემდგომ განვითარდა, რაც ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ მიმდინარე თვეში დაადგინა, რომ მიგრანტებს, რომლებსაც სეუტაში ან კიდევ ერთ ესპანურ ანკლავ მელილიაში მოხვედრას ცდილობენ და ზღვაში დააკავებენ, მაროკოში დაუყოვნებლი ვეღარ გააძევებდნენ. ესპანელი ოფიციალური პირების მიერ გავრცელებული უჩვეულოდ მაღალი შეფასება მიუთითებს, რომ ბოლო დაახლოებით ერთ დღეში სეუტაში შესულ მიგრანტთა რაოდენობა შესაძლოა ქალაქის მოსახლეობის 9-ზე მეტი იყოს. სეუტაში ბოლო მონაცემებით დაახლოებით 83600 ადამიანი ცხოვრობს. ოფიციალური პირების ცნობით ბოლო 24 საათის განმავლობაში ტერიტორიაზე უკანონოდ შესულთა შორის სულ მცირე 7000 არასრულწლოვანია. ჩრდილო აფრიკულ ანკლავ სეუტაში ათასობით მიგრანტის მასობრივი შემოსვლა ესპანეთის სუვერენიტეტის დარღვევას წარმოადგენს. ამის შესახებ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა განაცხადა. გუშინ მომხდარი არის თავდასხმა ესპანეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. სეუტა ესპანეთის ქალაქია და გუშინ მომხდარი უმკაცრესად უნდა დაიგმოსო, განაცხადა სანჩესმა. მისივე თქმით, ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ ადრე დაადგინა, რომ ადამიანი სეუტის ტერიტორიაზე ზღვით თუ შევა, მისი დაუყოვნებლივ უკანგაძევება კანონიერი არ არის. ადამიანების უკანონოდ გადამყვანმა დანაშაულებმა ქსელებმა კი ეს გადაწყვეტილება თავიანთ სასარგებლოდ გამოიყენეს და მიგრანტები დაარწმუნეს წყალში შესულიყვნენ. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის განცხადებით ხელისუფლება დააჩქარებს უკანონოდ შემოსული მიგრანტების საქმეების განხილვასა და მათ რეპატრიაციასთან დაკავშირებულ პროცედურებს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნესმა განაცხადა, რომ ესპანეთის ჩრდილო აფრიკულ ანკლავში კრიზისის გამო ესპანეთთან საზღვარზე კონტროლი გაამკაცრა. ნუნესის განცხადებით სასწრაფო ზომები მიიღეს ესპანეთის საზღვარზე კონტროლის გასამკაცრებლად. სეუტას ანკლავში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით გუშინ საღამოს განკარგულება გავეცი და უყოვნებლივ გამკაცრებულიყო კონტროლი ესპანეთის საზღვარზე. გარდა ამისა, საფუძვლიანი შემოწმებების ჩასატარებლად მგზავნით სასაზღვრო სწრაფი რეაგირების ძალებსო განაცხადა საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა.
და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 2026 წლის 1 აგვისტოდან 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი გახდა, რაც შეეხება ევროს მისი ფასის 3 ლარს შეადგენს. დღეს კი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი ღირდა. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსი კი ხვალ 2026 წლის 1 აგვისტოს ამოქმედდება. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 31 ივლის რადიოსივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსანკი, გიორგი განკია. ახალი ამბები დღეს ამით ასრულებს მუშაობას და მომავალ სეზონამდე დროებით გემშვიდობებათ. რადიოსივრცის სახელით მადლობას გიხდით ერთგულებისა და ყურადღებისთვის. გისურვებთ ბედნიერ და მშვიდობიან ზაფხულს. ეს რადიოსივრცია FM 98.5-ზე, ხოლო კახეთში 102.3-ზე. ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ზე დილიო.

ბები აწმყოსა და მომავალზე სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა რადიო სივრცე FM 98.5-ზე ყველა სივრცე ერთ დამბაზე ქართული მუსიკა სივრცეზე

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: როგორ გამოიყურება საქართველოს ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა? ყოველ შაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის ავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: ეს რადიო სივრცეა. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
4: საღამოშვიდობისა მეგობრებო, დღეს არის პარასკევი, შესაბამისად გეოპოლიტიკური შოუ რადიო სივრცეზე FM 98.5 დიდი სივრცე არის პირდაპირ ეთერში. თქვენ შეგეძლებათ უყუროთ და თვალყურადებინოთ ამ შოუს როგორც YouTube არხზე, ასევე Facebook-ზე, Facebook გვერდზე რადიო სივრცის. დღეს ჩვენ გვაქვს გრანდიოზული შოუ, ვინაიდან სტუმრად ყავს ორი მონსტრი, პოლიტოლოგიის მონსტრი სოსო მანჯავიძე და მონსტრის სტატისტიკოსი ნოდარ კაპანაძე. და რა თქმა უნდა, ეს ჭკვიანი მონსტრების კორპორაციის თაღლებით გავიხილავთ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს. პროცესები კი საკმაოდ საინტერესოა და ძალიან რთული. გარკვეულწილად კულმინაციას მიუახლოვდით და თუ რატომ არის ეს კულმინაცია, ან არ არის კულმინაცია, სწორედ ამას აგვიხსნის ბატონი სოსო და ბატონი ნოდარი. მანამდე კი ისი თქვა მინდა, მინდა ტრადიციულად ხოვოთ სტუმრების გათვალისწინებითაც მათ შორის დაალაიქეთ დღევანდელი გადაცემა, დააკომენტარეთ, გავრცელეთ. ეს ძალიან დაგვეხმარება ჩვენ. მოკლედ ვითარება არის შემდეგი. შეუმჩნეველი არის თითქოს ეს ტენდენცია. რა ტენდენციას გულისხმობ? ჩვენ გვაქვს ორი პარალელური კონფლიქტი. ერთი მდებარეობს აღმოსავლეთ ევროპაში, რუსეთ და უკრაინას და არსებითად რუსეთსა და დასავლეთ შორის, ხოლო მეორე ახლო აღმოსავლეთში. დიდი ხანია უკვე ამ კონფლიქტებზე არ საუბრობთ, როგორც ლოკალურ კონფლიქტებზე. ორივე კონფლიქტი ჩვენ და სამწუხაროდ კაცობრიობისთვის არის ინტერნაციონალური. ანუ მოგეხსენებათ, ხა რუსეთი არის დასავლეთთან, ესე იგი არ ყვებს იქ ურთიერთობებს, ხოლო ირანი პრაქტიკულად ებრძვის ყველა მონარქიას, რომელიც არის განლაგებული არაბეთის ნახევარკუნძულზე და ნუ სხვა ქვეყნებსაც შეიძლება მოხდეს რაღაცები, გაახსენებთ იგივე აზერბაიჯანის ინციდენტს, როდესაც რამდენიმე დრონმა შეაღწია იქ და რაღაც გარკვეული დანგრევების გამოიწვია. ხიფათი რა არის ამ შემთხვევაში? ხიფათი არის ის, რომ აი ეს ორი კონფლიქტი თუ გაერთიანდა, თუ მოხდა შერწყმა ამ ორი კონფლიქტის, აი მაშინ უკვე გადავდივართ ტერმინალურ სტადიაში, უკვე ნამდვილად ფრონტალური, მესამე მსოფლიო ომი, ყველა ამ აქტორით, ვინც არის ჩაბული ცალკე აი ამ ორ კონფლიქტში. რაღაც გარკვეული ბმები, ну ან ლინკები, ხო, არსებობს. ვინაიდან ირანი ეხმარება რუსეთს, აწუდის დრონებს, ყოველ შემთხვევაში ეს გერანები არის შაჰიდები მოდერნიზირებული და ჩვენ ვიცით, რომ დასავლეთს აქვს პრეტენზია ირანთან დაკავშირებით. ჩინეთი გარკვეულ დახმარებას უწევს ჩრდილოეთ კორეა მაგალითად, მაგრამ ირანი აქ არის საკვანძო ელემენტი, ვინაიდან მთავარი მოთამაშე ახლო აღმოსავლეთ, შეერთებული მთავარი მოთამაშე სწორედ ირანია. ასევე სულ უფრო ხშირად დასავლურ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, ტრამპსაც კი ეკითხებიან, იცით თუ არა რომ რუსები აწყდიან, ესე იგი შეარაღებას და ეხმარებიან ირანს, რა რეაქცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ტრამპი პასუხობს, რომ არა, პუტინმა მითხრა, რომ არ ეხმარება, მაგრამ ვკითხავ პუტინს და ესე იგი გავარკვევ ამ ამბებს, ამ ამბავს. ეს ორი დღის წინ მაგალითად ერთ-ერთ ამერიკელ ჟურნალისტთან იყო ეს პასუხი. მოკლედ, პრობლემაც ეს არის, რომ როგორც კი მოხდება ამ კონფლიქტების გაერთიანება, აი მაშინ მივიღებთ ნამდვილად, ესე იგი, უკვე ძალიან მწვავე გლობალურ კონფლიქტს. სხვათა შორის, საგულისხმოა, რომ ორი დღის წინ საკმაოდ ახლოს იყო კონფრონტაციასთან უკრაინა ირანთან, ვინაიდან უკრაინელებმა მოახერხეს და ერთ-ერთი სატრანსპორტო ლაინერი გაანადგურეს თავისი დრონით. ის ლაინერი ეკუთვნოდა ირანს, ის სავაჭრო ფლოტილიას ეკუთვნოდა და სიბიღას, ანუ უკრაინის საგარეო საქმეთა სიბიღას, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს მოუწია გარკვეული განმარტებების გაკეთება. მან თქვა, რომ ესე იგი უკრაინის მხარე თითქოს და არის ცოდნა სამოქალაქო ობიექტი, რომ არიცოდნენ, რომ ის ეკუთვნოდა ირანს. ნუ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუსმინა, როგორც ჩანს, მიიღო ეს განმარტებები, მაგრამ იქვე ესე იგი უკრაინელების წინაშე იყო პირობა, რომ უკრაინას გადაეხადა კომპენსაცია და მე მგონი ამით, მადლობა ღმერთს, ეს კონფლიქტი ამოიწურა ჯერჯერობით, თუმცა ეს საფრთხე არსებობს. აღა მინდა გაგაცნოთ ინფორმაცია, რომელიც გარკვეულ იმედს გვაძლევს. კერძოდ, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ზელენსკისთან საუბრის შემდეგ ჩემთვის სრულიად ნათელი გახდა, რომ მომდევნო 100 დღის განმავლობაში შეიძლება გადაწყდეს ამ კონფლიქტის, ამ ომის ბედი. ამას ამბობს დონალდ ტუსკი. შემდეგ აგრძელებს: ახლა ვიტყოდი, რომ შანსები დაახლოებით თანაბარია ბევრი რამ არის დამოკიდებული გადაწყვეტილებაზე, რომლებსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მიიღებს. სხვა ადამიანებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, მაგალითად ილონ მასკი, როდესაც საქმე ეხება სტარლინგსა და სხვა სისტემებს, ამიტომ ზოგიერთი ასპექტი სცილდება უშუალოდ პოლიტიკის ჩარჩოებს. აღლა ნახეთ მეორე განცხადება, რომელსაც უკვე აკეთებს ყოფილი პრეზიდენტი რუსეთის და უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე დიმიტრი მედვედევი. ჩვენ მართლაც ვიმყოფებით სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დასრულების ძალიან მნიშვნელოვან წერტილში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ შეიტანს თქვენს წვლილს ჩვენს გამარჯვებაში, განაცხადა მან. ეს ახალგაზრდული გვარდია, აქვს რაღაცა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია და ამ ახალგაზრდების წინაშე წარდგა და აი ეს განაცხადა. შემდეგ ვაგრძელებ ციტატას: ერთადერთი, რისი თქმაც მინდა თქვენთვის, გაუფრთხილდით საკუთარ თავს, ჩვენ ჭირდება გამარჯვება, მაგრამ არა ნებისმიერ ფასად. ბატონებო, თქვენთან მაქვს კითხვები, ესე იგი, ეს უჩვეულო რიტორიკა რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან, გაოფთხილდით სიცოცხლეს, რაღაცა ეს ვირფასია და ასე შემდეგ, აწი ყველა ის აქტიობა იყო მიმართული მობილიზაციისკენ და მედვედევი სწორედ ამაზე არის პასუხისგებელი ერთ-ერთი მობილიზაციაზე. ხედავთ ტუსკის ამ განცხადებებს. ანუ ორივე აქტორმა განაცხადა, რომ ის მას მათ აქვთ იმედი, რომ ეს კონფლიქტი დასრულდება და დაახლოებით თეთრ იგივე ვადებს აცხადებენ. ანუ 100 დღე, 2 თვე, 3 თვე. სოსო, რა საფუძველი გვაქვს, რისი რა დასკვნის გაკეთება შეგვიძლია? ანუ რუსეთსაც და ევროპას აწყობს ამ ომის შეჩერება, ეს მისაღწევი ამბავია მიზანია, თუკი გავითვალისწინებ ზელენსკის ვიზიტს ტრამპთან და ტუსკმა ეს განცხადება მას შემდეგ აკეთა, რაც ზელენსკი ჩავიდა პოლონეთში და შეხვდა დონალდ ტუსკს. ანუ რა გზავნილი ჩამოიტანა ტრამპისგან, იქ მესამე ამბავი მაგის, რომ ტრამპის გამოთქვას თავის სურვილს, რომ ეს ომი მორჩეს. და ამასთან ერთად იქ სხვა განცხადებასაც აკეთებს, რომელსაც მოგვიანებ წავიკითხო. მოკლედ, რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით? რატომ უნისონში ალაპარაკდა ტუსკი და მედვედევი?
5: მართლა რომ ეს უნისონია საერთოდ, პირიქით მედვედევის განცხადებების, სხვა განცხადებების თუ გავეცნობით, დავინახავთ, რომ პირიქით ის გულისხმობს არა იმას, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაცია დასრულდება, ანუ ომი და თვითონ ეს ტერმინს გულისხმობ. ტერმინი რა არის ეს? რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაცია დასრულდება და დაიწყება ომი. ჩვენ თუ დავაგვირდებით, ბოლო 3 კვირა, 3-4 კვირა ომი მართლა დაიწყო. აი დაიწყო რეალური ომი.
4: რა გულისხმობ ამ აქვე გამარჯვება?
5: რეალური ომი დაიწყო ერთმანეთის ინფრასტრუქტურის განადგურებით. და ესკალაციის კიბეზე განსაკუთრებულ შეგვიძლია დავინახოთ ჩვენ აი ეს ნიშანსვეტები, ასე ვთქვათ. Ну, ერთ-ერთი ნიშანსვეტი იყო აზოვის ზღვაზე ფლოტზე თავდასხმა. Ану ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, რაც რამაც ამ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ომში გადაყვანა განაპირობა ნამდვილ ომში იყო სწორედ იმ ეგრეთ წოდებული ხორბლის შეთანხმების ფაქტობრივი განადგურება. ანუ სიზამბლეში რა ხდებოდა 2022 წელს სტამბულში, დაიდო ეს ხორბლის შეთანხმება ეგრეთ წოდებული,
4: ერთადერთი რაც მუშაობდა,
5: რომელიც მუშაობდა და მუშაობდა იმის წყალობით, რომ იქ ჩართული იყვნენ
4: ერდოგანი
5: გლობალური

0: ნებისა მაგალითად ეგვიპტე ისეთი 100 მილიონი
1: ერთ-ერთი მსხვილი
0: მოყვარული აფრიკის ქვეყნები ახ შეგახსენეთ რომ აფრიკაში დღეს 1.2 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და ბევრი მათგანი საჭირო ნუ იმპორტიორია ამ პროდუქციის. Ну, амит, ратко онда интересовали его. Туркетия его амис гарантори, რომელსაც შეიძინა ძალიან დიდი геополитиკური ზონა ბოლო წლებში, განსაკუთრებით, და ახლა მისი როლი მატულობს, ამბიციებიც მატულობს. ეს არის პასობრივის.
1: მაგრამ ეკონომიკა სულ უფრო უარესდება და უარესდება.
0: ეგ ცალკე საკითხია, თუმცა მათ აქვს გამოჯობესების დიდი იმედები, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ენერგიის უმსხვილესი იმპორტიორი გახდება ფაქტიურად ამ ენერგიის ჰაბი და უდიდეს მოგებებს მიიღებს. როგორც თავის დროზე გერმანია იყო ენერგეტიკული ჰაბი, იგივე დაუშვათ რუსული ენერგეტიკული, ნუ იმის ნახშირწყალბადების თვის, მთელი ევროპისთვის ხოთაშორის.
1: ნუ დისტრიბუტორი უმსხვილესი.
0: ხო, აბა, ნუ ხო.
1: მაგრამ ცალკე პრემიას იღებს.
0: ცალკე უზარმაზარს. ზარმაზა პრემიას იღებს
1: და გარდაუდათ რძე დაყველი.
0: ო, ნუ ახლა რძე ძისა და ყველისგან ესე იგი მისი მისი ესე იგი ნებაყოფლობითი უარი, ნუ ახლა ტრაგიკული
1: ნებაყოფლობითი ტიპის ქვეშ.
0: ხო, პირობითად ნებაყოფლობით.
2: უხარე ხანძლივი ტაშის თანხლებით.
0: დიახ, უხარე ხანძლივი ტაშის თანხლებით არტავდება კარგად გერმანული ეკონომიკისთვის, მაგრამ ამას ეს ცალკე საკითხია. აქედან გამომდინარე, ხა ჩვენ რას ხედავთ? ხედავთ იმას, რომ პორტები ოდესა, ნიკოლაევი, იქ დონაისპირა პორტები, ფაქტიურად ჩერნომორსკი, ფაქტიურად განადგურებულია,
1: იმ თვალსაზრისით განადგურებულია, ანუ შავი ზღვის პირზე არსებული და დუნაის კიდე კიდე ცოცხლობს ოდენ
0: ამ იქ ნახა ერთ წუთს წარმოვიდგინოთ დგომა ახლა თქვენ რო იყოთ გემფლობელი და მიდიხართ სადაზღვო კომპანიაში და იქ ჩერნომორსკში მივდივარ.
1: უარი თქვენს სხვილგა სადაზღვო კომპანიებმა.
0: რა თქმა უნდა, რავინ არ დაგაზრდა.
1: აჟუტების დაზღვევას
0: კი. ნუ ახლა ბოლო ორი გემი რომელიც ჩაძირეს, სამხედრო ღირსები იყო იქ. ერთი რომელიც მოდიოდა საერთოდ სარიელი იყო, ან და დაუშვათ პროდუქტი იყო დატვირთული. ნუ ანუ მოკლედ იმის შემდეგ ამ ძლევამოსილი თავდასხმის შემდეგ მე არ ხუმრობ ნამდვილად ეს იყო საოცრად ეფექტური თავდასხმა. ფაქტობრივად აზოვის ფლოტი, აზოვში, აზოვის ზღვაში განლაგებული ეს გემები სად დამალული იყვნენ აღარ იცოდნენ, იმიტომ რომ განუწყვეტლივ ნადირობდნენ და ქვეყნდებოდა ეს ნადირობის სცენები. ნუ მართალია ეგ ნუ დიდი გემები იყო და დრონებმა ვერ ჩაძირეს, მაგრამ გააფუჭეს და აზიანეს და ასე შემდეგ და ზოგმა გააღწია ამ შავი ზღვის ამ კაზოვის ზღვიდან შავ ზღვაში, ზოგმა ვერ გააღწია და რუსები იძულებული გახდნენ იქ დაეყენებინათ აეროსაწინააღმდეგო სისტემები, ასევე დაუშვათ იმ წყალქვეშა დრონებზე ნადირობა გამოეცხადებინათ შავ ზღვაში, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხო ხარჯებია და ყველაფერი გასაგები. ამასთან ერთად გაგრძელდა ეს ну на автотерминалებზე თავდასხმები ძირითადად შეწყდა, იმიტომ რომ იქ ანალოგის ისინი რა
1: ხო რაგაცაზეანო სისტემები
0: ხო ჰა ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები მრავალშრიანი, მაგრამ სამაგიეროდ დაარტყეს Wildberries-ის კამერებს.
1: ეხლა უზონზე მუქრებიან. სავაჭრო ქსელი დისტრიბუტორი, ამ წარმოვიდგინოთ, აი კარხურის ტიპის რაღაცა.
0: ნუ ემუქრებიან ყველაფერს. აქედან გამომდინარე, ხო ანუ მათ ახლა როგორ სიტუაცია, პალანტირი არის მაგათი მიზნის დამსაყველი. ეს მაგათ აქვთ და რო წარმოვიდგინოთ როგორ მიმდინარეობს, აი ეს დაბომბვა, ანუ ოპერაცია როგორ მიმდინარეობს. შედან ეს საოპერაციო ოთახში, ესე იგი ეს
1: ჯოისტიკები.
0: ამოდის სიტყვაზე სამიზნე, იქ დაუშვათ ილონ მასკ რო ახსენა ტუსკმა. ინფორმაცია მოსდით თლიანად ონლაინ რეჟიმში, დაუშვათ სად მდებარეობს, სად არის განლაგებული რუსული დაუშვათ აეროსაწინააღმდეგო სისტემები. ონლაინში მიდის ეს. რა
1: უსაფრთხო მარშრუტი,
0: უსაფრთხო მარშრუტი სადა, როგორ შეიძლება გააღწიო, რა ძალით შეიძლება გააღწიო, შემდეგ ხელოვნური ინტელექტის ორი ვერსია. ხო? ადარებს ერთმანეთს ყველას დაწინაურებული ვერსიებია, სხვაში ეს კიდე ცალკე საკითხია,
1: რა ხდება ავტონომიური
0: და ისინი გაუშვათ გიდარებენ ამას, რომ აი აქიდან წავიდეს თუ იქიდან წავიდეს და მე გადაწყვეტილება მიიღება, მიღებული გადაწყვეტილება მომენტალურად გადაეცემა უკვე საცეცხლე საშუალებებს, ასე დავარქვათ, ხო? ანუ დაუშვათ დრონი იქნება, ეს რაკეტა იქნება, დაუშვათ თუ ასე შემდეგ რამდენი უნდა იყოს და ეს ოპერატიულად მომენტალურად ხდება თავდასხმა. რაც

0: ну бунებრივია რომ ახლა ეს არის ფაქტიურად უპირატესობა, ხო? ახლა რუსებს აქვთ ამაზე, რა თქმა უნდა, თავისი პასუხები აქვთ, რომ და ეს მუდმივად მიმდინარეობს, ეს თამაში მიმდინარეობდა, სანამ ეს არ ეხებოდა სასიცოცხლო მნიშვნელობის უკვე ობიექტებს და სანამ რუსეთის ხელის რუსეთის მოსახლეობა არ იყო ჩართული მიმდინარეობდა სადღაც იქ უკრაინაში, გასაგებია რომ ცუდი ყველაფერი
1: გასაგებია.
0: ხო, მაგრამ ახლა როდესაც იქ დრონების წვიმა მოდის და როდესაც გაჩვენებენ ამას ყველაფერს და განსაკუთრებით ბენზინზე რიგები დადგა, გაღიზიანება მიმატა. მე იმას ახლა ის ეს პროპაგანდისტული ის რომ ახლა არის ქა რუსები 20 წუთით
1: გვიან
0: ჩაასხავენ ბენზინს თუ ეს პირიქით კონსოლიდაციას იწვევს და პირიქით რამაც რაც საკმაოდ ისე გაუთვლელი იყო გამოიწვია ზეწოლა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის წარმომადგენლების
1: სამხედრო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში.
0: სამხედრო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში.
1: ეს ერთი და მეორე ირიბად რას ადასტურებს იმას, რასაც შენ ამბობ, ისე იქ მქონდა თოდნავი თებერვალში, მე უყურე მონაცემებს, რეკრუტის ესე იგი აი ამ აჩვენებულმა წოდნავ დაიკლო, ანუ 30000 იყო თვეში როგორც წესი და თებერვალში მქონდა ჩავარდა 25-26000-მდე. ეხლა ისე აი ამის ტალღაზე ბრაზი, უკმაყო, კი არის ხელისუფლების მიმართ და აბსოლუტურად გეთახმები იმაში, რომ პუტინს ეს იყო ზეწოლა, არა მხოლოდ ელიტა ან ბიზნესი, ხალხი არის უკვე.
0: ხალხი არის და შესაბამისად მთელი ეს სამხედრო პოლიტიკური ელიტა. და იქ ახლა ჩვენ ვხედავთ ხომ რა ტიპის განწყობებია უკვე. და ახლა აი რეკრუტირებამაც იმატა და ამავე დროს ახლა იმ ლოდინი იმის შესახებ ახლა რუსები ჯერ პარმეზანის ყველის არარსებობის გამო აჯანყდებოდნენ, ხო იყო ეს რომ ახლა დაუშვით რა ხან პარმეზანის იმპორტი შეწყდა
1: ნიშეგარუცკი ყველს ამშვებს
0: არა ამიტომ რუსები აჯანყდებოდნენ, ნუ არ აჯანყდნენ ამ პარმეზანზე. ახლა წარმოდგენილია გვაქვს რომ ახლა დაუშვათ ეს რუსების ფსიქოლოგია ხა იმათთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, ხო?
1: და
0: ვერც ვერ ვერც გაიგებენ, იმიტომ რომ
1: ორი სოფლიო ომის შემდეგ ვერ გაიგეს კიდე.
0: ხო, და ახლა არის იქ საშინელი გააავება ამასთან დაკავშირებით. ახლა რაში გამოიხატება ახლა ეს გააავება? ჯერ ერთი გაძლიერდა ეს ის სამხედრო ოპერაციის ტემპები, ხომ? გაძლიერდა დარტყმები. ახლა რაც თქვი ჩვენ ოდესის პორტის განადგურება და ანუ შავ ზღვაზე ფაქტობრივად უკრაინისთვის იმპორტის და ექსპორტის შესაძლებლობების სრული
1: მნიშვნელობაც
0: შეცვლა. სრული, ახლა სრულია ჯერჯერობით. თუ არ შეწყდა,
1: მე მეზე რაც ხდება, ხა პოლონეთში ხედავთ.
0: ხო, რაც შეწყდა, ანუ საზღვაო ვაჭრობას გულ, რაც შეწყდა ეს თუ არ შეწყდება ეს დარტყმები, მოხდება სრული პარალიზება ამის, ხო? ეს სრული კატასტროფაა ახლა. გასაგებია, იქ რუსეთს 1/6 უკავია დედამიწის, თუ 1/7 და 17 მილიონ კვადრატული უამრავი ზღვებია და უამრავი საშუალებებია ამ თავის პროდუქციის ექსპორტის. ამიტომ რუსეთზე მიყენებული დარტყმები არ ძალიან მტკივნეული, დამამცირებელი მათთვის, რა თქმა უნდა, მათი ასე ვთქვათ თვითშეგნებისთვის. მაგრამ არ არის კრიტიკული. და უშოთ არ არის იმგვარი რომ გამოიწვიოს რუსეთის პოლიტიკური სისტემის და უშოთ რღვევა, აჯანყებები და კაპიტულაცია და უშოთ აი ეს პაგის ეფესით გადაცემა, ხო? რაც ნუ ახლა ტოლსტოი რო ამბობდა, რო ისაო, რა ქვია, იმის დროს ნაპოლეონის შემოსევაზე ისაო რო ამბობენო ეს ფრანგი ისტორიკოსებიო, რომ აიო ჩვენი წესების მიხედვით არ გვეომეთო და როგორ რატო უნდა გვეომო, შემოგვესიეთო, ხო? და ეს ხალხი არის გამარჯვებულიო, სლავა თამუ народу, ვინცო კი არ იმაშვებაო, რა ქვია, როდო რაღაც უკან დახევა მოუწევსო და ქალაქის დათმობოლო შპაგას ეფესით აძლევსო, არამედ იღებს კომბალსო და მანამდე ურტყავს, სანამ თავს არ გაუჯეჭყავსო და ესეთი ფსიქოლოგია
1: აქვს. და ნაპოლეონის წერილები არსებობს, ალექსანდრე პირველს წერდა, რომ თქვენ არა ცივილიზებული წესებით გვერდით პარტიზანები.
0: ხო, და მას ამბობს ის ლევ ნიკოლაევიჩ ტოლსტოი, ხო, მაგას. ახლა ეს მოწონს რაცას არ მოწონს, თუ დაუშვათ ეს ვის აინტერესებს, ახლა ჩვენი ზოგიერთ თავგაცხელებული იმის, რა ზოგიერთს ეს ახლა კიდე გონიათ რომ აი პუტინის მოცილებით რაღაცა შეიძლება. პუტინი არის თავარი კაპიტალი დასავლეთის. იქ რო იყოს ახლა დაუშვათ ვინმე აი რო წარმოვიდგინოთ, ვისაც უყურებთ ხოლმე ხო ხა პერიოდულად ეთერებშიც. იმ ფსიქოლოგიის ადამიანი რო მოვიდეს იქ, ეს კოლოსალური დამანგრეველი ინსტრუმენტი რომელიც მათ ხელშია, ხო, ამუშავდება სულ სხვაგვარად.
1: რა მიდიოდეს ისე რა ხორნია, რომ ესე იგი პუტინის მოშორების შემდეგ პრეზიდენტად აირჩევენ გარი კასპაროვს.
0: ხო, არა, გონია თუ გარი კასპაროვს ან იმას, რა გვარია ეს აბრამოვიჩს. ხო და
1: აბრამოვიჩს.
0: ხო და
1: ირაკვია ხანდარკოვსკი.
0: ხანდარკოვსკი არ არის ასე, ახლა ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, იმეს უნდა, არ უნდა რაღაცა თავის სიმპათია, ანტიპათიები და რა უშოთ ისინი გზნობები აქვს, ეგ არავის არ აინტერესებს კიდე ერთხელ ვამბობ. რეალობა არის ასეთი ახლა. როგორ წარმოუდგენიათ მათ, რომ აი როგორ წარმოუდგენიათ დაუშვათ აჯანყება მოხდა იქ. აჯანყების შედეგად ხო იქ ლიბერალური ის ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოვა. იმათ უბრალოდ ამოწყვეტენ. მართლა ვამბობ ამას, განწყობები ის ვიცი, ვისაც გონია რომ ასე არ არის, ნუ მან ისტორია წაიკითხოს. ის იგივე მოხდება
2: უკრაინაში.
0: ხო, უკრაინაში და უკრაინაც იგივეა.
1: ან დაუშვათ, განხორციელდა ეს სცენარი. მოვიდა ლიბერალური რეჟიმი და რუსეთში დაიწყო რუსეთის აი ამ მოდერნიზირებული იმპერიის, ან ნედო იმპერიის რღვევა და გამოცხადდა დამოუკიდებლობა მთელი რიგი რესპუბლიკების და სახელმწიფოების, მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიაში. რას აძლევს ეს საქართველოს? აი ძალვა იმერეს
0: საქართველოს რას აძლევს ეს? მოდი ეს ხალხი გავიტანოთ ეს ჩილე. ახლა საქართველოში ჩვენი ერთი ჩვენი ესე თქვა პოლიტიკურად აქტიური მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ამას უყურებს როგორც დაუშვათ აი ბარსას და რეალის იმას რა ქვია
1: პანევიროალი
0: კლასიკო ამას უყურებს და საერთოდ რა ინტერესებს რა და ვერ წარმოუდგენიათ რა მოხდება და ამას რა თქმა უნდა ხელს უწყობს გარკვეული ინსტიტუტების მიერ დამუშავებული ურაპატრიოტული გზნობების გაღვივების ტექნოლოგიები, რომელიც აბსოლუტურად უხშობს ადამიანს კრიტიკული აზროვნების უნარს. და იქ ხვდებით ისეთ პასაჟებს, ესე იგი, რომ ნუ უბრალოდ ნუ კომიკურიც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს ტრაგიკულიც. კოგნიტური ომის ტექნოლოგიებია, რომ დაუშვათ შენ გაგიღვიძონ რაღაც არანორმალური ამბიციები, რის გამოც კარგავ გონებას და საერთოდ შენი ზომისა და
1: არა, რო კარგავ გონებას, ეს გონება უნდა კონდეს, რომ დაკარგო.
0: არა,
1: უბედურება ის არის, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არა ამ სუბსტანციის არარსებობასთან გვაქვს საქმე.
0: დიახ, სამწუხაროდ არის ესეთი შემთხვევებიც. შეამჩნიეროთ, ქერქის ფუნქციები აღარ არის და მის ადგილს იჭერს, ესე იგი, სხვადასხვა ესე იგი არქაული კონტურები, რა უშოთ, რომელიც
2: თავის ხინიუთიერება არც ისე რუხი.
0: არა და აი პირდაპირ რეაქცია, როგორც წესი ადამიანს ახასიათებს რაღაცის გააზრება, კრიტიკული აზროვნება,
1: რეფლექსია
0: მერე და შედეგებზე ფიქრი, მაგრამ ესენი არიან კიდე ერთხელ ამ აი იმის შამილ იმამის მიურიდებს კონდათ, ესე იგი ფაფახებზე ეს წარწერა არაბულად, რომ ის ვინც ფიქრობს შედეგებზე არ შეიძლება იყოს მამაცი. ხო და ახლა ესენი მართლა შედეგებზე არ ფიქრობენ, მაგრამ მიურიდების ზნე არ აქვთ. ანუ ესე ხმალდახმალ კაზაკებზე შესატევად არ არიან მზად. აი სამზარეულოში ფეისბუქში არიან, ესე იგი ფეისბუქ მიურიდები ხართ.
2: სამზარეულოში იარაღებული ძალები
0: და იგი ფეისბუქ მიურიდები. ხო და აი ახლა ეს ისევ გადმოვედით ჩვენ იმაზე, მაგრამ კიდე ერთხელ ვომი ნამდვილად დაიწყო. ახლა როგორც რაც უნდა ტრაგიკუმა კომიკურად ჟღერდეს და ეს ესკალაცია დიდი ალბათობით თავის პიკს, ანუ პიკურ ზონა, პიკურ იმას ესკალაცია პიკური იმისკენ, სიმაღლისკენ ესკალაცია წავა უკვე სექტემბრიდან. აი ახლა მიდის მთელი ეს პროცესი რა. ვიდანზე კიდე ცალკე.
1: კი, არა, იგრანი წინ გვაქვს. ბატონო და ესე იგი მაინც დაუბრუნდეთ, კარგი, ეს არის დმიტრი მეთქი მედვედევის ესე იგი შეფარული ესეთი ქვეტექსტი, ასე სოსო მილაპარაკა, მაგრამ ტუსკი ну туски амбопс რომ კონკრეტულ თარიღსაც ასახელებს, ანუ ასახელებს ამბობს რომ 100 დღე, რომ თანაბარი შანსია იმის რომ ეს კონფლიქტი მორჩეს და დასრულდეს, რომ ასევს ამის დიდი იმედი აქვს. ეს არის საინტერესო, ანუ აი დროში შეზღუდულას, ანუ იმას რომ თითქოს აი მისრაფის იმისკენ რომ რაც შევა მოკლე ხანში დასრულდეს. მე ასახელებს ტრამპს. ანუ ტრამპზე არის ეს დამოკიდებული, ანუ რაღაცაზე იგი ლაპარაკეს. რაღაცაზე შეთანხმდნენ, რამაც შეიძლება აიძულოს რუსეთი დანებდეს. ნუ დანებდეს რა, მოკლედ დათანხმდეს ამ პირობებზე. და მესამე არის ძალიან საინტერესო აქ ასპექტი, ეს არის ილონ მასკი. ანუ სტარლინკები, მასკი, ჯერ ერთი თავისებურება ჩვენი ეპოქის ისიც არის, რომ სახელმწიფო, იმიტომაც სახელმწიფოზე არ არის დამოკიდებული. ასახელებს ყველაზე მდიდარ ადამიანს სოფლიოში, სულ რამდენიმე დღის წინ იყო ტრილიონერი, ეხა გაღარიბდა 900 რაღაცა მილიარდი აქვს ხოლოდ და აი ამ კაზეც არის დამოკიდებული. რას ნიშნავს ეს ტუსკის ეს განცხადება? მართლა უნდა, მართლა სჭირდება პოლონეთს ეხლა ეს დროებითი ზავი.
2: 87 წელს უკან რო დაუბრუნდეთ 1929 წლის აგვისტოში მოსკოვში მიდიოდა პარალელურად ორი მოლაპარაკება. მიდიოდა მოლაპარაკება საბჭოთა კავშირის, ინგლისის და საფრანგეთის დელეგაციებთან და იქაც რაღაც განცხადებები კეთდებოდა. საფრანგეთის დელეგაციას ხელმძღვანელობდა გენერალი დუმენგი, ხოლო ინგლისის დელეგაციას, ბრიტანეთის დელეგაციას ადმირალი დრექსი. თბომავალი წამოვიდნენ საბჭოთა კავშირში, ბაში თვითონები უკვე დაფრინავდნენ, მაგრამ ისინი თბომავალი წამოვიდნენ, რომ ეს რაღაც კვირეების მოგებაზე იყო ლაპარაკი. თორემ გერმანიას რომ ვერმახტი რომ უკვე მზადყოფნაში იყო მოყვანილი, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცოდა, რომ ეს დღე-დღეზე დაეწყებოდა პოლონეთში კამპანია. ამ დროს გერმანიას საზავო ხელშეკრულება ჭირდებოდა აუცილებლად ან დასავლეთის ფრონტზე, ან აღმოსავლეთის ფრონტზე. და აქედან მიდიოდა სწორედ ეს ხმამაღალი განცხადებები, თუმცა არც საფრანგეთის, არც ბრიტანეთის დელეგაციას არანაირი უფლებამოსილება არ ქონა დელეგირებული რამეზე ხელმოწერეს. იყვნენ ჩამოსული სალაპარაკოდ უბრალოდ. და უცებ, ესე ვთქვათ, აი შავი გედის ფაქტორი დავარქვათ ამას, ან რაღაც უცებ ესეთი ფინტის ჩატარება სტალინისგან, უცებ ჩამოვიდა იოახიმ ფონ რიბენტროპი და მოაწერეს 1929 წელს, რომელიც დღემდე ვერ მოუნელებიათ ამ ხანაგების მნიშვნელოვან ნაწილს. და ამან ყველაფერი გახადა ცხადი და დაიწყო აქედან ზუსტად 8 დღეში დაიწყო 7 დღეში ერთ კვირაში ჩატარდა გლეივიცის ოპერაცია და 1 სექტემბერს დაიწყო ომი. ეხლა რატომ ამბობ ამას? რატომ
1: 1939 წელს დაიწყო მსოფლიო ომი და არა სამაულო ბლამბერზეში.
2: რეალურად ეს სამონქოს მსოფლიო ომი კაცმართკოს ერთი წლით ადრეო.
1: ნუ ისტორიოგრაფია, თორე ჩვენ არ ვეთახმები. მე ვიმაჩნე რომ ავსტრიის ანშლუსი დაიწყო და მე ჩეხეთის გაყოფით, მაგრამ ისინი ხო
2: აი მიუხენის გარიგება იყო უკვე შეუქცევადობის წერტილი, თუმცა ომის ტრიგერი იყო რაპალოს ხელშეკრულება 22 წელს 10 ოქტომბერს. ხო, მაგრამ ეხლა საქმე რაშია? ტუსკის განცხადება და კიდევ ბევრი სხვა განცხადებები, ეს არის რაღაც განცხადებები, მაგრამ მე არ მგონია რომ რომელიმე მათგან სერიოზული გავლენა ქონდეს სიღრმისეულ პროცესებზე, რომელიც
1: და ტუსკს უნდა გურცხველათ. მოტივი რა შეიძლება
2: იყოს? გასაგებია არ უნდა, ვინაიდან ტუსკის მადიარიც და ვინ არის რუმინეთში? ეს ხალხი ყველა
1: რუმინეთში არ არის მნიშვნელოვანი ვინც არის.
2: ვინ გითხრა ბესარაბია ბუკოვინა?
1: ეს კი.
2: ხო და ამ პატრიცემულებს არავის არ უნდა ამ ომის ისე დასრულება, რომ მათ პატარა ასე ვთქვათ გეშეფტი არ ერგო აქედან. მაგრამ საქმე რაში ახლა? ამ ომის განხილვის დროს არის რამდენიმე დონე. თუ თვითონ ომის პერიპეტიების განხილვაში შეხვალ, ნუ ახლა იქ დროშკოვკა აიღეს, კონსტანტინოვკა აიღეს, იქ ბელგოროდში რაღაცა აფერგეს, იქ ვალბერის საწყობს ესროლეს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ამ ომის დეტალები, მაგრამ უფრო ეგზისტენციალური დონიდან თუ შეხედავ ზევიდან, ამ ომის შეწყვეტა პირველ რიგში არაწყობთ იმ ხალხს, ვინც უკვე 400 წელია ამ კონფლიქტს ამზადებს. მათ ამის შეწყვეტა არ უნდათ არანაირად, რა თქმა უნდა. მაგრამ რუსებსაც არ შეუძლიათ უბრალოდ რომ გააჩერონ ეს კონფლიქტი. მეტორ სანამ რომელიღაც ლოგიკურ ფინალამდე არ გავლენ, რაც მას მე რაც შეუხსევადობის წერტილი გაიარეს, ნებისმიერი შეთანხმება აღექმება როგორც მარცხი, რასაც მოყვება უმძიმესი შედეგები მათთვის. არ დაგვაუწყდეს რომ წელს სექტემბერში მათ სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები აქვს, არჩევნების წელია წელს და ამ თუნდაც დეკლარირებული დემოკრატიის შეამდენ დემოკრატია არის, ამას ბევრი კითხებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად არჩევნები უნდა ჩატარდეს და არჩევნები რომ უნდა ჩატარდეს, ეს მოითხოვს რაღაც წარმატებულ ისტორიებს. ამდენად წელს რაღაც შეჩერებაზე მე ძალიან დიდი ეჭვმებარება და რაც ყველაზე მთავარია, რუსეთში მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ სოსოს, რომ დასავლეთის კოლექტიური დასავლეთის მთავარი კაპიტალი რუსეთში არის დღეს პუტინი და მისი გუნდი, ისინი რომელიც ნამდვილ რუსეთს აგავებენ. აი მაგალითად ბელოუსოვის ნაერ რუსეთს, რუსებს სხვანაირ რუსეთია ცოტა. და რაც შეეხება აქ არის კიდე რამდენიმე მაგან მოვისმენი აზრი, რომ ხა ვერ გაიგეს რუსების ფსიქოლოგიაო, რომ ომის დროს ისინი მთავრობის ერთგულები არიან და ამას არ ცვლიანო. როგორ გეკადრებათ ბატონო, 1917 წელი გაიხსენეთ თებერვლის სახელმწიფო გადატრიალება, როდესაც გენშტაბ მოგილეოში გენშტაბში მიმავალი ნიკოლოზ მეორე
1: გენერლებმა
2: კი თავისმა ერთადერთ გენერალი, რომელიც წინააღმდეგ იყო ნიკოლოზ მეორის გადატრიალების, იყო ნახჭევანის ველური დივიზიის მეთაური წარე დარარუსი, სხვათაშორის კავკასიელი აგენტი ჩვენებური. დანარჩენი ყველა გენერალი და კი გენერალი რუსკი იყო გენშტაბის უფროსი და ის იყო პირველი ინიციატორი ამის. ანუ რუსებისთვის არ არის მაინც და მაინც უცხო, ასე ვთქვათ, რბოლის დროს ხენის გამოცვლა. მაგრამ ეს როგორ მთავრდება, ეს თვითონ ისტორიული გამოცდილება მათ აქვდა, იციან როგორ დამთავრდა ეს თებერვლის რევოლუცია, მერე მოვიდა კერენსკის ნაირი პუსტასლოვი, იშვიათია რომ მოძებნო ისტორიაში.
1: მთელი მისა კაბინეტი იყო, ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია, მასონები
0: და მასონერია იყო, მთლიანად მასონური.
2: აბსოლუტურად არაფერს გამკეთებელი ადამიანი, რომელსაც აი სულ რაღაც ერთ ორ თვეში გაანიო
1: თავზეები. ის დისონანსი წვევს სველში, მასონი არაფერს გამკეთებელი შესაძლებელია.
2: არა, რუსეთისთვის, რუსეთის იმპერიისთვის თორე ახლა ვისთვისაც გააკეთა, ვისთვისაც გააკეთა ქვეყანაში ცხოვრობ და თუ არ ვწდები 1979 თუ 88 წელს გარდაიცვალა, ლონდონში ცხოვრობდა კერენსკი.
1: კერენსკი
2: კი. კი ბატონო.
1: ხო და ინტერვიუს კი მაგრამ
2: ახლა. კი. რადიო თავისუფლებაზე იყო. ხო. ხო და საქმე იმაშია რომ ამისკენ მზადება მიდის რუსეთში, მაგრამ რამდენჯერ შეიძლება ერთსა და იმავე ფოცხზე დააბიჯოს ფეხი ამ სახელმწიფო, ეს უკვე ძალიან ძნელი საქმეა რა. ამიტომაც მე არანაირად არ ველოდები ამ პარადიგმაში, ამ განლაგებაში, ამ ომის როგორმე შეჩერებას, ხოლო გამწვევა სავსებით რეალურია და მithumetes რომ აი უკრაინის დრონებით ჩეტევა მოკვე რუსეთში შექმნა საზოგადოებრივი აზრი, ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი აზრი, მოთხოვნა გააჩინა იმაზე რომ პასუხები იყოს უფრო ხისტი და მკაცრი და მწვავე. რაც პრინციპში ამ ომის რეალურ ასე ვთქვათ გამჩაღებლებს სულაც მათი ინტერესების საწინააღმდეგო სულაც არა, რაც უფრო მეტი დაინგრევა უკრაინაში და რუსეთშიც, ეს მათ ინტერესებში შედის უდაოდ.
1: კი ბატონო. მოდით აი ვაგრძელებ თითქოს თემას, ვინაიდან ეს პერსონაჟი შემოგვემატა ძალიან აქტიური, დონალდ ტრამპი. ტრამპა განაცხადა რომ ჯერ არ გადაუწყვეტია, ნახეთ, მისცემს თუ არა უკრაინას უფლებას თავად აწარმოს აღაერო თავდაცვის სისტემა პატრიოტის რაკეტები დაზინა, რომ ისინი ამ საკითხს განიხილავენ. ანუ ეხლა ხვდებით თუ რას გულისხმობდა ტუსკი, როდესაც ამბობდა, რომ ტრამპზე არის დამოკიდებული. თუმცა მე თქვენგან მაინტერესებს პატრიოტთან დაკავშირებით მათ შორის პასუხი. ტრამპი ამბობს, აგზელებს, ეს სრულიად განსაკუთრებული იარაღია. და ჩვენ ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ ვის ვაძლევთ ლიცენზიას. როგორც წესი, ასეთ აღჭურვილობაზე ლიცენზიებს არ გასცემს. Financial Times-თან ინტერვიუში ტრამპმა აღნიშნა, რომ მისი ყურადღება უკრაინაში რუსეთის ომის დასრულებაზეა კონცენტრირებული, მან ასევე განაცხადა, რომ მისი ორი წარმომადგენელი, ჯერად კუშნერი და სტივ ვიტკოფი, ახლოს დღეებში პირველად ეწვევიან უკრაინას. მარტივად რომ თქვათ, ჩვენ გვსურს რომ უკრაინაში რუსეთთან ომი დასრულდეს, თქვა მან. მე იარაღს და რაკეტებს კი არ ვეძებ, მე მშვიდობას ვეძებ. აი ახლა მაინტერესებს რა. ჯერთი ცნობილია, რომ ლიცენზია რომც გასცეს, სანამ ამ საწარმოს ააწყობნებს ადამიანს ამუშავდება და სანამ პირველ აი ამ ჭურვებს გამოუშვებს, დასჭირდება 2 წელი მინიმუმ. ისე 3 წელს ასახელებენ, ეს ერთი. მეორე, აი ეს ტრამპის ну, როგორც ყოველთვის, გაურკვეველი რა, რაღაცა მე ვფიქრობ, შეიძლება მივცე, მაგრამ ალბათ არ მივცე, იმიტომ რომ ჩვენ მანამდე არავისთვის არ მიგვიცი ეს ლიცენზია. ანუ პატივცემული დონალდ ტრამპი პუტინს ევაჭრება? რა არის მაშინ ამ შემთხვევაში ბატონო სოსო ამ ვაჭრობის საგანი და რა მესიჯია ეს პატივცემული პუტინისთვის?
0: ახლა პირველში ტრამპის სიტყვები უნდა ესე იგი გავყოთ და გავყოთ გავამროთ რთული მათემატიკური ოპერაციებია ზეითად გავყოფა მის ნათქვამი. იმიტომ ის ზეითად საუბრობს ხოლმე თავისი შიდა პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. ანუ მან ძლევსა ის ძლევს წარმოაჩინოს ნეოკონსერვატორების წინაშე და აი ამ ამ ელექტორატის წინაშე თავი ვისაც ვინც მომხრეა ამ იმის რა ქვია რუსეთთან რადიკალიზაციის ეს საკმაოდ სერიოზული რაოდენობა რომ ის ებძვის რუსეთს. ნუ არა ის მოიცილოს ის ბრალდება რომ ის თავისუფლად რადიკალური არ არის რუსეთთან მიმართებაში. ეს ერთი. მეორე ახლა რა შეიძლება ტუსკის განცხადებას რომელზეც ვერ ვისაუბრე. ახლა ესენი კვლავ არიან ვუნდერვაფეს მოლოდინში. აი ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად. ვუნდერვაფეა, ვუნდერვაფეა, ეს ეგ საოცარი იარაღი, ხო რა, ვუნდერვაფეზეა ლაპარაკი სწორედ, რომ აი ილონ მასკის, აი რადაც ვილაპარაკე პალანტირის რა ეს
1: სტარლინკი
0: პალანტირი და ანუ ესე იგი პალანტირი, ანუ ტექნოლოგიური რუსეთისთვის ისეთი დარტყმის მიყენება რუსეთის სიღრმეში, რომელიც დააჩოქებს მას და იძულებულს გახდეს წავიდეს პირობებზე. ანუ კაპიტულაციაზე, ანუ რას გულისხმობენ? მიზანი არ შეცვლო. ეს არის კაპიტულაცია. ანუ ჩვენ უნდა დავაკვირდებით, ვინ არის ახლა მოლაპარაკე თავი ზელენსკი, ხო, მათი განზრახვების ას ამბობს. ის იძახის, რომ ეს უნდა აღდგეს 92 წლის საზღვრებში. უკრაინა.
1: აგარიზახის.
0: ნუ აღა იძახის, იძახის ხოთაშორის და სწორედ ამისკენ არის ყველაფერი მიმართული. ნუ ეს ნიშნავს არა მარტო ეგ, არამედ უფრო კაცილებით უფრო რბილი მოთხოვნებიც კი გამოიწვევს რუსეთში კატასტროფულ მოვლენებს პოლიტიკურ თვალსაზრისით და სწორედ ეს არის აი ამ მიზანი ეს არის. უნდა გვესმოდეს, რომ ნებისმიერი მოქმედება დაკავშირებულია სტრატეგიული მიზნის განხორციელებასთან. დანარჩენია დიდი ტყუილის პოლიტიკა, რომელსაც ახორციელებენ და რომელსაც ძალიან რომელსაც აქვს უდიდესი ეფექტი სხვათა შორის. აგერ მაგალითად პუტინმა მე რამდენი ჩქო თქვა ნასნადულიო. სუ იძახის კაცი გამოდის და ლაპარაკობს ნასნადული, აბმანული, კინული, რას რაღაცებს ამბობს სულ. მაგონდება შევარდნაძის ცნობილი ფრთიანი ფრაზა მეოთხეჯერ მოგვატყუესო. აი ზუსტად ერთი ერთი თითქოს ვიღაც
1: რუსეთთან
0: მიმართებაში ხო და ახლა პუტინი იძახის ისინი გვატყუებენო და ამ შემდეგ. ანუ ეს უკვე
1: ანუ ეს სიზუსტეს არ ნიშნავს. ჩვენ ხო
0: სიზუსტეში
1: არის სუსტები ვიყავით. ანუ პუტინიც აღიარებს, რომ სუსტია.
0: სუსტი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეხლა როდესაც ეხლა დავუშვათ, გავიხსენოთ აი სახელებს, როცა არ არქმევ რაღაცას. კონფუცის არ იყოს, რასაც მენძი ეკითხება, რომ აიო თქვენ ის თქვითო რომ აი ტერმინებიო ძალიან მნიშვნელოვანია. არა, უბრალოდ რო დაგნიშნო რა იქნება, რას გააკეთებო და სიტყვებს შევასწორებო, ტერმინებს გავასწორებო. რა არის, რა არის ეს ტერმინები, ტერმინების გასწორება რას ნიშნავს? მე რას მოიტანსო და როგორ გეტყობა რომ გაუნათლებელი ხარ? თუ ტერმინები არ არის ზუსტად დაყენებული, ტერმინების მნიშვნელობა ზუსტად არ არის განსაზღვრულიო და მე გამოყავს მიზეშედეგობრიობის მთელი ჯაჭვი კონფუცის და ეუბნება რომ ბოლოს ესე იგი ვერ სახელმწიფო ვერ გამოიყენებს ამის შედეგად ესე იგი სანქციებს და ტერმინი ახლა როგორ არის ახლა როცა ესფეო გაქვს შენ ომისთვის და სინამდვილეში ომობ შეუსაბამოა ეს ყველაფერი, ხო? აბსოლუტურად შეუსაბამოა. შესაბამისად, მთელი საგანმანათლებლო ბაზიდან დაწყებული და უბრალოდ სანქციების სისტემიდან.
2: ეს მარტო ომში არის,
0: ყველაფერში ესია.
2: ყველაფერში ეს.
0: როგორც ხო, იხილეთ ჩვენი რეალობა.
1: იხილეთ
0: ჩვენი რეალობა.
2: სადაც ეკონომიკას იძახი და გულისხმობ დანავაროთკებულ მოღალდერებს.
0: დიახ, დიახ, აი, ანუ სახელებს გავასწორებდიოდა. ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეებიო, მოქალაქეებიო, თავის ენერგიასო, იქ წერია ხელს და ფეხებსო, მოკლედ თავის ხელს და ფეხს არასწორად იყენებენოთ. ამიტომ ეს სრული გაუგებრობაო და აი ზუსტად ასე არის დაუშვათ ამ შემთხვევაში, აი ესვეო რო ქვია დაუშვათ და ომსაწარმოებ და სინამდვილეში მესვეოსთვის შესაბამისი იმედი მოქმედებ და სინამდვილეში ომსაწარმოებ, სრულ გაუგებრობაში და კოგნიტურ დისონანსში ამყოფებ ტერს და მოყარეს. ჩვენი იმის არ იყოს ახლა მაგალითად, ყველაფერშია ეს, ჩვენ ზიგეთის არ იყოს ეგერე, რომ მიიღეს ეგერე გენდერული ის კანონი მაგალითად. აირია და აირია ყველაფერად მოუწოდებ, აქედან გავაგონოს ასრაფოთ. ეს
1: ჩვენ ხო ჩვენ
0: ბოლოს რაშუაშია, მაგრამ
1: მართველი პარტიაც თუ არიზიარებს გენდერულ თეორიას, მაშინ აბსურდია ამ გენდერული თეორიის მიხედვით მართვა ქვეყნის და მით უფრო საგანგაშოა, როდესაც ხდება სისხლის ამარცხლის აქტები.
0: კაცო, გამოტენილია, გადავედი ჩვენ გეოპოლიტიკიდან პირდაპირ, მაგრამ ესეც გამოტენილია ციხეები ამ იმითი გაუგებრობის გამო, სადაც ტკიცებულების თვითი ქალს არ ჭირდება, ესე იგი და განუწყვეტლივ კაცზე. ეს არ ჩვეულებრივი, ყველაზე ლიბერალური, ყველაზე დამანგრეველი ოჯახისა და იმის დამანგრეველი, რა ქვია, ტრადიციების დამანგრეველი, ასე ვთქვათ, ვირუსი, რომელსაც ევროკავშირი ავრცელებს აქ და
1: თავი გამარჯვებული, დამახინჯებული ფემინიზმის გამარჯვების ატრიბუტი რაც ევროპაში.
0: რაშე და ორ ჩვენ ჯგუფად ყოფს, ესე იგი, საზოგადოებას, ქალები და კაცები, რომელიც დაპირისპირებულები არიან ერთმანეთთან, იმის მაგივრად, ანუ პირდაპირ კოსმოსურ კანონზომიერებას არ ღვევს. და ამას კანონი
1: საქართველოს ბოლოს ვილაპარაკეთ ახლა გეოპოლიტიკაში.
0: აი ეს სახელების დარქმევაზე კონფუციზე გამახსენდა ჩემო. გამახსენდა. ხო და უნდა მეთქვა და აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს მოუთმენელი სიტუაციაა, ეს თავიდანვე წინააღმდეგი ვიყავი მე და ესე იგი რაღაც სულელურ პასუხებს ცემდნენ, რომ აბა ქალები დაჩაგრო, უნდა რაღაცებს ლაპარაკო, გეგონება ქალების ჩაგვრა. ამისთვის იბრძოლა ჩვენ მარასამთავრობო სექტორმა. აი პარლამენტში ვიყავი და ნაცვლიშვილი რო იყო, იმასთან მქონდა ის სპეციალურად მიზან მიმართულად იბრძოლეს და ამათმა შეასრულეს და ეხლაც არ აუქმებენ. დიახ, ესეც თქვენ ხო და ახლა რაც შეეხება იმას რუსეთის საკითხს, ბოლოს და კიდე ერთხელ ვამბო, ბოლოს და ბოლოს, ახლა ეს როგორც მართული ის იყო, ომი იყო აქამდე, როგორც ყოველთვის აი ამ გლობალისტურ ძალებს, რომლებსაც გონიათ რომ ყველაფერს მართავენ, გაურბით ხოლმე ეს და უტრიალდებათ უკან, როგორც მოუტრიალდათ პირველი მსოფლიო ომის დროს, მეორე მსოფლიო ომის დროს, ეხლა მესამე მსოფლიო
1: ომის. ანუ ვეხუთეთ უნდა მოვატყონ პუტინი.
0: დიახ, ხო არა, პუტინს ის რასაც პუტინი აკეთებს, ეს არის აბსოლუტურად ჩემთვის მიუღებელი, პირდაპირ ვამბობ, და ეს ორი სლავი ხალხი ერთმანეთის ჟუჟუას რო აწარმოებენ, ჩვენი ერთმორწმუნე ხალხები და იქ მიდის მთელი ეს კატასტროფა, ეს ჩვენთვის არის ასევე ავის მომასწავლებელი. და ვისაც გონია რომ ეს საქართველოსთვის კაია, რომელიმე და ახლა ზოგი იმისთან სქემებს ხაზავს, რომ ახლა უკრაინის არმია შემოა აფხაზეთიდან გათავისუფლებს და მერე აგან და იქ, ნუ ამაც აღარ ვლაპარაკობ, თავი ჭირი ეყოფა, თქვანებოთ თავი. მალე რეალობას ვერ ხედავ.
1: ამ თავრობას ჩაანაცვლებს ჩვენი ეს ლეგენდარული ბატალიონები გროიგძვიან და მოკლედ
0: ო იქნებ მე ყველა
1: სამოწყვეტა. გამწინდება საკაცო.
0: ვინც მათხარეს არის ყველა სამოწყვეტენ როგორც იმუქრებოდნენ დადგება ბედნიერება. ნუ ახლა ვისაც ამოწყვეტა არ უნდა ისინი რა თქმა უნდა მათაც შეებრძოლებიან და იქნება სამოქალაქო ბედნიერება და სიმართლისთვის ბრძოლა ხო ეს წარმოიდგინე. ხო, ახლა რაც შეეხება კონტექსტს კიდე რა. კონტექსტი ახლა რა არის? ესკალაციის ნიშნები რა არის? აი მაგალითად, აი ტუსკი რო გამოვიდა, კიდე ერთხელ ვთქვი, ამბობ და ტრამპთან დაკავშირებულია ეს ყველაფერი, რომ
1: ანუ ტრამპისგან რა ითხოვდა? აი
0: ტრამპისგან ითხოვდა არა მარტო პატრიოტებს, არამედ რადიკალური ამერიკის ყველაზე უფრო დაწინაურებული ტექნოლოგიების გამოყენებას რუსეთის წინააღმდეგ. ეს არის მთელი დედაარსი და ას დღეს იმიტომ იძახის იქ მთელი შეხვედრები. ახლა რო ვიცოდეთ პოლონეთი რა არის? პოლონეთში არის უდიდესი ცენტრი, სადაც ინტეგრირდება გამოცდილება იმისი, რა ქვია, ამ ომის. ანუ განუწყვეტელ რეჟიმში საინფორმაციო ნაკადი მოდის ამ ომის პერიპეტიების შესახებ და ხდება ამ ომის გამოცდილების გაზიარება და მისი ინტეგრაცია შეიარაღებულ ძალებში. ამაზე გამოყოფილია 40 მილიარდი დოლარი ცნობისთვის. და პოლონეთი არის ბენეფიციარი ამ უზარმაზარი ფულადი ნაკადების.
1: პოლონეთს არ უნდა ომი.
0: აბა პოლონეთს რაც უნდა ხედავთ, ფული უნდა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ცნობისთვის.
2: ფული უნდა და ლვოვი.
0: ახლა ეს ამავე დროს გაირყვა და გამოვიდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუმცა ეს რა გამოსასვლელი ხო ცნობილი იყო. რუსეთი და ჩინეთი მაგააკეთეს ანალოგიურ ცენტრი ვოლგოგრადთან. სადაც ასევე ხდება ამ ომის გამოცდილების გაზიარება ჩინეთისთვის. ანუ ახლა ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? უკრაინელები, ანუ უკრაინის აი ეს გამოცდილება, ანუ უკრაინა არის საწნელ
2: საველე
0: საცდელი ლაბორატორია, ასე ვთქვათ, იმისთვის, ევროპისთვის და ამერიკისთვის,
1: რუსეთისთვისაც.
0: ხო, ეს ცალკე საკითხია, რომ თვითონ ეს მათთვის რომ მათ მოახდინონ ამ ომის გამოცდილება და შეიარაღებული ძალების გადაწყობა მიმართულებით, იმიტომ ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებოდნენ წვნების დროს, როცა უკრაინულმა ასეულმა გაანადგურა საერთოდ იქ მთელი ეს პირობით ომში მთელი ეს ნატოს შენაერთები, იმიტომ რომ ისინი კვლავ ძველ პარადიგმაში იყვნენ და ეხლა მოგეხსენებათ რაც ხდება, ხო? და ჩინელები ასევე, ნუ საჭიროებენ, ახლა ჩინეთს კი ყავს უზარმაზარი არმია და უშველებელი სამრეწველო კომპლექსი და რა ვიცი მე რა რესურსი, მაგრამ წარმოუდგენელი აბსოლუტურად, მაგრამ მათ არ აქვს თავარი საბრძოლო გამოცდილება, რომელმაც შეიძლება ამ შემთხვევაში კოლოსი მთლიანად ჩამოშალოს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩინეთს აქვს თავისი მოწყვლადობები.
2: არაერთი
0: უამრავი მოწვევა.
1: მაინც არ აქვს თამბეჭდავი სამხედრო გამარჯვებების ისტორია.
0: ხო, გამარჯვებების ისტორია და ამავე დროს არ აქვს თავარი გამოცდილება, რაც თქვით, ხო? შესაბამისად ვოლგოგრადში არის გამართული უზარმაზარი ეს ისა, ასევე როგორც ამბობენ ეს საველე საცდელი ლაბორატორია, სადაც ჩინელების, ჩრილო კორეელები იღებენ, იზიარებენ და ინტეგრაციას უწევენ რუსების სამხედრო გამოცდილებას ამ ომში. ანუ აქ რაზეა ლაპარაკი? აქ როცა ილონ მასკს ახსენებს ტუსკი, აქ საუბარია მთლიან დომინაციაზე ახლო კოსმოსში, ინფორმაციულ დომინაციას. და შემთხვევით არ გამოვიდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შეერთებულმა შტატებმა გამოსცადა ახლო კოსმოსში თანამგზავრების განადგურების გამანადგურებელი იარაღი. ეს პერმანენტულად გამოცა, ანუ კოსმოსში გადატანა ომის. რატომ? იმიტომ რომ ჩინეთის მხარდაჭერის ცხადია, მაგრამ ნუ ახლა რუსებსაც კოსმოსში ასე თუ ისე გამოცდილება აქვთ, მოგეხსენებათ პირველი თანამგზავრი და პირველი ადამიანი მათ გაუშვეს და ეს მიუხედავად დიდი დანაკარგისა რაღაც გარკვეული ისინი შეინარჩუნეს. ნუ ახლა რუსები მუშაობენ თავიანთ იმაზე, რა ქვია,
2: თანამგზავრული
0: სისტემის შექმნაზე, რომელიც ანალოგი კი არა. ბატონო, რუსები მუშაობენ.
1: ოპერესვეტი აქვს რამდენიმე თანამგზავრული.
0: რასვეტი ქვია სისტემას და დაახლოებით
1: 50 რასვეტ უპერესვეტი.
0: არა, რასვეტი გაუშვეს ეს უკვე და დაახლოებით 40-მდე, ზოგიან 30-მდე, მე არ ყარ ვიცი ზუსტად ჩემს არჩეულებებს, მაგრამ ღია
1: წარმოდგენა. მე ვიცი რომ მუშა მდგომარეობაში რაც ფუნქციონირებს არის 23.
0: ხო, დაახლოებით ეგრეა.
1: მაგრამ სტარლინგებს ეს არის 1000-ობით.
0: ა სტარლინგები კი არის 1000-ობით, მაგრამ სტარლინგები პა პლანეტას მოიცავს.
1: კი, ეს არის ამ ტერიტორიის ძირითადად.
0: რომელი ეს მაგრამ
1: ეს ეს ხო არა ნორმალური ვითარებაა. მე 5 წელია ომობ. და წელს უშვებ იმას
0: თანამშრომლებს. არ კონდა ტექნოლოგიები ისა.
2: ტექნოლოგია შეიძლება კონდეს,
0: მაგრამ არც არქული არის ტექნოლოგია და საერთოდ რაც მაგათმა თავის თავს უკნეს, ეს ახლა კიდე ცალკე, ნუ იუმორინა არის, ხო, მაგლა ყავდათ იქ სერჯუკოვი და რა ვიცი, გაყიდეს მთელი ისა, რა ქვია, ეს თავის რაც დიდი საბჭოთა ხალხის შრომით იყო შექმნილი, მათ შორის ჩვენი სხვათა შორის ქართველების. იგივე რუსული სარაკეტო სისტემის мама ერთ-ერთი ნადირაძე ქართველი გახდათ, რომელმაც უზარმაზარი წვლილი შეიტანა, ხო, სტალინზე და იმებზე აღარ ფლობარაკობ ახლა სხვებზე. ანუ მე იმის თქმა მინდა ამ მონოლოგით, რომ არავითარი ნიშნები ამ ომის დამთავრების და დაუშვათ იმის, რომ რომელიმე მხარე დანებდება, არ არსებობს. ამ ომში გამარჯობა შეიძლება მიღწეულ იქნეს ორი გზით, ერთი სამხედრო გზით, ანუ მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ მოხდება კატასტროფული ჩამოშლა ფრონტის რომელიმე მხარეს. და მეორე შიდა დესტაბილიზაციით რომელიმე
2: ან ერთ ან მეორე
0: მხარეს.
2: მოკლედ ან კერენსკი თუ გამოჩდება, ან ბოგდან ხმელნიცკი.
0: კი ბატონო, აი ეგ ორი ვარიანტია რა. სხვა შემთხვევაში გაგზელდება
1: ერთად რომ
0: გამოფიტვამდე, გამოფიტვას რაც შეეხება, ახლა ჩვენმა მაყურებლებმა თვითონ განსაზღვრონ ვის აქვს უფრო მეტი რესურსი ამ შემთხვევაში, ადამიანური რესურსი. ადამიანური რესურსი ცხადია აქეთ ამხარეს, ანუ რუსეთის მხარეს.
1: უკრაინის პრობლემა ძირითადად ეს არის რა.
0: ხო, რა თქმა უნდა, ძირითადად ესა, იმიტომ რომ 1200 კილომეტრზე როგორი საქმეა და უშოთ გაამაგრო ყველაფერი, ხო? ახლა ეს ამდენი ხანი ცხადია ისინი მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დაოსტატებული და ძლიერ მებრძოლები არიან უკრაინელები, ხო, რასაც ახლა ახლა უეჭველია და მაგას ვინ ვერ გაძლებდნენ, რომ არა ეს ახალი ტიპის ომი, ანუ დრონებით ომი. ამ დრონებით ამარაგებენ კოლოსალური მასშტაბით უახლესი ტექნოლოგიებით, ჯერ მარტო ეს ჰორნეტი რა დღის, რომელმაც სისხლი გაუშრო რუსებს. იქ იგივე ლამის გადაუკეტა ის რა ქვია ყირიმი, აი ეს ჰორნეტი არის მაგალითად ამ უნდერვაფეს მაგალითი. ანუ რა არის, ეს არის ძალიან იაფიანი დრონი, რომელსაც აქ ხელოვნური ინტელექტის დაფუძნებული ესე თავისით ირჩევს, ანუ თავისით ირჩევს სამიზნეს. არის იაფიანი, რაღაც 3-5000 დოლარი ღირს. და მე მოდის ეძებს თან იმას, რა ქვია, სამიზნეს და ურტყავს იმის ბანკანურ მეხსიერებაში არის მისი ისა. და რო იკლევს, ესე იგი, ამ
2: იმას პარამეტრებს,
0: ადგენს ის და მიზანი დაუშვი რო არ დაპროგრამებული, რომ უნდა გაანადგუროს მაგალითად ცისტერნები. იმ ცისტერნას აუცილებლად
2: მოძებნის და აფეთქებს.
0: ხო, თუ ვერ მოძებნის რაღაცას მაინც აფეთქებს. ბოლოს ეგ არის, ეგ აქვს დამონტაჟებული.
1: პროგრამა ეს
0: არის. ამ ხორნეტმა კოლოსალური ზიანი მიაყენა რუსეთს, იყო იქ, მაგრამ შემდეგ მონახეს ამის საწინააღმდეგო წამალი, ასე ვთქვა, თავი თვითონაც გააკეთეს და ნუ ეს გრძელდება მართლაც უსასრულოდ, სანამ რომელიმე მხარეს აი ეს არ მოხდება, რა თქვი.
1: კი ბატონო. ნუ და ბატონო, ამ კითხვასთან მინდა რაც შევა მეტი მოვასწროთ. ანუ ტრამპის ამ განცხადებასთან ერთად მინდა აი ესეთ კითხვებზე გამცე პასუხი. მაგალითად, იორდანიის ასობით პოლიტიკურმა, იურიდიულმა და საზოგადო მოღვაწემ ხელი მოაწერა ღია წელს იორდანიიდან ამერიკული ჯარების გაყვანის მოთხოვნით და ამას აქვეყნებს ნიუ-იორკ ტაიმსი და იმასაც წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი, რომ იორდანიაში ამ წერილს მეტი არ აქვეყნებდა. აქაც ბზარია, ხა ბახრეინის არ იყოს. ანუ ეს აბდალა მეორე არის მოკავშირე, მაგრამ ძირითად მოსახლეობის ნაწილი არის წინააღმდეგ და გარკვეულწილად ირანის კენად შეიძლება.
2: კი, მდო შიიტები არიან მოსახლეობის უმრავლესობა.
1: კი ბატონო, ხო, აქაც რელიგიური, ანუ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. შემდეგ ირანმა კუვეიჩიც გაანახორციელა ამერიკულ ბაზებზე და როგორც ამბობენ და მათ შორის არის, მე მგონი სლაიდებზე არის, აი ეს ადასტურებს თითქოს ეს მეორე სლაიდია, ეს არ არის. ადასტურებს იმას ირანელების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ F-35 არის 3 ცალი არის განადგურებული და სხვა ტიპის თვითმფრინავები. და არის მუქარა ისევ ისრაელის ირანის მხრიდან მუქარა ისმის ბულგარეთისკენ გაისმა ეთქვირის წინ და კიპროსზე არის. კიპროსი იყენებს.
2: კიპროსი იქნება, იმიტომ რომ ინგლისის შეერაღებული ძალები.
1: კი ბატონო, აი კიდევ ერთხელ აი ეს საფრთხე გლობალიზაციის, ანუ ევროპაც რომ ჩაერთოს ნატოს ქვეყნები, ეს საშიშოება დავინახეთ, ხო? ეხლა უკრაინელებმა ხო თავისით ხო არ გადაუწყვეტიათ ეს ამბავი? ვიღაცა მუთხრა სიბიღას. დაურეკე არაქჩის, უთხარი ეს აუქსენი ბოდიში მოუყადე. ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა აარიდო აი ამ კონფლიქტში მონაწილეობას. მაინც მინდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება და თქვენი აზრით, რამდენად რეალისტურია ესკალაცია ამ კონფლიქტის და იმ და ამ ესკალაციის შედეგად ამ ორი კონფლიქტის შერწყმა ერთიან ფრონტალურ გლობალურ კონფლიქტში.
2: მაგის ალბათ პრინციპში ხა ეს ორი კონფლიქტი საფუძველი ამ ორი კონფლიქტის აი ყველაზე სიღრმისეული საფუძველი ერთია. და ეს ამას ქვია სახელად სოფლიო ფინანსური სისტემის სერიოზული
1: დავადება. აი ეს ხალხი მინდა უცხო
2: დავადება.
1: ხო.
2: ეს არის ფუნდამენტი, მაგრამ ეხლა თუ ეს უფრო უშუალო სამხედრო ოპერატიული ასე ვთქვათ, დონეზე ეს ორი კონფლიქტი ერთად არ განიხილება, ეს პრინციპში არანაირად არ გამორიცხავს იმას, რომ ეს ორი კონფლიქტი ერთი და იმავე ასე ვთქვათ, მოვლენის ორი სხვადასხვა ეპიზოდია რა. მაგრამ აი ეს პარალელურად ვიცი. ეხლა რამდენად უნდა ამ კონფლიქტების გაერთიანება ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან ძნელი საქმეა, ეს მე არ გულია რომ უნდოდეს. ირანისთვის ყველაფერი გასაგებია, ირანი დგას თავდაცვის პოზიციაში
1: და ცალცალკე აწყობს ამერიკას, ერთი არის კონფლიქტი, ერთ სამარაგებს და მეორე
2: სამარაგებს. ერთგან მშვიდობის ტრედი არის და მეორეგან პირდაპირ
1: უცხო. მაგრამ იარას ხო აძლევს, ხო ყიდის?
2: ყიდის გასო მე რომ აჭარი რა ბედნიერია როცა რაღაცას ყიდის.
1: არა, აქ საქმე ის არის რომ აქ არის ესე იგი აი თავი პრობლემა რასაც ამერიკული პრესა და
2: სამყარო იღებს კოლოსალურ გამოცდილებას.
1: მარაგები არ ყობა. ანუ
2: კი ბატონო, არ ყობდეს მარაგები რო გაერთიანდეს რა იმ ანეკდოტივის
1: გამო. იმას მოახდე.
2: და რა იმ ანეკდოტივის გამო ტიპი რო ტყეში ღრიალებს და დათვი რო გამო რა გაღრიალებს მეშინია. მე რას ღრიალებდო? იქნებ ვინმეს გავაგონო ხო და გავიგონეო და აღარ გეშინიაო. ხლებდეს რო გაერთიანდეს მერე რა. არ დაჭirdება რაკეტა იქაც და იქაც დაჭirdება. პირიქით ეს გაცილებ თუ არ ეს იქნება რო გაერთიანდეს მისთვის. და რუსებისთვის შეიძლება უკეთესიც იყოს. იმიტომ რომ გაერთიანების პირი არ უჩანს, იმიტომ რომ რუსეთი და ირანი შეიძლება ერთმანეთთან სიმპათიურად განწყობილი ესენი აქტორები არიან, მაგრამ ისინი არ არიან ისეთი მოკავშირეები როგორც მაგალითად არის დასავლეთ ევროკავშირი ან ნატო ან რაღაც ესეთი რაღაც ხელშეკრულებებით შეკრული სისტემა არ არის.
1: ჩინეთს რა, ანუ ჩინეთის გარეშე რუსეთის და ირანის გაერთიანებას ეხა არ ვიცი რამდენად, ნუ აქ რაღაც აზრი რა თქმა უნდა.
2: აზრი აქვს
1: ნაკლებად ეფექტური იქნება ჩინეთის გარეშე. ირანი გლობალური კონფლიქტის შემთხვევაში კარგავს უდიდეს სავაჭრო ბაზრებს, რომელიც დღემდე არის ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები. ტრილიონებზე არის აქ
2: საუბარი. რასაგურველია, მაგრამ ბატონო ვალერიან, არ დაგავიწყდეთ ერთი მთავარი რამე, როდესაც საუბარი არის ომზე და ომის ეკონომიკაზე. მაშინ აი ეს შენ სახელზე დაწერილი ბევრცნობიანი ციფრები ვიღაცის სერვერზე, მაგის ფასი არის არაფერი. ომის დროს ფასი აქვს ჭურს, ომის დროს ფასი აქვს ჯარისკაცს. ხოლო ომის შედეგი დამდგარი არის მაშინ, როდესაც დამარცხებულს გამარჯვებული თავზე ადგას. სხვანაირად დაბომბვები შეიძლება დააზიანო მოწინააღმდეგე, მაგრამ ომს ვერ მოიგებ.
1: ანუ ჩინეთ შეიძლება აწყობდე ეს გლობალური კონფლიქტის პროვოცირება?
2: არანაირად არ შეიძლება, რატო შეიძლება? ჩინეთი არ არის ომის მოყვარული სახელმწიფო საერთოდ, მაგრამ ჩინეთი ამ ომში მხარეს აუცილებლად აერჩევს, სხვანაირად არ გამოუვა.
1: Ну, მეკული არჩეულია.
2: კი. ახლა რა შეიძლება ირანს? ირანი დგას თავდაცვის პოზიციაში და მისი პოზიცია არის სრულიად მარტივი. ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენა უნდა მოიკვეთოს ფეხი ახლო აღმოსავლეთიდან. ეგ საუბარი არის ყურის ქვეყნებზე, არაბეთის ნახევარკუნძულის ქვეყნებზე, იორდანიაზე და აქეთ კუვეიტზე და ერაყზე. ეხლა რამდენად შეძლებს ამერიკის შეერთებული შტატები ესა, რამდენად შეძლებს ირანი ამის გაკეთებას? პრაქტიკა მაჩვენა ასეთი რამე, რომ საუდის არაბეთი, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, ყატარი და ეს ყურის ქვეყნები რეალურად პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით არის ქვიშაზე აშენებული სამოთხე. სრულიად საკმარისი არის
1: ქვიშაზე და ნავთობზე.
2: ქვიშაზე აშენებული სამოთხეს პირობითად, მაგრამ რეალურადაც ქვიშაზე დგას გასაკეთებლად. იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ საკმარისი არის, რომ გადადგურდეს ამ ქვეყნებში წყლის გამამტკნარებელი ობიექტები, რომ ამ ქვეყნებში უბრალოდ ცხოვრება გახდება შეუძლებელი. ნავთობი კარგია დოლარების საშუალებით. მაგრამ ნავთობი, აი, როდესაც დგება ეგზისტენციალური კრიზისი, აი, მასლოუს პირამიდის ყველაზე ფუნდამენტში არის საკვებით უზრუნველყოფა. წყალი, სასმელი წყალი და ელემენტარული რამეები,
1: ნავთობი.
2: კი ბატონო, აი, ის რაც აი
1: ვიტალური მოთხოვნა.
2: ფიზიოლოგიურ არსებობას უზრუნველყოფს და თუ წყლის
1: გამამტკნარებელი
2: სათავეშია. თუ წყლის გამამტკნარებელი ობიექტები გამოიყვანეს წყობიდან, ის არაბეთის ნახევარკუნძულზე არსებული ოაზისები სულაც არ არის საკმარისი, იქ ცხოვრები ათეულობით მილიონი
1: ადამიანის. და ამას აუცილებლად გააკეთებს ირანი, თუ კი ტრამპი თავის ბუხარას განახორციელებს.
2: გასაკვირველია. და არ დაგვაუწყდეს ამ დროს კიდევ ძალიან საინტერესო რამე. ამას ყველაფერს აქვს არამხოლოდ აი ეს ყურის ქვეყნებს და არაბეთის ნახევარკუნძულის ქვეყნებზე გავლენა, არამედ ამას აქვს გლობალური გავლენა. ვინაიდან ირანის მოკავშირეები არიან იემენის ხუსიტები, რომლებიც სულაც არ არიან იემენის თავრობის დიდი პატივისცემით გამორჩეული ხალხი და აღმოჩნდა, რომ მათ შეუძლიათ ბაბელმანდების სრუტის დაკეტვა და რა ქვია, იმპორტს ამოვიწყდა არაბეთის ნახევარკუნძულიდან. არა, იქ წითელი ზღვაში არის ეს პორტი,
1: საიდანაც
2: ნავთობი გაქონდა, აი ამ პორტის ბლოკი. ხო რა ასე, არა, ჯუნეირაკთა, ჯუნეირაკ
0: ხო ისიქით არის და
2: აბა. კი ბატონო. ხო და აღმოჩნდა, რომ მათ შეუძლიათ, რომ აი სოფლიო მიმოქცევიდან უბრალოდ ამოიღონ ნავთობის 30%. ჩვენ მოგწონს თუ არა დღეს სოფლიო?
1: იქ არის, მე მგონი 14-15, ანუ სპასეთის ყურე, ის რაც ირანსა გადაკეტილი, პლუს ბაბელმანდები, ეს არის 45%-ამდე სოფლიო ნავთობის.
2: ნავთობი და პლუს კიდევ არ დაგვაუწყდეს. ეს არის უდიდესი დარტყმა ევროპისთვის.
1: რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან საინტერესო.
2: ეს არის ევროპის ჰელფორდ მაკინდერის გეოპოლიტიკური თეორია არავის არ გაუქმებია, რომ ეს არის ბაბელმანდების სრუტე, სუეცის არხი, მალაკის სრუტე და ჰორმუზის სრუტე, ბერინგის სრუტე. ეს არის ვიწრო გასასვლელები. აი რატომ არის მაგალითად ჰიბრალტარის სრუტეში ბრიტანული ტერიტორია ჰიბრალტარი? იმიტომ რომ ეს არის გასაღები ხმელთაშუა ზღვაში შემოსასვლელად, რა? და თუ ეს სრუტე
1: ეს
2: ბრიტანეთს დღეს არ შველის, ამაზეც საუბარია. არა, ბრიტანეთს რომ არ შველის, ეგ საერთოდ საუბარი ოპერაა კიდევ. მაგრამ ბაბელმანდების სრუტის დაკეტვით უბრალოდ კატასტროფული მდგომარეობა ექნება აზიასა და ევროპას შორის კონტაქტზე. ეგ ჩვენთვის სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებაა, იმიტომ რომ შუა დერეფნის ზონა იზრდება ძალიან. მაგრამ ახლა ეს ომი რეალურად მიდის, ირანის მიზანი არის ამერიკის შეერთებული შტატების შევიწროება და გასვლა ახლო აღმოსავლეთიდან ირანს არ აქვს გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები ამერიკის კონტინენტზე, პოტომაკის ნაპირებზე საერთოდ არაფერი არ აინტერესებს, ამერიკას აქვს აქ ინტერესები. და ამერიკის ბაზების გასვლა და ამერიკის გავლენის გასვლა ამ ყურის ქვეყნებიდან რომ სავსებით რეალურია, აი ამ გარემოებების გათვალისწინებით თუნდაც რა თქვი, ეს სავსებით რეალურია. მაგრამ რეალური ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არა რასაც ამერიკა წააწყდა ამ ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში არის ის, რომ რეალური საფრთხე დაემუქრა მათ ყველაზე მთავარ იარაღს, ნავთობ დოლარს. ვინაიდან ასევე ყურის ქვეყნების ნავთობზე, აი კეისი იყო თუ არ ვცდები მაშინ, სადაზო ცენტრალურ სადაზვერო სამართველოს დირექტორი 73-ის ნავთობის კრიზისის შემდეგ, როდესაც ამერიკამ ოფიციალურად დეფოლტი გამოაცხადა,
1: ნიქსონმა
2: გამოაცხადა ოფიციალურად დეფოლტი,
1: ეს მას შემდეგ რა დეგოლმა დაუბრუნა დოლარი.
2: კი, ოქროთი შეისყიდა, ოქროთი უზრუნველყოფელი აღარიყო დოლარები, მაგრამ ეს ჩანაცვლა იმით, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა
1: არ ნავთობმა ჩანაცვლა
2: პეტროდოლარით. და ეს პეტროდოლარი დღემდე მუშაობდა, მაგრამ აი ახლა უკვე სერიოზული პრობლემები ექნება. და ამაზე ამის გამო ამ კონფლიქტის მოგვარება, ამ კონფლიქტიდან უკან დახევა ამიტომ არ შეუძლია ტრამპს, არც ირანს. თუმცა ირანს ამ შემთხვევაში გარკვეული უპირატესობა აქვს. ის თავის სახლშია და თავდაცვის პოზიციაშია. ხოლო დონალდ ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები
1: იძულებული
2: რომ 10,000-ობით კილომეტრიდან აქ რაღაცები გააკეთოს.
1: კი ბატონო. ბატონო სოსო, ესე იგი ეს მინდა გავყვე ამ ესე იგი ხას, რასაც ბატონი ლოდარი გვთავაზობს, ჩვენ ვხედავთ აქ რამდენიმე კოალიციას. კი, ზურგს უმაგრებს შტატებს. ეხლა ჩვენ ხო დავინახეთ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო დეტალი. საუდის არაბეთი აქტიურად ჩაერთო ამერიკელების მხარეს. შეუტიეს ერაყის შიიტურ მილიციას, რომლებიც არიან მოკავშირეები ირანის. მოუწია, ესე იგი, ირანს კი არა, საუდის არაბეთს პრაქტიკულად აღმოჩნდა 2000 შუა, ვინაიდან ეხლა უტევენ შიიტების ერაყის და ჰუსიტებიც. ბაბელმანდები უკვე იკეტება და რაც მთავარია, ხედავთ რას? ხედავთ რომ ირანს ყავს ეს ორი პროქსი მოკავშირე, როგორც გინდა დაარქვი და მესამეს ძინავს ჯერ ჰიზბოლას გულისხმობს. და დღეს ატომღაც გამოაცხადეს ამერიკელებმა, ტრამპმა მე მგონი ისე, რომ რაღაცა ჰამას მოელაპარაკნენ და რაღაცა, ნუ ვიმეჯერა რომ შეიძლება ჰამას მოელაპარაკო რამეზე ამ პირობებში დღეს. და ხედავთ იმას, რომ ნუ აი რასაც ნოდარი ამბობს, ეს კონფლიქტი ან უნდა გაჩერდეს და მე ვერ წარმომიდგენი ამის გაჩერება, ან ამერიკა უნდა გავიდეს მართლა რეგიონიდან, რაც რთული წარმოსადგენია, ან ესე იგი ირანმა უნდა რაღაცა უნდა დათმოს. ნუ რა უნდა დათმოს ირანმა? აქ მე მგონი ბირთული იარაღის არავის აინტერესებს, არც ირანის არაკეტო სისტემა.
2: თანდათან საერთოდ აღარ ისმის.
1: ნავთობი აინტერესებს, მათ შორის ამერიკელებს, ვინაიდან კი ბატონო, მაინც ნავთობი არის რესურსი, რომელიც შეიძლება გაამყაროს ეს მოდელი დოლარის
2: დამატებითი ემისიისთვის აქტივობია
1: სავალუტო რეზერვზე.
0: გეთანხმებით იმაში, რომ პეტროდოლარი ძალიან მნიშვნელოვანია, ნუ ამერიკელებისთვის თავარი არის კონტროლი მსოფლიო ნავთობის. დავაკვირდეთ ვენესუელაში, მათ მოიპოვეს ეს კონტროლი, ხომ?
1: გრენლანდია
0: და კანადა რა შეიძლება ხა? კანადა
2: ფიქალური ნავთობი.
0: იქ არის კი ფიქალური ნავთობი, ალბერტას პროვინციაში ქვიშრობი ნავთობის კოლკოლი
1: და რეფერენდუმს ატარებენ, სხვათაშორის ამზადებენ ალბერტას რეფერენდუმ ჩასატარებენ და შეიძლება ალბერტამ გამოაცხადოს დამოუკიდებლობა, შემდეგ იმისი არ იყოს, მე მგონი აი პუტინის მიხედვით მიდის ლუგანსკის და დონეცკის შეუერთდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს.
0: ამას ეწინააღმდეგება ძალიან ბრიტანეთი წადია. ხო, და სხვებიც ეწინააღმდეგებიან, იქ არის კოლოსალური რაოდენობა ამ ნავთობის.
1: ახლა
0: ამერიკელებს ახლა როცა იზახის ტრამპი, რომ ეშმაკობს, რომ ჩვენ ყველაზე მეტი ნავთობი გვაქვს და ასე შემდეგ, ეს ასე არ არის. სინამდვილეში ამერიკელები დამოკიდებული არიან ეგრეთ წოდებულ მძიმე ნავთობზე,
1: რომელიც კანადიდან მათ შორის მოდის.
0: მათ შორის კანადიდან, რუსეთიდანაც, რუსეთის ნავთობი ძიმე არის. ანუ ნავთობი ვენესუელას ნავთობი, რა ისთვის ეს მაგალითად საავიაციო კეროსინისა და იმისთვის, რა ქვია, დიზელისთვის აუცილებელია მძიმე მაზუთისთვის მძიმე ნავთობი და დაუშვოთ ბენზინისთვის უფრო მსუბუქი ნავთობია საჭირო და ამერიკის სამთავგადამომუშავებელი ქარხნები რომლებიც არის განლაგებული ტეხასში მუშაობენ მძიმე ნავთობზე და ეს გრანდიოზული ისინია ქარხნებია ეს წარმოვიდგინოთ ახლა ამერიკის ნავთობ პროდუქტების მომარაგების მასშტაბები ნუ ეს სერიოზული რამეა ხო ამის გარდა ახლა ირანი რა თქმა უნდა არის თავaris ამისდე რატომ? იმიტომ რომ ახლა თქვენ ახლობელი აღმოსავლეთი რო ავიღოთ ჩვენ რუკა. აი ახლობელი აღმოსავლეთის ჯერ გეოგრაფიული რუკა, ხო? სად არის იქ სრუტე, სად არის მთა, სად არის დაუშვათ ავტოსადენისთვის, ავტოსადენის გაყვანისთვის მისაღები გეოგრაფია. მერე რო ავიღოთ დაუშვათ სად არის რესურსები, იქ დავინახავთ რომ სადაც აი რესურსები და მათი მიტანის გზები უეცრად აღმოცენდებიან ხოლმე ხან სომალელი ეს იქ ყაჭაღები ხო დაუშვათ იქ 1 მილიარდი
1: ჯდები სომალილენდი პატრიოტები
0: სომალილენდი პატრიოტები ხან და იქ დაუშვათ მილიარდი ჯდებოდა ის ასე ვთქვათ მათი კუპირება მათი ზარალის ხო რომელსაც აყენებდნენ 15 სახელმწიფო ჩაერთო ამაში სადაც ის იხარჯება უამრავი რა მილიარდი არაფერი არ არის იმასთან შედარებით ხო აღმოჩნდებიან ხოლმე დაუშვათ იქ მუდმივად არის ამ სიტუაციაში ქურთების გამოყენება ხან პეშმერგასი ხან კიდე დაუშვათ ქურთების ეს მუშათა პარტიის სხვადასხვა მოდიფიკაციის ხო
1: და ოჯალანის შემდეგ ჩაგვინდა
0: რა არა ისევ ის არის და სხვათა შორის იგივენაირი ტანსაცმლით იგივენ

0: ფიგური სისტემები, კონფლიქტების ისტორიები, ლოჯისტიკა და ასე შემდეგ და ყველაფერი ამ ფენებს რო დავადებს, ხოჟუს კარგი ის იქნება, რომ ეს სამ დეში გაკეთდეს და ნათლად დაინახავენ ადამიანები ამ კონფლიქტებს რა იწვევს და ასევე კარგი იქნებოდა, რომ ფინანსური ნაკადების, ესე ვთქვათ, ონლაინ რეჟიმში ფარული და აშკარა ფინანსური ნაკადების ისიც გაკეთდეს, ასე ვთქვათ, მოდელირება, ანუ და ვიზუალიზაცია. ხო, ახლა ამას რატომ ამბობ? აი ეს თამაშები, მუდმივი თამაში მიმდინარეობს აქ და რაზე მიმდინარეობს? მაგალითად, ერაყის ნავთობი, ხო? ეს კოლოსალური რესურსია. ამაზე ვინ მუშაობს ახლა? რა თქმა უნდა, მუშაობს თურქეთი, რომელიც ახლა იყო საერთაშორისო ჩასული იყო ერაყის ენერგეტიკის მინისტრი, ერაყის დელეგაცია და ერაყის ენერგეტიკის მინისტრმა ხო ისაუბრა, რომ ხელი არ მოაწერა უკვეში თანხმობის მემორანდუმს. იქ ძალიან საინტერესო სცენა იყო. ერდოგანს აქვს, რა თქმა უნდა, მექანიზმები ზეწოლის, ხო? მთელი დემონსტრაციულად მოაწერო ხელს თუ არ მოაწერო ხელს ბოლო მილიონი ბარელის დღეში მილიონ ბარელზეა ლაპარაკი. ანუ ეს არის კირკუკი ჯეიხანი.
1: Ну, ის არის ყველაზე
0: ხო, კირკუკი ჯეიხანი საჭი.
1: ისტანის დედაქალაქი.
0: ახლა ამაზე რა თქმა უნდა ირანს აქვს თავისი მოსაზრებები, ხო? იმიტომ რომ ირანი განიხილავს ამ სანავთობო ექსპორტის ინფრასტრუქტურას იმგვარად, რომ ის არ აღმოჩნდეს ოფსაიდში. ხო, ასევე იგივე შეიძლება ვთქვა დაუშვოთ საუდის არაბეთზე. საუდის არაბეთს აქვს ესეთი გამოსავალი, ესე ვთქვა, ორმუზის სრუტეს როგორ უნდა აურიო, აუარონ.
2: ნავთობსადენია პედაბერის.
0: არ თელს იმას კვეთს. ნუ ეს ძალიან სერიოზული საინჟინრო ნაგებობაა დაუშვოთ და მიდის იქ პორტში, ხო, ნავთობსადენში. მაგრამ მე რა უნდა ქნას საიდან ბაბელმანდები უნდა გამოიაროს, რომ აზიის ბაზრებზე გავიდეს, ხო?
1: იქიდან ვერ გაატარებს იმპორტონაჟი.
0: ხო, აქედან გამომდინარე ბაბელმანდები რო გაიაროს, ხუსიტები არიან. ეხ ხუსიტები კიდე მოგეხსენება ახლა უეცრად, ესე იგი აკეთებენ იმას, რომ ვერ გაიაროს. ამ შემთხვევაში უნდა წავიდეს, გაიაროს სუეცი.
1: გადასახაციტხოს.
0: გაიაროს სუეცი. მოუაროს ხმელთაშუა ზღვას, ჩამოვიდეს და ეგილიმედის კონცხიდან ავიდეს ინდოეთში.
2: ვასკო და გამას მარშრუტი გამოიაროს.
0: ხო, და გაიზარდა ორჯერ ხმელთაშუაზე და
1: მოძიე. ფასის ბარელის გაიზარდა.
0: ფასი ბარელზე ფასი იზრდება, იზრდება ფრახტი, იზრდება და უამრავი რამე იზრდება, ხო, გასაგებია. ანუ ეს რატო თქვი ახლა, ეს კი არა მოწურავს ახლა ჩინეთი, მეორე მხრივ ჩინეთი დაინტერესებული არა ამ ყველაფრით, აქტორია ის, იმ დაქსელა მთელი იქაურობა დაქსელა საოცარი ინფრასტრუქტურით, როგორც საპორტო ინფრასტრუქტურით და გავიხსენოთ ჩვენი ეს სიგეთეც, ესე ვთქვათ, რა ომი მიმდინარეობს, რომელსაც ახლა მოსახლეობას მაინც და მაინც არეუბნებიან ამას, სიამბლეში რა ზემიდის იმ ანაკლიის პორტზე ომი თავის დივერსიული შემადგენლებით, გულისმო პოლიტიკურ დივერსანტებს, რომლებიც ამჟამად განთავსებული არიან ევროპაში, ხო, მაგალითად თავის პარტიით, ზოგიერთ ტოპტვინებით, ხო, აი მაგალითად, ხო, ეს მთელი ეს ბრძოლა მიმდინარეობს ხადია ნავთობზე კონტროლისათვის, რომელიც
2: ნავთობზე და მთლიანად ლოგისტიკაზე.
0: ამის გარდა ნავთობი და მისი ლოგისტიკა, არა მარტო ნავთობი, რესურსები ზოგადად. ამის გარდა შტატები ცდილობს, რომ მოიპოვოს ტექნოლოგიური უპირატესობა და ხელოვნური ინტელექტის სფეროში იყოს პირველი. ხელოვნური ინტელექტი და მისი ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი სხვათაშორის მთავარი ამ შემთხვევაში. ასევე პოლიტიკური საკითხი და ის ხო ისაოცრებოდა ჩინელებს ვერ უსწრებს.
1: ეხლა ახალმა
2: ჩინელებმა საერთოდ არამარტო მან და არამედ ახლა ფინანსური ანგარიშორების სისტემა რომ იყო სვიფტი, რომელიც დიდი ხანი იყო მონოპოლისტი. და ჩინელებმა შექმნეს თავისი ჩინეთის და ბრაზილიას შორის და ბრიქსის ქვეყნებს შორის აი ამ სისტემით მიდის ანგარიშორება.
0: იახ და კიდევ
2: და იგივე ხელოვნური ინტელექტი დიპსიკი შექმნეს, უცებ
1: დიპსიკზე უკეთესი გამოჩნდა.
0: არა, ის მიდის განუწყვეტლივია
1: კოდით რაღაცა.
0: ხელოვნური ინტელექტი ეს კიდე ცალკე საკითხია, ხია საერთოდ მისი, ესე ვთქვა, ჭრილოვანი ნაწილი, მაგრამ ზოგადად კაცობრიობისთვის. და კიდევ ერთი, ჩიპები, ხო? ახლა

0: ну вичодит რომ ჩიპები ну იყო моноპოლია ეს დაუშვათ იქ იგივე დაუშვათ ღრმა ლიტოგრაფიის ანუ ექსტრემალური ლიტოგრაფიის აპარატები
1: სადაც ცირე ნანოზომებია
0: ხო ლიტოგრაფიის აპარატებს აწარმოებდა მხოლოდ ეს რა ქვია ეს ჰოლანდიური ფირმა DSML ხომ და რა მე და ითვლებოდა რომ ეს იყო ისეთი ტექნოლოგია რომელზე დაწევას მინიმუმ 15-20 წელი არავის შეეძლო და აგერ გამოქვეყნდა ახლა ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ჩინეთმა აითვისა ამ დანადგარების
2: წარმოების
0: სრული ტექნოლოგია.
1: ამით პრობლემები შეუქმნა მათ შორის ირიბად, აი სამხრეთ კორეაში ეს კრიზისი რომელიც არის გამოწვეული, არის მათ შორის იმის გამოწვეული, რომ ჩინეთი უკვე კონკურენციას უწევს მათ შორის Samsung-ის მიერ წარმოებულ ჩიპებს და ასე შემდეგ და უბრალოდ ღირებულება აქციების ფასიც ამ კომპანიების
0: დაეცა. დაეცა Nvidia-ს, რომელიც ნუ და Nvidia მოგხსენებათ, აი დაფუძნებული სწორედ
1: ამ ჩიპებს. უშტის კდება მე.
0: ხო და ესე იგი, ეს თვითონ რა თქმა უნდა და ჩინეთმა გამოუშვა ასე გამოაცხადა იქ მუშოტია ესეთი კომპანია, რომელმაც გამოაცხადა ახალი ჩიპის შესახებ პრეზენტაცია გააკეთა, რომელიც გაცილებით დიაფი იქნება და უშუალოდ იგივე ტაივანში გამოშვებულ
2: ჩიპს. ანუ საოცრება პირდაპირ ეს კომუნისტური ჩინეთი როგორ
1: აი ამ ინფორმაციას ვეძებდით.
0: უილსონი რა სიტყვის ამაზე მაგას.
2: არშფოთე.
1: ეკონომისტი წერს და არის შესაბამისი იდიომასალაც. ჩინეთი ასრულებს შენებლობას უმსხვილესი თერმობირთული მაგნიტის და ეს არის ძირითადი დაბრყოლება ხელოვნური მზის შესაქმნელად. რა ჯანდაბოდ უნდა ხელოვნური ხელოვნური მეტაფორა არის. ანუ თერმობირთული პირველი რეაქტორი ეს არის უკვე ნუ პერპენტუმ მობილე პრაქტიკულად. მე ამაზე საგანგებოდ ფიზიკოსს უნდა მოვიყვარო ვინმე სხვა გადაცემაში. მაგრამ ის რომ ჩინეთი აღწევს მათ შორს, ანუ ჩვენ ხედავთ რომ სანამ ამერიკა, სანამ ტრამპი ემუქრება ხან კუბას, ხან ირანს, ცივილიზაციის განადგურებით, ხან გრენლანდიას, ხან ვენესუელას, აქ არის ან რობოტო ტექნიკა, ან ახალი ნანოჩიპები სულ უფრო დახვეწილი, ან აი ეს ახლა ეს რეაქცია თერმობირთული
0: მართული რეაქცია მართული.
2: ეგ ზან საბჭოთა კავშირში ფილიმონენკო მუშაობდა თორსე მაღაზე.
0: არა და
1: ხალოდნი ტერმაია და რაღაცა და მაგის ფიზიკოსი
0: ამოდიოდა. ოტომაკი ესე იგი, ოტომაკი იყო ეს პირველი. ხოდა დეიტერიუმის
2: ტოკამაკზეა.
0: დია
1: ფოტომაკი
2: ის არის, ხო? ფოტომაკი
0: ბინარია. თუ მოხდა მაგის ათვისება, მთელი ეს სანავთობო ინფრასტრუქტურა და უმები ნახშირწყალბადებისთვის, ესე იგი ჩაბარდება ისტორიას. ახლა ჩვენ გვგავარ ძალიან იმას, რა ქვია, აი კოღოებს, რომლებისთვისაც ახლა დელო, სადაც აი ფუტკრები დაფრინავენ და თავსაგროვებენ, ხო, აბსოლუტურად რო გაუშვა და სისხლი არ მოწოვოს ვინმეს. ესე იგი, ხო, მოგდება მშიერი, ხო,
2: ასე. რომ ბუზები არ იყო და დელოზე ნახვია.
1: ატონებო, მიდა მოვასვა და ამდენად იმას
0: ვიდა. ნექტრით ვერ იყვებება. ტელეკაცობრიობა და ამ შემთხვევაში
1: მეექვსე სლაიდი, მოდით ახლა ესპანეთის თავდაცვის სამინისტროს წინასწარი შეფასებით მაროკოდან სუეტაში. სუეტა არის ანკლავი ესპანეთის მაროკოს ტერიტორიაზე, ანუ აფრიკაში. იქ სუეტაში საზღვარი 59000-მა მიგრანტმა გადაკვეთა. თქვენ ხედავთ ახლა აი ამ გამოსახვა არის აი შტამბეჭდავი კი არა, აი როგორ გითხრათ, ესე იგი მოსახლეობა სულ სუეტაში სულ იცვლის 83000 ადამიანს და წარმოიდგინეთ რომ ერთ დღეს ხდება 50000 მიგრანტის შესევა, ესე იგი ამ დასახლებულ პუნქტში. და მასკის პოსტი ამასთან დაკავშირებით, ეს ელემენტარული მათემატიკაა. თუ ესპანეთი მიგრანტებს თავაზობს უფასო სიკეთეებს, რომელთა დონე ზედამიწის მოსახლეობის 90%-ის პირობებზე მაღალია, ეს ამითქმნის მძლავრ სტიმულს იმ 90%-ისთვის, ანუ დაახლოებით 7 მილიარდი ადამიანისთვის, რომ ესპანეთში გადავიდნენ. ესპანეთის მთელი ბიუჯეტი განადგურდება არალეგალური მიგრანტების მიერ. შემდეგ დმიტრიევი, აი ეს ემისარი პუტინის, რომელიც ვიტკოვთან, კუშნეთთან აწარმოებს მოლაპარაკებებს, ამბობს ადარებს ამას და შესაბამისი რაღაც გაფორმებით ადარებს რომის იმპერიის დაცემას, ანუ 410 წელს იქ ბარბაროსების ესე იგი აღებას, რომის აღებას და უზრუნის შესაბამის პოს. ასევე მას კი ისევ მას კი კომენტარი: ვაუ, ეს მოგვიანებით, როდესაც ადევნებდა ესე იგი ამ პროცესს. ვაუ, სიტუაცია ესპანეთში უბრალოდ სიგიჟეა. და მე ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი რეაქცია. ანუ ნახეთ, აქ საინტერესო რა არის. მას კი, ანუ ამერიკელები დარუსები ერთმანეთს ეთანხმებიან. რაში? რაშიც ორივე აკრიტიკებს ევროპას. რომ თქვენ დემოგრაფიულ ჩანაცვლებას ახდენთ, თქვენ მიიღებთ აი ამ ახალ ბარბაროსების ახალ შემოსევას, თქვენ გაანადგურეთ ქრისტიანული ცივილიზაცია, თქვენ გაანადგურეთ ევროპული კულტურა, თქვენ ანადგურებთ ყველაფერს. და როდესაც ვამბობდით, რომ ეს კრიზისი, ანუ ენერგეტიკული კრიზისი, რით არის გამოწვეული იგივე იაპონიის იენის დევალვაცია, რით არის რა ფაქტორი მოქმედებდა ასევე ესე იგი სამხრეთ კორეის ეკონომიკაზე, რა თქმა უნდა ნავთობის გაძვირება. ამ შემთხვევაში ნავთობის გაძვირებასთან ერთად ვიღებთ რა, რაზე ჩვენ ლაპარაკობთ და სხვები უამრავი ნორმალური ადეკვატური დასავლეთში თუ აღმოსავლეთ საუბრობს ამაზე, რომ ეს ყველაფერს დამარხავს ევროპას, საერთოდ დატოვებს პერსპექტივის გარეშე. აი მე მინდა რომ ამ თემას შევეხო ბატონობზე, რომ დავიწყოთ შეიძლება.
2: პირველ რიგში იმით დავიწყოთ, რომ ილონ მასკი და კირილ დიმიტრიევი თუ ერთმანეთს ეთანხმებიან, ეს გასაგვირი სულაც არ არის, ორივე ერთი სკოლის შვილები არიან. რომლებ ესენი არიან, ასე ვთქვათ,
1: დიმიტრიევს კიევში აქვს დამთავრებული სკოლა.
2: მნიშვნელობა აქვს მაგას. ერთი სკოლის შვილები, ერთი ეკონომიკური სკოლის შვილები არიან, ორივე არის თავქუდმოგლეჯი ლიბერტარიანელი. და ახლა მაგაში განსაკუთრებით გულისამაჩუყებელია კირილ დიმიტრიევის და ელონ მასკის ქრისტიანულ ღირებულებების დაცვა. ეს ძალიან გულისამაჩუყებელია. რა შეიძლება აი ამ თვითონ აი ამ ამბებს რაც ხდება ესპანეთში. აქ ორი რაღაცა არის. ახ ბოროტიენები ამბობენ რომ სანჩეს გადაუხადეს მაგითოს
1: სამაგიერო,
2: ეს ერთი.
1: ანუ მაროკომ გაატარა, ბრიტანეთმა, გიბრალტარმა გაატარა და მე იქ ხა მეორე მომენტ დღეს გამოქვეყნა ვიდეო, სადაც უკვე ფრანგული პოლიცია თავისუფლად ატარებს ამ მიგრანტებს ლამანშის მიმ, ანუ ბრიტანეთის მიმართ.
2: ო, გამარჯობა.
1: ხა უშლის აი.
2: გამარჯობა თქვენ. ხო და მოკლედ ეს არის ეს ბოროტიენები ამას ამბობენ, მაგრამ მე კიდე მგონია ერთი რამე. აი ამ სპარსეთის ყურის კრიზისის ერთ-ერთი შედეგი, ირიბის შედეგი არის აზოტოვანი სასუქების მიწოდების გართულება, რაც ზუსტად დაემთხვა ჩრდილო ნახევარსფეროში ხმელთაშუა პერიოდს, რაც ავტომატურად იწვევს უკვე სურსათის მოსავლიანობის შემცირებას და შესაბამისად ჩვენ წინ გველოდება გადადებული ინფლაციის ეფექტი. აფრიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწყვლადი აი ამ გადადებული აი ხორბლის შეთანხმების გაჩერებას, ეგეც მაგტეიპიდანა. აფრიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწყვლადი კონტინენტი და ამდენად მე ველოდები და თავიდანვე ჩანდა ესე და ახლა ნახოთ აბა რა იქნება. შეიძლება ეს პირველი მერცხალია. მაგრამ წლის ბოლოს მომავალ წელს დასაწყისში ამ ზამთარში მე ველოდები მიგრანტები ძალიან დიდ ტალღებს ევროპის მიმართულებით. ვინაიდან შიმშილის პრობლემა ყველაზე მწვავედ აფრიკაში იქნება.
0: კი ბატონო,
2: აი ეს ერთ-ერთი პირველი მერცხალი მგონია ეს
1: აზია
2: და
1: ღარიბი აზია.
2: ღარიბი აზია, მაგრამ აზიას მაინც უფრო მეტი რესურსი აქვს, ასე ვთქვათ, აი ამ პრობლემის მოგვარების რა და აფრიკაში თითქმის არ არის ამის რესურსი. ვინაიდან იქ კოლონიალურმა სისტემამ აფრიკაში პრაქტიკულად არაფერი არ დატოვა, არაფერი არანაირი სამრეწველო სიმძლავრეები არ დატოვა. ეს იყო პირდაპირ ზარცვაზე მიმართული მხოლოდ და ნუ აზიაში მაინც არის რაღაც კულტურა და ეს მეურნეობის წარმოების გამოცდილება და მეურნეობის წარმოების პრაქტიკა. ამდენად მე მგონია რომ ეს შეიძლება იყოს პირველი ბერცხალი, ასე ვთქვათ, აი ამ დიდი ტალღების. და სამსებით რეალურია ეს და რას გამოიწვევს ეს ევროპაში ერთი ღმერთ მოუწყის.
0: დავამატებდი მე ამ საკითხს. სეუტა რა არის? სეუტა არის ავტონომიური ქალაქი.
1: ეს პენს სანკლავია, ხო?
0: რომელიც მდებარეობს აფრიკაში. ორი ის არის ევროკავშირის ტერიტორია, ეს ორი ქალაქია, სეუტა და მელილია, რომლებიც არიან, რომელთაც აქვთ საზღვარი, ეს არის ევროკავშირის სახმელეთო საზღვარი აფრიკასთან.
1: ანუ ინფილტრაცია ხდება არსებითად იმიგრანტების, ეს ვერ მოერია
0: ამ შემთხვევაში რა არის? გიბრალტარის რუტა სადაც არის, იქ არის და
1: მეორე მხარეს
0: არის. მუდმივად არის იქ ბორანი მოძრაობს ესპანურ ქალაქი ალხესირასიდან და აი ეს სეუტა აი როგორც ანკლავი, სადაც 83000 თუ 85000 ადამიანი ცხოვრობს. გახდა ესე იგი მაროკოელი ბუნებრივია ესპანეთის იურისდიქცია და ესპანური ის არის იქ ცხოვრების წესის და ყველაფერი და უეცრად შეტევის ეს სამიზნე გახდა. ალი ეგეთი ტერმინი ესპანურად ბუენიზმი. ბუენა არის, ბუენა არის კეთილი. ანუ ქართულად რო დავარქვათ ამას, ესე იგი კეთილი. ანუ რუსულად ვთქვათ ეს ბუენიზმ ნიშნავს ბლაგადუში, ბლაგადუშია რა, ანუ
2: ეს გულმოწყალება?
0: არა, გულმოწყალება კი არა, უაზრო, აი მოდი ესე დავარქვათ ამას ქართულად, აი
2: კეთილშობილება.
0: კეთილშობილება კი არა, ეს აი ესეთი რა, კეთილგანწყობა და არქეინობა. არქეინობა იმის მოლოდინში რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეს არის ეგრეთ წოდებული ბუენიზმი. აი ეს ბუენიზმი არ დამკვიდრებული ესპანეთში განსაკუთრებით. ანუ სანამ ახლა ესე 59000 კაცი არ შეუვარდა იქ, ან დაიპყრეს ფაქტიურად.
2: თან ახლა მსოფლიო ჩემპიონები გახდა.
0: ხო და ხო და მანამდე არ გაჩერდნენ და ახლა ამ ესპანეთში სხვათაშორის, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ეს კათოლიკური ქვეყანაა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არის ძალიან სერიოზული გავლენა ამ იმისი, რა ქვია, LGBT პროპაგანდის, საოცარი ისინი იმართება იქ მსვლელობები, აქეთ ის იმართება კორიდა და იქით LGBT გრანდიოზული მსვლელობები სხვათაშორის ისე ცნობისთვის. და ამის გარდა იქ არის რა, ეს რაზეც ჩვენ ლაპარაკობდით აგერ ახლა, აქ ოჯახურ ძალადობა და ასე შემდეგ, კანონები იქაც ისევეა. ანუ აი ეს ბუენიზმი არის გაბატონებული. მიიღეს ეს. ამის გარდა ახლა რა თქმა უნდა ვინ მართავს ამ პროცესს? ამ პროცესს ზოგადად მართავენ გლობალური ფინანსური წრეები. ვინ არის ახლა ეს გლობალური ფინანსური წრეები და ვის წინააღმდეგ გამოდის ესპანეთი? ალბათ თუ გავიხსენებთ ბატონო ვალერიან განსაკუთრებით, ფლაგმანი არის ესპანეთი ანტიისრაელური,
1: სანჩესი, რა თქმა უნდა,
0: სანჩესი და ესპანელები, ნუ სანქციები დაუწესეს ნეთანიაჰუს.
1: მაგრამ ამერიკელებსაც ნერვებს უშლის ეს საგანგებოდ ახსენა ტრამპმა.
0: და ამერიკელებს ნერვებს უშლით კი არა, ამერიკელებს ერთ უარი უთხრა როგორც ბაზების გამოყენებაზე, ესე სასტიკად გმობს და ტრამპი კიდე ნომერ პირველ ტრად გამოაცხადა ახლა იმან ტრამპმა და სხვათაშორის იქ ეს გამოჩნდა როგორც მსოფლიო ჩემპიონატზე, ისე იმაზე ოქტაგონზე, რომელიც გადაიტანეს სხვათაშორის, ძალიან ისე პოლიტიკური ის კონოტაცია მიცა პატრონმა ტრამპმა. და ამას ამაში ამავარიაში მოყვას ჩვენი თანამემამულე ილია თოფურია სხვათაშორის ისე ცნობისთვის. ხო და ვისაც გონია რომ ეს ასე არ იყო, ნუ მან ასე ჩათვალოს. მე სხვანაირად ვთვლი ბევრი ფაქტის გამო, რომელიც გამომზეურდა და იმის გამო კიდე რომ ჩუმად არიან.
2: ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ხოლმე შეგვიძლია მიულოცოთ ადამიანს, რომ ამდენი ხანი ასე უბიწოდ შეინახა გონება.
0: ვინ?
2: ის ვისაც გონია რომ იქ არაფერი არ მოხდა.
0: უბიწოება. ხო და ერთი მან რო თქვა, რა ქვია, ალექს ჯონსმა თქვა ფოტოშორის, რომ ხომ ისი ყველა მას ხომ უწოდებდნენ სასტიკ კონსპირატორს, ხო? ხო და ალექს ჯონსი ბავშვი გამოჩნდა იმასთან შედარებით, რაც დაუშვათ მოხდა მერე. ანუ ის რუიზახ ასე მოხდა, ასე უარესი მოხდა კიდე. იმავე ჟანრში და ახლა ფაუჩის დაკითხვა, ვინც ნახა?
2: აუ ეს
1: მე ნაწყვეტებს უყურე გუშინ 111 ჯერ თქვა თუ 115 ჯერ დაითვალეს ამათ
2: სახი
1: არ ქონა ეს უკანკალებდა ხელი უარი თქვა ანუ ისა
2: შეწორება
1: გამოიყენა ხო და მოკლედ არ იძლეოდა რა და ტულსი გამარტი ჯერ გაგიჟებული იყო და იქ სენატორმა უთხრა შენ აძირალა შენ
2: შენ
1: რა უფლებას აძლევდი ადამიანებს რო კლავდი და ეხლა სენატი განიღილავს ამის ქცევას ფაუჩის როგორ შეურაცხყოფა
0: რა თქმა უნდა
1: კომიტეტის და კომისიის და ითხოვს სასამართლოს გამოდა მის დაპატიმრებას და ტუსი გაბარტი ნუ საერთოდ ერთი აი როგორ გითხრა ეხლა აი
0: ტუსი გაბარტი ხო გადა
1: აი ისა ის რო არის მჟავანაძე იმას ფიფიას რო აი დაახლოებით ესეთი სიტყვებით ამყოფდა ესე იგი ფაუჩის
0: რა ან იმ ბრძოლას ადარე ფაუჩა
1: ეპიკური ბრძოლა ეს ესე რა მასშტაბები და გაუდია
0: მასშტაბები ხო და ახლა ერთი ის არის კიდე რომ ესე იგი ის ძალიან სამწუხარო მოვლენა ახლა მე მინდა ვთქვა ერთი ის არის რომ ეს ფაუჩი და მისი აკაური ფაჩუჩები, ან ფაუჩის ფაჩუჩები, ხო?
2: აი შენ მუშკეტერები,
0: ხო გვახსოვს ჩვენ, არა მარტო მუშკეტერები, არამედ ესე კედნებივით რო ისხდნენ ეს ისინი, რა ქვია, კოვიდ პატრიოტები, ხო გვახსოვს?
2: კოვიდის
0: ფანები რო გახდნენ უცბად და ფაიზერის ფანები, ხო გვახსოვს რა დღეში აგდებდნენ იმ ადამიანებს, ვინც ოდნავ მაინც ხმას იღებდა, რომ იცით რა, იქნებ რაღაც ესე არ არის. ასე სინქრონულად ხო გახსოვს ეს? აი ეს ადამიანები არიან თავარი პრობლემა ამ ქვეყნის.
1: სტრუქტურირება მოხდა
2: საზოგადოებაში. შერისხული ვიყავი.
1: მე გაიგეთ ეს კლასები გაჩნდა. ესე იგი ელიტა მეკუთვნებოდა ფაიზერს, ასტრაზენეკას და მეორე შემოვიდა ის ამერიკული მესამე.
0: ჩინურიც იყო, ჩინური გოიმური.
1: აა, ჩინური უკვე ნიტო იყო, რუსული საერთოდ არ იყო. თუმცა საქართველოსი ყველაზე მდიდარი არჩევანი იყო. ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ან ასტრაზენეკა, ან ხოლოდ ფაიზერი
2: და მე რო არც ერთი არ გამიკეთები, ანუ ძალიან გოიმური.
0: შენ ახლა
1: არა, მე გამიკეთე ჩინური და რა თქმა უნდა, ჩემი სახელობის
0: ვაქცინა. რა თქმა უნდა, მე არა თუ არ გამიკეთები არა. არა თუ არ გამიკეთები არა, მე პირველივე დღიდან კი არა, სანამ დაიწყებოდა, მანამდე იყო გასაგები.
1: შენ მეძგრად იდექი,
0: ამ მეძგრად ვიდექი ეს და ჩემი ოჯახით და
1: არა, მე უბრალოდ მაშინ იმის ტელევიზიაში
0: მუშაობდი და მე ვიყოფილა მართა. ვიყოფილა მართა. ამ ფაუჩის რო შეხედავ და გეგონება რომ მას იკეთე უნდა უკვე ავათხარ და ახლა ძალიან გთხოვთ ადამიანებს კიდე ახლა ზოგიერთები გამოჩნდნენ ადამიანები რომლებიც სასრულად წარმოუდგენელ რაღაცებს ავრცელებენ ხო რომელიც არ არის ამ COVID-19 გაძლიერებული ფუნქციით COVID-19-ზე ნაკლები
1: თავის
0: სახეზე შეხედეთ ადამიანს აი სახეზე შეხედეთ აშკარად გეუბნება იმის სახე რა არის ეს ადამიანი ნორმალური და მთელ ხარეებს თხრის იმითი რა ქვია მთელ ერებს და
1: მოდით, კარგი, ამას მე ხალხაშორის ეპშტენში ვაპირებ ამის განხილვას, თუმცა ერთი რამეც უნდა ითქვას. ფაუჩის დანაშაული არის ის, რომ ამან საშუალება მის შეუქმნა პირობას აემისოთ, რომ ეს ფარმა გიგანტური კორპორაცია იშოვეს მილიარდობით. ფაიზერმა იწევს მე მგონი 12 მილიარდი ნახა.
0: ზუსტად არ მაქვს.
1: თუ რაც აჩვენეს ოფიციალურად. ეს ერთი, მეორე ეს რომ პანდემიის ხასიათი მიიღო და სოფლიო ჩაიკეტა, არა მხოლოდ ფაუჩი იქნებოდა, აქ სხვაც არის, იმიტომ რომ ბევრს ეგონა რომ ჩინურ ეკონომიკას მიაყენებდა ზიანს და პირიქით მოხდა. მოკლედ აქ არის ძალიან საინტერესო ბევრი მომენტი. ეხლა მე მინდა რა ვთქვა. მე მინდა რომ ეხლა მიუძღვნათ აი რა ვიცი 10 წუთი, 15 წუთი მაქსიმუმ საქართველოს. აი აღწერეთ, ხო? აი ეს რომ საშიშროება შეიძლება ეს ორი კონფლიქტი გაერთიანოს გლობალური კონფლიქტი და უბრალოდ ვისაც აქ რაღაცა ზედაპირული ცოდნა მაინც გეოგრაფის, აი წარმოიდგინეთ ეს რუკა, ეს ორი კონფლიქტი ერთიანდება და ცენტრში რა არის, რა რომელი ქვეყანა, სად არის ოაზისი მშვიდობის, ხო? ბუნებრივია რომ თუკი ეს სცენარი განვითარდა, ყველა შეეცდება ძირითადია ეს აქტორები ქვეყნები, რომელსაც აწყობთ ამ გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებს, გლობალისტებს, რასაც ვეძახით, თუ კი ეს სცენარი განხორციელდა, რა თქმა უნდა, ყველა შეეცდება საქართველოს ჩაეთრიოს ხო ამ პროცესში და ხომ არ ფიქრობთ, რომ განსაკუთრებით ის რაც ხდება ამ ქვეყანაში ორი თვის განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ არის ივლისი, კარი სეზონია ყოველთვის. მაშინაც, როდესაც ეს დაძაბულობა, რომელიც არ შორდება ჩვენ ამ ქვეყანას, რუსთაველის გამზის დღესაც იქნებოდა რაღაცა, ნუ აა დღეს არ იქნებოდა გადაკეტილი, თუმცა ეს არემონტო სამუშაოები გეგმიური, ნუ რა თქმა უნდა, ამის შესაძლებლობას არ აძლევს. მაგრამ ის რაც ხდება, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხომ არ რჩება შთაბეჭდილება, რომ აი ეს გლობალური ან გლობალისტური ძალები სპეციალურად იყენებენ ამ ლეგალურ აგენტურას, საიმისოთ, რომ ეს ამ ქვეყანაში შექმნან ეს მოლოდინი და განცდა ტურბულენტობის, არასტაბილურობის, აქედან გვესმის ხშირად ეს არაადეკვატური, ანუ ბოლოს და ბოლოს არის ხელოვნური ინტელექტი, არის კაი სტატისტიკის ბიუროს არჯერა, აიღეს სავალუტო ფონდის ანგარიში, აიღებს სოფლიო ბანკის ანგარიშები და ნახავ, ყველა ამბობს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადი ქვეყანა, რომ არის ზრდა პერმანენტული, რომ სტრუქტურულადაც კარგად აწყობილი ეკონომიკა, რომ წელსაც მიუხედავად უამრავი ფსელობისა, მათ შორის კახეთის ინციდენტი და ასე შემდეგ, რეკორდული მაჩვენებელია ტურისტების ჩამოსვლის და ეს მულტიპლიკატორიც მუშაობს. ანუ ვიღაცა მაინც ცდილობს საქართველოს ჩათრევას და ძალიან ხშირად ისმის, რომ თქვენ ახლა ამუქებთ, ამძიმებთ, გვაშინებთ, დაგვაწყნარეთ, დაგვამშვიდეთ. ჩვენ არ ვართ თერაპევტები. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის სწორი ინფორმაციის გაცემა და ადეკვატურად ამ პროცესების შეფასება. ერთადერთი რისი თქმათ შეიძლება, რაც აბსოლუტურად ესეთი რელევანტური არის ის, რომ აი ამ კატაკლიზმების, ამ ტურბულენტობის მიუხედავად კი სწორედ ამის გამო განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შუალედურ დერეფანს, რომელსაც ჩინეთი არავით შემთხვევაში არ დათმობს და ეს შუალედური დერეფანი, რომელიც განიხილებოდა კიდე 2, 3, 4, 5 წლის განმავლობაში, როგორც ერთ-ერთი მეორედ მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია, დღეს ჩვენ თვალწინ ხდება ერთ-ერთი საკვანძო ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც აკავშირებს აღმოსავლეთს და ევროპას. აი ამასთან დაკავშირებით, ბატონებო, მინდა კითხოთ თქვენ. ბატონო ნოდარ, მოდი თქვენ დაიწყეთ და უშუალოდ დაამთავროთ.
2: კი ბატონო, ახლა ფაქტია, რომ
1: ანუ ამზადებენ თუ არა საქართველოს, აი ეს აქტიობები,
2: ჩვენ ისეთ ადგილზე ვართ. გეოგრაფია, მე კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რაც ბევრჯერ მეთქვამს, გეოგრაფია არის განაჩენი. ეს არის შესაძლებლობაც და ეს არის პრობლემებიც. ჩვენი გეოგრაფია, ჩვენ გეოგრაფიულად ჩვენ ისე ვართ, ისეთ ადგილზე ვართ, ჩვენ არავინ არ მოგვასვენებს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, არის ამის ცდელობების და ყველა ეს ცდელობა, რასაც ახლა ვხედავ, ჩვენ ბევრი რაღაც დააწყობ რა, ერთმანეთს ერთი მთლიანი მოზაიკა იქნება, რომელიც არის მიმართული იქით, რომ საქართველოში მოხდეს დესტაბილიზაცია. აი ეს რომ ამთავრობას ომში ჩაიტრვენ, ეს თავრობა რომ რაღაც დროშას ხელში დაიკავებს და ტანკზე ამხედრდება, ამის ილუზია უკვე აღარავის აღარ აქვს. ეს მიხვდნენ, რომ ეს თავრობა ომის დამწყები არ არის. ამიტომ იქნებ რაღაცნაირად დესტაბილიზაცია მოხდეს, რომ შემდგომ უკვე ღრია წყალში თევზი დავიჭიროთ.
1: და წარმოუდგენელი რამ, ომის რეაბილიტაცია ხდება და პირიქით დემონიზაცია ხდება მშვიდობის.
2: ხო,
1: ანუ ორველსაც არ დაესწრო.
2: მაგრამ ბატონო ვალერიან, საქმე იმაში, ეს ჩვენ ჯერ რაც გვიცავს პირველ რიგში, გარდა იმისა, რომ თავრობის კურსი არის სასახალს მშვიდობა, თავრობას ყავს დღეს ერთადერთი მოკავშირე, ეს არის ქართული საზოგადოებრივი აზრი. მე არ ვლაპარაკობ იმ საზოგადოებრივ აზრზე, რომელიც სოციალურ მედიაში და მასმედიაში ჩანს. მას მედიაში და სოციალურ მედიაში რა რომ ამ შუაზე რომ ეარო ჩათვალეთ რომ უკვე ომში ვართ რა მაგრამ რეალური აი სიღრმისეული ქართველი ხალხი რა რასაც ფიქრობს ეს არის სასახალსამშვიდობო მშვიდობის მომხრეა რა
1: ბათაშორის თუ ატყობ რა კითხვი ეს აი ფეისბუქის მაგალითზე თუ ატყობ თუ ამჩნევ რომ აი ეს პოსტების გაუგებარი ტიპების, რომლის არჩენი ფრენდები არ არიან, გამოწერის იმით ჩდება დაფინანსებული და რაღაც კრეტინული მონოლოგი, აბსოლუტურად აი რუსები იტყვიან, ლიცო ნიაბიზაბრაჟენა ინტელექტა, რაღაცებს ესე თავის თეორიებს იყובה, ლაზღავს ამ თავრობას ქვეყანა და ხალხს რაც თავარია, მოსახლეობა.
2: ხო და აი ეს
1: როგორც ესე უცხოეთიდან.
2: ხო, რასაგვირველია.
0: აქედან წარაგლებ
2: ხო, მაგრამ უცხოეთი და უცხოეთში ვინც არის, იმას უფრო დიდ გონორზეა, იმიტომ რომ იცის რომ იმას
1: ხო, იქიდან გემუქრება
2: კიდახი. კი, კი. და ეს ამბავი თავისთავად ეხლა კი ასე მიდის და ჯერჯერობით ასე ვთქვათ აი ამ ბობოქარ ზღვაში ჯერჯერობით ეს პატარა ხომალდი ინარჩუნებს კურს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ერთი წამით მაინც შეიძლება ყურადღების მოძუნება. ვინაიდან ჩვენ ეხლა გავდივართ რეალურად გავდივართ ბეწვის ხიზზე. და ეხლა ყურადღების მოძუნება არ შეიძლება არანაირად არავითარი მშვიდი სეზონი და არავითარი არდადეგები და რაღაც ეგეთ რამეებზე არ შეიძლება ფიქრი რა. მოკლედ სიღრმისეული ქართველი ხალხი, ანუ რეალური ქართული საზოგადოებრივი აზრი არის ერთადერთი მოკავშირე ამ თავრობის სამშვიდობო კურსის. სხვა დანარჩენი მას მოკავშირე არ ყავს რეალურად დღეს. ეხლა რაც შეეხება შუადერეფნის პერსპექტივას. შუადერეფანის დღესდღეობით რჩება ერთადერთ პერსპექტიულ მარშრუტ ლოგისტიკურ მარშრუტად, რომელიც არის ნაკლებად მოწყვლადი. იმიტომ რომ თუ გამწვავდა კიდევ გაგზელდა ესკალაცია სპარსეთის ყურეში და ჩინეთს და ამერიკა შორის დაპირისპირება თუ გამწვავდა არ არის გამორიცხული მალაკის სრუტის სრუტეში დაკიდოს და არ დაგვავიწყდეს სულ 2 თუ 3 კვირის წინ იყო მალაიზიის მთავრობამ განაცხადა რომ ისინიც ფიქრობენ მალაკის სრუტეში ხო არ დააწესონ ბაჟი გავლაზე სხვა შორის შემთხვევითი არ იყო ჩვენი პრემიერ-მინისტრის სინგაპურში ვიზიტი მალაკის სრუტესთან არის ეს სინგაპური პირდაპირ და რაღაცა ზან საინტერესო დაემთხვა ეს ყველაფერი ერთმანეთს. ამასთანავე არ დაგვავიწყდეს კიდევ ერთი რამე. საქართველო მარტო საქართველოსთვის არ არის და საქართველოში მშვიდობა მარტო საქართველოსთვის მშვიდობა არ არის.
1: მაგრამ
2: ამას ადასტურებს ეს თელი ეს გაზაფხულში თელი ეს სერიები ვიზიტების. ეხლა მე არც ეს შეხვედრაზე არ ყოფილვარ, არ დავსრები ვარ, მაგრამ თვითონ ეს შეხვედრის ფაქტები პაზლს რო აწყობ ერთმანეთზე, მოზაიკას დაინახო. შუა აზიაში ჩვენი პრემიერის ვიზიტი ყაზახეთში, თურქმენეთში, თურქმენეთი აქ იყო ჩამოსული, უზბეკეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთის
1: და აი ჩვენი ესენი ტოპ ტვინები და აქტივისტები. თქვენ ხო გახსენდებათ ეხლა რატომ დადი შუა აზიაში?
2: ბატონო,
1: ეს იდიოტიზმია თუ მაგრამ
2: ბატონო გლუპოსილიზმენა როგორც მილუკომა ეკითხა სხვათა შორის 1917 წელს მოხდა ეგ ამბავი და მე მაგას მოყვა ამბები ხო ესა
1: კადეტებმა ვერ გაკაჩეს
2: მოკლედ არ არის საჭირო ძალიან დეტალური პოლიტიკური რუკა გლობუსის საკმარესია სადაც ქვეყნების სახელები აწერია შუა აზიის ქვეყნებისთვის შუა აზიის რესურსების მსოფლიო ბაზარზე გასასვლელად და მთავარი წვდომა ვისაც ჭირდება შუა აზიის რესურსებს ეს არის დასავლეთ ევროპა
1: აღმოსავლეთ ევროპა
2: ხო მაგრამ დასავლეთ
1: ვისთანაც ჩვენ კარგი ურთიერთობა გვაქვს სხვათა შორის რუმინეთი უნგრეთი სლოვაკეთი
2: მაგრამ ნომერ პირველი მაინც დასავლეთ ევროპა არის აღმოსავლეთ ევროპა მაინც ღარიბი ნაციების რანგში არის მაგ სუფრას და დასავლეთ ევროპის ქვეყნების და ევროკავშირის მთელი ამ ლიდერების ეს განუწყვეტელი ვიზიტები პილიგრიმებად მსხემებად დადიოდნენ ლამის იმში შუა აზიის ქვეყნებში მეტად რატომ იმიტომ რომ სწორედ ამ რესურსების და ამ რესურსების დასავლეთ ევროპამდე მისვლას აქვს ერთადერთი მარშრუტი არის სწორედ შუა დერეფანი და სამხრეთით არის ავღანეთი თავისი სტაბილური გარემოთი ცნობილი და ირანი ნუ გასაგებია ხო ჩრდილოეთით არის რუსეთი ავსი მხიარული დამოკიდებულებით ბალტიისპირეთთან, ომით უკრაინასთან, რუსეთ-პოლონეთისა მეგობრობა ცნობილია, ეს საზღვარი პრაქტიკულად დაკეტილია აბრეშუმის გზის ჩრდილოეთი მარშრუტი, ხოლო ნუ ერთადერთი ალტერნატივა რჩება შუა დერეფანი. ამდენად საქართველოში მშვიდობა მარტო საქართველოში და საქართველოსთვის და შუა საქართველოსთვის არ არის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შუა აზიისთვის, მნიშვნელოვანია ჩინეთისთვის, თუმცა ჩინეთს აქვს მაინც ალტერნატივები. აზია-ევროპა შორის კავშირი შეიძლება
1: ჩრდილოეთიდან, მაგრამ ეხლა ეს არის
2: მაგრამ იმასთან შედარებით ეს შეუძლებელი პროცესი ნორმალური მარშრუტია. ხო და ამდენად ეს ამბები ჩვენთვის საქართველოში მშვიდობის შენარჩუნება მარტო საქართველოსთვის არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ საქართველოში არეულობა ძალიან ბევრისთვის არის. ძალიან ბევრია ესეთი ძალები, ვისაც ესეთი ამის დიდი სურვილი აქვს. ამდენად სწორედ ამიტომაც ვამბობ და რომ მთავრობა კი შეიძლება ბევრ რამეს სწორად აკეთებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუნდაც ერთი წამით შეიძლება ყურადღების მოდუნება. ვინაიდან შვიდზე რეჟიმში
1: თავრობა უნდა გაუფრთხილდეს საზოგადოებრივ
2: კონსენსუსზე. მე მაქვს ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა სხვადასხვა საკითხებზე და მათ შორის ესეთი ჩაღრმავებული დეტალური გამოკითხვა რამდენიმე გადამამოწმებელი კითხვებით, მათ შორის ის ევროკავშირში გაწევრიანება, ნატოს წევრობა, რაღაც ერთადერთი საკითხი, სადაც აი რომელი მხრიდანაც არ უნდა მიუდგე, თითქმის აი 80%-იანი საზოგადოებრივი კონსენსუსია, თითქმის აი 100%-იანი ქვია მაგას, 80%-იანი საზოგადოებრივი კონსენსუსია, ეს არის მშვიდობა.
1: კი ბატონო.
2: და ამას უნდა გაუფრთხილდეს მთავრობა ძალიან.
0: პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს შუა დერეფნის საკითხი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, აქვს დიდი პერსპექტივა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შავი ზღვის პირეთში რა პროცესები მიმდინარეობს. შავი ზღვა გადაიქცა დრონების ომის ყველაზე ინტენსიური არეალად. ანუ შავ ზღვაში მიდის ყველაზე ინტენსიური დრონების ომი. ეგეც
1: საჰაერო საზღვაო
0: დრონები, პორტების ასე შემთხვევაში.
2: ეგეც იმ მოზაიკის ერთ-ერთი ფრაგმენტი.
0: მოზაიკის ნაწილია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავთ ამას ყოველდღიურად, ის ააფეთქეს ეს დრონი, დრონებზე საჰაერო ნადირობა და დრონები გამოიგონეს, რომელიც იმას ესვრიან ვერტფრენებს, ასე შემდეგ საზღვაო დრონებს ფოტოშორის. მიდის განუწყვეტელი ისა. მობილიზაცია. ამიტომ სიფრთხილეზე როცა საუბარი, ცხადია ახლა, როდესაც ირანი ემუქრება, უკრაინა ირანს უტყავს კასპიის ზღვაში და ის რა ქვია, ხორემშახლო 4-ით ემუქრება უკრაინას ირანი და ამათმა სერიოზულად მიიღეს საფრთხე, იმიტომ რომ განსხვავებით რუსეთის ხელისუფლებისგან ბენეტისთვის რა ქვია, პირობა ირანის პრეზიდენტ პეზეშკიანს ან რახბარს არ მიუცია, რომ ზელენსკის არ შეეხება. ეს ცნობისთვის, ეს ისე ცნობისთვის, რომ წარმოვიდგინოთ რა დონის ცინიკური თამაშები
1: და ბალისტიკა დაფრენოს 2-3000 კილომეტრ.
0: ხო, და სხვათაშორის ეს ისე და ეს აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვაქცევდეთ ყურადღებას ასევე უსაფრთხოების საკითხებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რომელიმე აქტორს თუ არაწყობს და შეთანხმება არ არის იგივე დაუშვათ მაწლოვანი პორტის თუ სხვა ინფრასტრუქტურის შესახებ, არავინ არ უშლის ხელს დაუშვათ მათ რომელიმე მარიონეტს, რომ რომელიმე დრონის შეტევა განახორციელოს რაღაც მიზეზით. და ასეთი მიზეზების მოდებას კი ვხედავთ, როცა ეს ფარულ დიპლომატიაზე ვლაპარაკობ, სწორედ ამ საკითხებზე, უსაფრთხოების საკითხებზე კი საუბარი და არა დაუშვათ რაღაც იმ ლამაზ ფრაზებზე, რომელსაც კომუნიკეებში წერენ. იქ ჩანს ამის რაღაც ანარეკლები, მაგრამ სინამდვილეში ღრმა დიპ საუბრები იქ სულ სხვაგვარი, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური წყალბურთი, ხო, წყალბურთში რო ფეხები თუ იმაშვებიან, არ ჩანს გარეთ არ ჩანს. ხო, ეგ ერთი. ახლა მეორე, ჩვენსაც შიდა სტაბილურობაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შენი გეოპოლიტიკური ფუნქცია შეასრულო და ამით მიიღო დივიდენდები, ხო? საუბარია იმაზე, რამდენად არის მომწიფებული საზოგადოება და მისი ხელისუფლება ამ საზოგადოების ინტერესების გამომხატველი ნაწილი წესით და მისი უსაფრთხოების დამცველი იმისთვის, რომ აი ეს შიდა უსაფრთხოება დაიცვას. შედა უსაფრთხოების საკითხებში იგულისხმება მაგალითად ადეკვატურობა ხელისუფლების და ხალხის ამა თუ იმ საკითხში. აი მაგალითად ჩვენ რაზე გამომახვილე ყურადღება იმეგრეთ წოდებულ გენდერულ საკითხებზე კანონმდებლობაში, რომელიც არის ნელი მოქმედების ბომბი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. მაგალითად ის უნდა გააუქმონ. გააუქმონ, შეცვალონ ადეკვატური კანონით, იმიტომ ეს იწვევს ძალიან დიდ უკმაყოფილებას.
1: არანაირი კანონი შეცვლა არ ჭირდება, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი არ ყოს მეორე რატომ არის გამოყოფილი ის მეორე ადამიანი?
0: ეს გენდერული სისულელეები, რომელიც მოფიქრებულია იმისთვის გარკვეული ძალების მიერ აფეთქონ შიდან
2: საზოგადოებები,
0: ეს წიგნებში წერია, ერთი წუთი წიგნებში წერია. ძალიან თხოვ იმას ვიღაცებს კიდე რასანა რაღაც კამაც დაიწყო, წაიკითხონ რიხარდ კალერგის პრაქტიკული იდეალისტი და ყველაფერი წერია. ჯიშარპი ეს არის
1: პროპაგანდაა.
0: ეს კანონი ევროკავშირის მამების მიერ
2: შექმნილი. ეს კანონი ხმათაშორის DCFTA-ის რეკომენდაციით არის.
0: ეს არის საზოგადოების დაყოფის ისი განადგურების ატომიზაციის პროექტია და ასე შემდეგ და ძალიან თხოვიდებ ხოლმე მოუწოდებ ხელისუფლებას რომ გამოცვალონ ეს შეცო ეს ძალიან ერთის ხრივ შენ იმას რა ქვია ევროპას უპირისპირდებოდა იმიტომ რომ ისინი აპირებენ შენ ფაქტურად უფლებობას გეუბნებიან რომ მონახარ ხომ ჩემი შენი იმის რა ქვია ტრფობის ბალახი ვარ მოტიბული მონავარ
1: ეხლა ეგრე რამე ამაღლებული
0: ხო ეხ მეორე კიდე კაცო ეს ჯარიმების და სანქციების სისტემა რა თქმა უნდა სახელმწიფო სუნძის არ იყოს თუ იმის რა კონფუცის რა თქმა უნდა ვერ არსებობს იმის გარეშე სანქციების გარეშე მაგრამ ეს სანქციები უნდა იყოს ადეკვატური, თორემ მე ეს ხდება ასევე სოციალური უსამართლობის განცდისა და შემდგომი დესტაბილიზაციის ასე ვთქვათ ინსტრუმენტად იმათ ხელში, ვინც ამით ისარგებლებს, ხომ? ამიტომ ძალიან თხო ჩვენ რითვის ვიბრძვით ახლა ზოგიერთმა შეიძლება ჩვენ გვინდა
1: ტრებს არ მივცეთ საფა.
0: ჩვენ არ მივცეთ, ჩვენ გვინდა და კრიტიკაც იქიდან გამომდინარეობს, რომ ქვეყანაში იყოს 7 ატმოსფერო იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს და კვლავ არ გადავიჩეხოთ ღვინიასავით, ხომ? და არ გვინდა ეს ღვინიას როლის გაზიარება რა. აქიდან გამომდინარე, კეთილი უნდა ინებოს ყველამ და აი რო აი მოდე დავაჯარე რო გამოვიდა და თქვა ის ერთმა დებუტატმა რომ იცი რა ხომ და მივაჩვიოთ ხალხს, ესე იგი რომ გადაჯდნენ სხვაგან და კიდევ გამომდინარე ამიტომ არის ჯარიმები, ეს არასწორია. და ჯარიმების სიდიდე უნდა იყოს ადეკვატური. ახლა მე მაქვს ძალიან შენ კი აწარმოებ გამოკითხვის ბატონო და ინდიკატორებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ცოცხალ ადამიანებს რო ვესაუბრები, ხშირად ესე იგი ხშირად ძალიან რადიკალური განწყობებია ამ ორ საკითხთან არის განწყობილი. გე ცოცხალი ადამიანები არიან უკმაყოფილო. ახლა შენ როცა დაუშვოთ გაგა
2: საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა რო ჩაატარო, იგივე შედეგს
0: აი გავაკეთოთ ამაზე გამოკვლევა.
1: ბატონო და ზეციური საქართველოს სტატისტიკა კი
0: არა. არა.
1: ისინი ატარებს
0: ცოცხალ. არა, მე ვამბობ ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორია.
2: ხო, ჩამიტარებია და ჩავატარო.
0: ხო, და ჩავატარო და მე ვიღებ ძალიან ძიმე შედეგებს და კი, მშვიდობა ეს პრიორიტეტია და ყველა ღრმა ქართული ხალხი ესმის ძალიან კარგად ხოთაშორის და გაიგო და ამიტომაც არის მარგინალიზირებული და ხეტიალობენ იქ რუსთაველზე აღმადაღმა და ახლა ეს რუსთაველიც ესე იგი თვლიანი პუტილოვის დროინდელი ნილებია იქა და ესე იგი პუტილო უნდა გამოცვალოს ახლა რუსთაველიც კი არ აღმოცენებულა რუსთაველი ეს არის მოდის იქ მდინარეები ვინც არის ძვირფას მეგობრებო და ეს მდინარეები მაგალითად ერთად მდინარე გადის რუსთაველის სახელმწიფო თეატრის ქვეშ, მეორე გადის იმის ამირანაშვილის სახელობის რა ქვია ხელოვნების მუზეუმის ქვეშ. ქალბატონმა ელენემ დამირეკა ერთხელ და ბატონოს ოსო გვიშველეთ რამეო მდინარე ის ამირანაშვილის ხელოვნების მუზეუმის ქვეშ გადის მდინარე მტკვარი. ხე მოდიდებული იყო, ანუ ეს ურთულესი რელიეფია და მაგას ჭირდება განუწყვეტელი მოვლა ახლა გასაგებია და რო გადაიკეტე ახლა და ეს აკაცუკებს გონია რომ ჩვენ გადაგვიკეტესო თქვენც არ გადაუკეტეათ ის შეიძლება საერთოდ კატასტროფა მომხდარიყო ხო და ამიტომ მე რა ვთქვი ახლა
2: რეზიუმეში გასულებში რო ჩიჩიკოვი არის რაღაცაების ყველაფერზე თავის ირგვლივ
0: კი თავის ირგვლივ ეგეთ სიტუაცია ჩიჩიკოვი ხო ეს ბაგარი რეზიუმე რო გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება გავხდეთ ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობის ესე იგი ძალიან დიდი ბენეფიტები შეიძლება მივიღოთ, მოგება მივიღოთ, ამ რაც განვითარების ხერხემალი შეიძლება გახდეს და ეკონომიკის რაღაც დარგების განვითარების საშუალება მოგვეცეს. იმიტომ რომ საერთოდ როგორიათ ეს არის უმკაცრესი კონტროლი, უმკაცრესი კონკურენციის ნებისმიერი ბაზარი, ეს არის ომით მოპოვებული, უნდა მოიპოვო ბაზარი. ჩვენ რო ქონდა ესე გალაღებული რო ვიყავით და 176 მილიონიან ბაზარზე, ესე იგი, რასაც ფოთოლი რო მოგეკრიფა, ისიც იყიდებოდა, ესე აღარ არის, ხომ? წაგვართვეს ყველაფერი. რაც ქონდა, უცბად ესე იგი და დაჩალიჩნენ ესე თქვა ბიჯები და ყველაფერი წაგვართვეს ზოგმა თურქეთი ყველამ წაიღო ყველაფერი ჩვენი ბაზარი მთლიანად და აქ საწარმოები განადგურდა მაგრამ აი დაგვრჩა ეს ხერხემალი რაც არის აი ფოთი თბილი თბილისი ფოთის ხაზი ასე თქვა ანუ აი ეს ჩვენი ზღვის პოტენციალი და აი ეს ერთიანი საქართველო რომელიც ორივე საქართველოს ნაწილს აღმოსავლეთ დასავლეთს მოიცავს საუკუნეების განმავლობაში რომ მოწყვეტილი იყო ერთმანეთს და ამან გამოიწვია უდიდესი კატასტროფა მათ შორის ერთ-ერთი გვაქვს ახლა ეს მიუხედავად იმისა რომ დავკარგეთ ის აფხაზეთი
1: დროებით
0: რა თქმა უნდა მანაც ცალაბარები.
1: ფათაშორის აფხაზეთში არის პროცესი, რომელსაც თვაყურს ვაძებნებ, განსაკუთრებით წელს და ვატყობს სერიოზულ ფობიას აფხაზეთში და სერიოზულ ისტერიას ქართველების, ანუ ზოგიერთი ცდილობს გაღვივებას ისევ ანტიქართული განწყობების და ჩემ და გასაკვირად იქ ჩდება ოპოზიცია, რომელიც უწევს დისკუსიას შიგნით
0: აფხაზეთში.
1: ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი.
0: აქ თავარი არის კიდე ჩვენ ის გავაკონტროლოთ აფხაზეთ რომ აკაურმა ჩვენმა აი ტურბო ნუ
2: ტურბოპატრიოტებმა
0: რომლებიც
1: ევროობსკურანტები მე ეს ტერმინი ხო
0: ანუ ესე იგი მუდმივად მიდის იქ აი უსაგნო სრულიად ლანძღვაგინება აქედან და იქითან მხრიდან.
1: ნუ ეს ხო შეგნებულად ხდება. რუსების გინება და რუსულად ჩაწერა აბსოლუტური იდიოტუ ანუ რა ნიშნულობა აქვს რა ენაზე? აი როცა კრეტინი.
0: ნანკა
1: რუსულად
0: ნანკა კალატოზიშვილის ესე იგი მენტორული და მოძღრული ვიდეო ამ ნათლად ასახავს აი ამ ინტელექტუალურ პოტენციალს აი ამ ტრენდის რა მოდი ესე ვთქვათ ხო შეიძლება
2: აი
0: ის არის აი
2: მეცნიერულად რო იყო ეს სხვა
0: ა ხო ხო ასე ესე რომ გამოხატოთ ხო და ესე იგი რეზიუმი ისე რომ ჩვენ თუ მოახერხეთ აქ შიგნით ნუ აი ნორმალიზაცია გარკვეული პროცესების და არ აღფეთქდით საკუთარ შეცდომებზე მათ შორის რომელთაც ისარგებლებენ აუცილებლად არ გავიმეოროთ დავით გურამიშვილისეული ესე ვთქვათ ისტორია რომელიც მან აღწერა ხო დიდი ალბათობა არის იმის რომ ჩვენ გავხდეთ ერთ-ერთი ყველაზე აყვავებული ქვეყანა პლანეტა დედამიწაზე რასაც ხვათაშორის თუ გახსოვთ აი საბჭოთა კავშირის დეზინტეგრაცია რო წავიდა ძალიან ბევრი ამბობდა რომ იქნება ორი ძალიან დიდარი ქვეყანა
1: უკრაინა და საქართველო
0: უკრაინაზეც ამბობდნენ და საერთოდ ამბობდნენ რომ გერმანია და საქართველო იქნებაო აქვს თუ ყველაზე დიდი პოტენციალი სხვაზე ძალიან საინტერესო კვლევებია საქართველოსი განსაკუთრებით რატო იმიტომ რომ მაშინ ახლა ეკონომიკა საქართველოს ეკონომიკა
2: სამრეწველო სიმძლავრეები იყო მდებარეობა
0: მდებარეობა სამრეწველო
1: ადამიანის განვითარების ინდექსი განაცხადებული ბევრი ქაღალდზე იყო მართალი ახლა იმ სტატისტიკაში მაგრამ ნუ ფაქტია რომ საქართველოს ძალიან კარგი პოზიციაა
0: ხოდა შეიძლება ჩვენ ესე იგი ოქროს პერიოდი დაგვიდგეს და ამიტომ ახლა ზოგიერთი იწყოს აუ მეოცნებები და რაღაც აბა კარგზე უნდა ილაპარაკო აბა ცუძზე ლაპარაკს და გინებას და ლანძღვას რა უნდა გაწევა
2: შენ არ მითხარი კაცო ვიღაცა ქალბა დაწერა რა ბედნიერი ვარ და 10000 მაგასმა დაწყებლად
0: ხო რა ბედნიერი კითხე
1: რატო ხარ ბედნიერი
0: რა უნდა ბედნიერი
1: რუსო შენ ნაძირა
0: რუსო შენ
1: როურ აქცენია უბედურ ქვეყანაში ხოლმე ბედნიერი
0: ხო
1: ბატონები უღრმესი მადლობა დღეს რეკორდი არის ძალიან ბევრი მაჩვენებელი ჯერ ერთი პირველი გადაცემა დიდი სივრცე 2 საათი ზუსტად გრძელდება აა ნახვების ნახვების რაოდენობა მე მგონი YouTube-ზე არის 900-მდე, ბოლოს 800 რაღაცა იყო. ესეც ანუ live-ში. და მეც მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, კიდევ ისევ გავიმეორებ ამოცანა ბიზანი, თავარი არის ყოველთვის მშვიდობის შენარჩუნება. ეს მათ შორის გვჭირდება იმისათვის, რათა განვახორციელოთ ეკონომიკური გარღვევა, ანუ არა 7-8%, არამედ ორნიშნა გვჭირდება ეს ერთი და მეორე. ეკონომიკური დოვლათი განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანესი, მოდით ახლა ვთქვათ და აღარ ვიკოკეტოთ, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ერის ბედნიერება უკვე მათ შორის არის დამოკიდებული რაზე. რომ ეს ეკონომიკური მიღწევები ჰარმონიაში მოვიდეს ჩვენ ცხოვრების წესთან. ჩვენ უნდა განთავისუფლდეთ ამ ფსევდომორფოზული რაღაცა ყალბი, რაღაცა დაპირებების გან, რომელიც მათ შორის კონსტიტუციაში არის ჩანაწერების სახით. აბსოლუტურად უაზრო კრეტინიზმი. ჩვენ უნდა განთავისუფლდეთ ამ ლიბერალური რუდიმენტების ან ატავიზმებისგან, რომელიც მიზულებული ვიყავით და მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული ამ იდიოტური კანონის ფარგლებში. მესმის აბსოლუტურად, რომ მაშინ სხვა გზა არ ქონდა, მაგრამ ახლა რა გვინდა ეს, რასაც მათ შორის სოსო ლაპარაკობდა, ხო? ამდენად ბატონებო, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგი. გათ, რა თქმა უნდა, ხოლო გიყვებით ამ ამბებს სწორედ იმისთვის, რომ გაიცნობიეროთ, დაინახოთ ეს ვითარება ის რაც ხდება გარეთ და აი ეს გარე ზეწოლა, რომელიც ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაზე.
0: გარდა ამისა, ის კი კანონის მიხედვით, ვინც არის განსაკუთრებულ შემთხვევების გარდა, მაგით გამოსაკვლევია, ამნისტია უნდა გამოცხადდეს მაგაც.
1: კარგად ძანდებოდი, დიდი მადლობა, შეხვდებით 4 შაბათს ეპშტეინის კუნძულზე.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე, სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
4: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სიურზეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.